sobe, pa smo se razišli, karakovadica. Vrime je na nama iskušalo zube, život nas je uvijek

Djetinjstva nikad se ne gube, iznova se uvijek svak doma iskrca. Tragove u nama, dokle vrijeme dube, gori moka žiža na lanterni srca. Sputao nas život jače od kadene, svakog on upregne u svoja kolica. Ma nas uvijek nešto vuče i pokrene, vratimo se škoju

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan 1991. godine u neuspješnom pokušaju proboja prema opkoljenoj hrvatskoj Kostajnici život je izgubio heroj Domovinskog rata 21-godišnji Mario Šalić.
1: Mario, rođeni Siščanin, odrastao je u rodnom gradu uz oca Ivu i majku Paulu, zvanu Pavica, zajedno sa starijom sestrom Valentinom. Tih prijeratnih godina prisjetio se Josip Lukinić, tada dječak kojemu je Mario bio uzor.
0: Obitelj Šalić bila je podstanar u obiteljskoj kući kod mojih djeda i bake. Marijev otac došao je u Sisak iz Banja Luke i radio je u Sisačkoj bolnici, baš kao i Marijeva mama koja je inače bila Petrinjka iz Župe Svetog Lovre. To podstanarstvo preraslo je u prijateljstvo i postali smo povezani kao da smo rodbina. Oni su nakon nekoliko godina kupili stan i odselili, ali smo nastavili obiteljska druženja. Vrhunac tih druženja bile su berbe grožđa i šljiva u našem obiteljskom vinogradu u Moslavini.
1: Mario je bio vrhunski košarkaš i često vrijeme provodio s košarkaškom loptom.
0: Obožavao je hakl i često je bio kod mojeg bratića Darija koji je imao koš. Ja sam ih gledao sa strane i čekao da me možda pozovu da zaigram s njima. Sjećam se da je Mario bio nepobjediv. Bio je visok, vitak i imao je osjećaj za košarku koja je bila njegova velika strast. U njegovoj sobi slušala se glazba koju nisam razumio, ali sam slušao jer on to sluša. Mario je često pjevušio pjesmu Neću da budem švabo i rekao mi je da je to pjesma zabranjenog pušenja i da je taj bend u Zazru najbolji na svijetu. Ja sa 10-11 godina Neletove i Štulićeve stihove nisam kužio, ali htio sam biti cool kao Mario i slušao sam to. Tek kasnije shvatio sam na kako dobru glazbu me on navukao.
1: Osim toga, Mario je bio strastveni navijač splitskog Hajduka. Često je išao u Zagreb kada bi ondje igrao Hajduk, a u nekoliko navrata putovao je s Torcidom i u Split.
0: Teta Pavica, njegova mama, pričala kako je zbog toga znao i pobjeći iz škole. Kada smo obitelj Šalić posjećivali u njihovom stanu, ja sam odmah trčao u sobu kod Marija, gdje je na zidu bila izvješena zastava Hajduka. Pred rat isto sam tako utrčao u sobu i primijetio da je zastava bila izrezana. Naime, Mario je skinuo zvijezdu petokraku sa zastave, ali meni to klincu ništa nije bilo jasno.
1: Na samom početku Domovinskog rata, Mario je svoj domoljubni duh iskazao i time što se prijavio u pričuvni sastav policije, a osnutkom Zbora narodne garde postaje hrvatski vojnik.
0: Kako je moj otac bio na višim funkcijama u obrani grada Siska, teta Pavica molila ga je da Marija povuče u logistiku kako ne bi išao na prvu crtu. Međutim, Mario je već od srpnja 91. bio na prvoj crti i imao vatreno krštenje u Peckom. Mami je lagao da samo drži stražu u rafineriji. Kada je moj otac shvatio da je Mario u gardi, jednom prilikom čak ga je na gradskoj tržnici pokušao uhvatiti da ga uvjeri da se makne s prve crte. To je sve promatrao moj bratić Dario koji mi je to i ispričao.
1: Marija nitko nije mogao razuvjeriti. Spremno je obavljao zadatak za zadatkom sve dok nije došao onaj posljednji, 9. rujna 1991. godine. U pokušaju da se probiju do Kostajnice poginuli su Mario Šalić i Velimir Šuštić, obojica pripadnici 55. lakog artiljerijskog diviziona protuzračne obrane Zbora narodne garde. Njihov suborac Alen Čaušević prisjetio se kobnog događaja.
0: Na jednom dijelu ceste naišli smo na izminiranu cestu. Snašli smo se ipak prošli taj dio. Sljedeća zapreka bila je veliko srušeno deblo preko ceste. Naravno, tko će prepiliti deblo motornom pilom? Mario Šalić. Na tom mjestu fijokali su snajperski hici, ali Mario je pod paljbom prepilio prepreku. Idemo dalje, ljudi su bili u euforiji. Kuća po kuća i stigli smo do jedne čistine. Tu pješadija nije mogla proći zbog snajperske vatre. Par izviđača nam je pokazalo kuću preko une s koje je tukao snajper. Zapovjed je bila da vozač Damir Šarić i ja izađemo oklopnim vozilom na čistinu i uništimo prijetnju. Morali smo se okrenuti na rikverc jer se cijev topa nije mogla okretati preko kabine vozača. Izišli smo kao u western filmovima na dvoboj. Velimir Šuštić me upozorio da se pazim. Uvijek je brinuo o meni i Mariju. Zapucao sam na kuću, a crvena prašina cigle i crijepova se digla u zrak. Pogodio sam metu, a ljudi su oduševljeno pljeskali i vikali. Nismo slutili da će nam se dogoditi nešto što bi nas moglo zaustaviti. Krenuli smo dalje. Uz oklopno vozilo kretalo se više ljudi jer su se tako štitili od otvorene vatre s bosanske strane Une. Nedugo zatim prolomila se eksplozija. Prašina, sivilo i miris baruta. Sve je poletjelo u zrak. Ja sam tada doživio osjećaj da vidim svoje tijelo kako leti zrakom i pada na tlo. Bacilo me i izbilo zrak iz pluća. Udario sam gornjim dijelom kralježnice o zemlju. Nisam se mogao pomaknuti neko vrijeme od siline udarca. Osjetio sam da mi licem teče krv. Pukla mi arkada, slomljen nos, a bol u vratu bila je nesnošljiva. Prvo mi je na pamet palo da dograbim pušku. Došao sam do Velimira Šuštića koji je većim dijelom bio priklješten oklopnjakom. Odmah je izdahnuo. Morao sam uzeti njegovu pušku koja mu je ostala prebačena preko ramena. Nožem sam prerezao ramenik. Mario je nažalost također bio zarobljen ispod oklopnjaka. Skupili smo se i nadljudskim naporom digli oklopnjak da ga izvučemo. Bio je živ, ali imao je vanjski prijelom potkoljenice i desnog kuka. U kakvom stanju mu je bila kičma nismo znali. Zvonimir Vučićević, Džona, kleknuo je i stavio ga gornjim dijelom tijela sebi u krilo. Ja sam zalegao i ispucao cijeli okvir iz Velimirove puške prema neprijatelju. Po nama se pucalo iz svega raspoloživoga. Bila je to zasjeda. U asfaltu je bilo minsko polje, a mi smo nagazili na protutenkovsku minu. Nakon ispucanog rafala okrenuo sam se na leđa. Ispred mene je bio Mario, naslonjen u Džoninom krilu. Nije paničario, nije kukao. Pogledi su nam se sreli, oči u oči. Ja sam Alene invalid, rekao je. Na blijedom licu nije bilo grča, samo mu jedna suza kliznula niz obraz. I sada dok ovo pišem, suze mi padaju na papir.
1: Nažalost, Mario Šalić od posljedica ranjavanja ubrzo je preminuo te je pokopan na gradskom groblju u Sisku. Nedugo nakon toga njegova sestra Valentina dragovoljno je stupila u Hrvatsku vojsku i postala hrvatska braniteljica.
2: Oba dva! Oba su para! Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

za čim gine zbog četuče, što je drago oku mom, to se mjesto zove

0: Grad o kojem ćemo slušati pjesmu krasi bogata povijesna baština koja seže čak 130 tisuća godina unatrag. Ovdje je rođen i Ljudevit Gaj, otac hrvatskog narodnog preporoda, a krapinskim su ulicama koračali i August Šenoa, Marija Jurić Zagorka, Janko Leskovar, Ivo Andrić i mnogi drugi.
1: Svu mladost sem svoju

šume, dvorci i kurije, muzeji, termalni izvori, crkvice, staze, vinogradi i vinski putovi, ukusna hrana. Ali sve to ništa bez dobrog pajdaša.

Teško je poslušati zagorsku popevku, a da pritom ne čujemo i koju riječ o najpoznatijem i najposjećenijem svetištu Majke Božje u Hrvatskoj. Bogu hvala, među pitomim brežuljcima Hrvatskog Zagorja smješteno je nacionalno svetište Majke Božje Bistričke.

0: Glazbena slušaonica.
1: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1984. održana je proslava završetka višegodišnjeg slavlja 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata. Kalifornija je tek 1850. proglašena 31. američkom saveznom državom.
0: Vremeplov.
8: 9. rujna 1984. održana je veličanstvena proslava završetka višegodišnjeg slavlja 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata, 300. obljetnica pronalaska čudotvornog kipa Majke Božje Bistričke i Nacionalni euharistijski kongres. Tamo se okupilo 5 kardinala, 35 biskupa i nadbiskupa, 1100 svećenika i 400.000 vjernika. Kardinal Franjo Kuharić u propovjedi je osudio povrede pravednosti i ljudskog dostojanstva. Također je od komunističkih vlasti zatražio slobodnu proslavu Božića i drugih crkvenih blagdana. Se euharistije pročitalo i veliko papino pismo kardinalu Kuhariću, potpisano na Malu Gospu. Vrlo su značajne tadašnje riječi svetog Ivana Pavla II. Kao što ste svoja jubilejska slavlja započeli u Marijanskom svetištu Gospe od Otoka, tako ih sada uvijek pod bogorodičinim pogledom završavate u Mariji Bistrici, kraj čudotvornog Gospina kipa. Taj drveni kip, što ga vaši preci bijahu prisiljeni sakrivati zbog opasnosti od oskvrnuća i uništenja, predstavlja u izvjesnom smislu svu patničku povijest vašega naroda tijekom 13 minulih stoljeća. I kao što je taj sveti lik kroz 250 godina otkako je pronađen jačao vjeru vaših predaka, uljevajući im nadu i hrabrost, tako neka i dalje nastavi hraniti vaš kršćanski život i promicati duhovno jedinstvo svih nas. Kalifornija je na današnji dan 1850. proglašena 31. američkom saveznom državom. Dogodilo se to 74 godine nakon nastanka SAD-a. Glavni grad države je Sacramento, a Los Angeles je najveći. S 39,5 milijuna stanovnika, Kalifornija je najnaseljenija država u Sjedinjenim Državama i treća po veličini. Po gospodarskoj snazi, Kalifornija nadmašuje većinu svjetskih nezavisnih država. Hrvati su bili jedni od ključnih ljudi u Kaliforniji ribarstvu, vinogradarstvu i smokvarstvu. Prve sadnice smokava u Kaliforniju je 1883. donio hrvatski iseljenik Stjepan Mitrović, koji je iz rodnog kraja naručio dostavu 1000 sadnica. Nekoliko godina kasnije njegovi proizvodi su dobivali nagrade na velikim izložbama u SAD-u.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Poznata bitka na Krbavskom polju u kojoj je poginuo velik dio hrvatskog plemstva dogodila se 1493. nedaleko gradića Udbine u Lici. Slavni ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj rodio se 1828. Hrvatski pisac i režiser Mladen Kersner preminuo je 1991. Pamtit ćemo ga po filmskim serijalima Mejaši, Gruntovčani i Dirigenti i mužikaši. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: U programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo
3: i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvoj...

0: da po tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi,

0: I vi ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ, udostajala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi, u skrovitosti Nazaretskog doma, u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe, koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobro vam jutro uz Dobar radio, 6 sati i 9 minuta. Tople pozdrave šalje vam jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Glazbeni urednik Adrijan Vinković-Langhel, urednik vijesti Petar Peko, tehnička podrška Mihael Bosak, s vama u programu Tihana Semijalac. Nadamo se da je protekla noć bila dobra, mirna i ispunjena dobrim snom, čvrstim snom u kojemu smo obnovili svoj duh, dušu i tijelo i zahvalni krećemo u novi dan. A novi dan je srijeda, 9. dan mjeseca rujna, koji nam donosi ponešto nestabilnog vremena, ali još uvijek visokih temperatura. Servisne informacije donijet ćemo za koju minutu, a na početku ovoga dana saberimo svoja srca uz znak križa, recimo: Gospodine, hvala ti za ovaj dan i molim te, udijeli nam svoj mir i svu svoju milost. Molitvu za dobar početak dana dijelimo s vama, dragi slušatelji, izmolimo je zajedno ovim kratkim riječima. Dragi Bože, na početku svakog dana pomozi nam da te prepoznamo iznad svega. Prosvijetli oči našeg srca, da te možemo vidjeti i primijetiti kako djeluješ kroz naše živote. Daj nam mudrosti da donosimo najbolje odluke. Ispuni nas željom da tražimo tebe više od svega na ovom svijetu. Molimo te da nas tvoj mir vodi, da čuva naša srca i umove u tebi. I molimo te da nas ispuniš milošću na početku ovoga dana. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

0: Slobodan.
1: Ivo Perkušić s pjesmom To što ne znaš, pjesma s kojom je nastupio na Zagrebačkom festivalu 2018. godine. Uvijek se rado sjetimo, 6 sati i 19 minuta, nekoliko servisnih informacija za dobar početak dana. U 6 sati ujutro ovakve su temperature zraka izmjerene diljem Lijepe naše. U Daruvaru 14 Celzijevih stupnjeva, Slavonski Brod ima 12, Varaždin, Bjelovar, Osijek, Gradište, Sisak i Zagreb 16, Gospić 14, Knin 15, Šibenik 21, Rab 24, Dubrovnik 26 Celzijevih stupnjeva. Uz obalu i dalje topla noć, a danas nam dolazi nešto nestabilnije vrijeme. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, a pljuskovi će lokalno biti izraženi. Uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčana vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi umjeren, južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na istoku i malo više. I za one koji su već krenuli na put u ovo rano jutro, nekoliko crtica sa stranica Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, pripazite na dionice gdje su radovi, a vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Predmet je na autocesti A4 između čvorova Brezničkih Hum i Komin u smjeru Zagreba. Na 64. kilometru vozi se uz ograničenje brzine od 60 na sat. A tijekom jutra očekuje se nešto veća gustoća prometa, pa će se voziti usporeno na zagrebačkoj obilaznici, jadranskoj magistrali, u uobičajenim dionicama. Valja se spremiti i pripremiti ranije za dan, pa onda krenuti bez žurbe i bez stresa. A mi vam svakako želimo miran i blagoslovljen dan. Krećemo u dan uz još malo dobrih starih stvari. Ovo je Leo Sawyer i When I Need You.

I još jednom dobro jutro uz program Dobrog radija, Hrvatskog katoličkog radija, 6 sati i 30 minuta. Poželjeli smo vam miran i blagoslovljen dan, a u današnjoj Božjoj riječi u prvom čitanju slušamo kako prolazi obličje ovoga svijeta. A to znači da sve ono zemaljsko na što se naslanjamo, na što se oslanjamo, sve je prolazno i sve tako krhko. Oslonimo se samo na Gospodina i uzdajmo se u njegovo milosrđe. Neka vam ovaj poticaj, dragi slušatelji, bude pomoć u današnjem danu. Uz jednu kratku misao sestara milosrdnog Isusa iz Siska, koje kažu i podsjećaju nas da u dnevniku Svete Faustine čitamo: milosti mojega milosrđa zahvaćaju se samo jednom posudom, a to je pouzdanje. Što se duša više uzda, tim više prima, zapisala je Sveta Faustina u svom dnevniku riječi Gospodina Isusa. Vrlo jednostavno zvuče ove riječi, kao da ih jednostavno možemo provesti u svom životu. Ali nije uvijek tako, često se borimo s napašću, pouzdati se ili ne pouzdati se u Gospodina potpuno i nekako kao da mu radije dajemo komadiće svojega srca negoli cijelo. Kao da uvijek želimo ipak jedan dio zadržati za sebe. Kako će Bog učiniti čuda, promišljaju sestre, u našem srcu i životu kada nema potpun pristup do njega, a očekujemo da on čini čuda i opet ne dajemo cijele sebe. A kao primjer pouzdanja i predanja Gospodinu, zasigurno nam je dana Sveta Faustina i njezin duhovnik, koji je zapisao: u životu nisam mnogo toga uspio, jedno jesam, nikad nisam izgubio pouzdanje u Božje milosrđe. Neka nam svima ove riječi budu poticaj da se potrudimo ne izgubiti upravo to pouzdanje u Božje milosrđe. Operimo, očistimo i pripremimo svoje posude pouzdanja kako bi ih Bog mogao ispuniti i napuniti svojim milostima. Ne hvastajmo se onim što smo postigli, jer sve dobro je i onako iz njegove ruke. Pouzdajmo se u Gospodina, a on će utažiti glad naših duša. Ovaj poticaj valja imati na umu svakoga dana, da što god u novom danu naiđe, sve stavimo u milosrdne Božje ruke. Ostanite uz Dobar radio.

Sveti Petar Klaver prozvan je apostolom crnačkog roblja u Kolumbiji. Rođen je 1580. godine u Verdu u Kataloniji, u dobroj kršćanskoj obitelji. Ušao je u Družbu Isusovu 1602. godine u Taragoni. Osjećao je poziv misionara, pa su ga poglavari nakon svećeničkog ređenja poslali u misiju u Novoj Granadi u Kolumbiji. Petar se svim svojim bićem posvetio apostolatu crnih robova dovedenih iz Afrike u lučki grad Kartagenu, gdje su ih prodavali. Kako im je pokazao sućut i razumijevanje, crnci su Petra zavoljeli kao pravoga oca i to je bio početak apostolata među crnim robljem. Znali su reći, Petar Klaver bi zapravo morao biti crnac, jer nas jedan bijelac nikad ne bi znao tako ljubiti. U 34 godine apostolskoga rada krstio je oko 300.000 osoba. O pokrštenima je brinuo i nakon krštenja, ustrajući na tome da i dalje žive kršćanski. Poticao ih je na pobožnost prema Majci Božjoj i utemeljio je Marinu kongregaciju. Petar je umro 1654. godine u Kartaheni. Blaženim je proglašen 1851. a svetim 1888. godine. Papa Lav XIII. Tada ga je proglasio i univerzalnim zaštitnikom misija među crncima.

0: 6:50, vrijeme je za jutarnju molitvu Patra Luke Rađe, a današnje nam Lukino evanđelje kaže: blago vama siromasi, jao vama bogataši.
1: Dobro jutro, uz Doba Radio. HKR.
2: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.

Gospodine, danas u srijedu 23. tjedna kroz godinu je svagdan, kad u dnevnom evanđelju slušamo apsurdnu stvar. Kažeš, blago vama siromasi, jao vama bogataši. Kako, gospodine, zar nas nisi stvorio da budemo sretni u beskrajnom bogatstvu? E znamo, ti si ta beskrajna sreća kojoj se prispjeva kad se ima koliko nam je potrebno za uredan duhovni život. Molimo te, Kriste gospodine, u pamet nam upiši, za biti sretan nije nam potrebno imati puno novaca, nego uredan duhovni život. I molimo te, providi nam potrebnu koricu kruha. Amen.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije upozorio je na mikrobiološko onečišćenje vode iz privatnih bunara na području Gospića, zatim Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga. Zavod stoga zabranjuje korištenje takve vode za piće, pripremu hrane i napitaka te za izradu leda. Stanovnicima se također ne preporučuje korištenje onečišćene vode za osobnu higijenu, pranje posuđa kao i svježeg voća i povrća. Premijer Andrej Plenković odbacio je tvrdnje koprivničkog gradonačelnika Mišela Jakšića da bi se otpad iz Gospića i Varaždina mogao odvoziti u regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica. Dodao je da će vlada pronaći alternativno rješenje, te je upozorio kako stvaranje pogrešne percepcije o onečišćenju tla i vode može imati ozbiljne gospodarske posljedice za poljoprivrednike i proizvođače u toj županiji. Direktor Kemis Termoklina Krunoslav Pavić odbacio je tvrdnje da je njegova tvrtka povezana sa slučajem nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Istaknuo je pritom kako tvrtka nije obuhvaćena istragom USKOK-a. Naveo je da je od 2017. do 2021. godine društvu Tipos Resurs predala oko 2,5 tone isključivo neopasnog otpada. Iz Kemis Termoklina poručili su da ih se ne može povezati s nezakonitim postupanjem nakon što je otpad preuzeo ovlašteni primatelj. Papa Lav XIV. Uputio je video poruku mladima okupljenima na prvom izdanju Dana mladih Zapadne Afrike, koji se održava u Akri, glavnom gradu Gane, od ponedjeljka 7. do petka 11. rujna.
3: Dear young people, I'm happy to join you on this joyful occasion.
2: Dragi mladi, drago mi je što vam se mogu pridružiti u ovoj radosnoj prigodi i zbog ove lijepe inicijative biskupskih konferencija vaših zemalja, koje su mlade stavile u središte svojih pastoralnih prioriteta. Uvjeren sam da će vam ovi snažni trenuci provedeni zajedno pomoći da rastete u vjeri i da se sve dublje obogaćujete vrijednostima poput susreta i otvorenosti prema drugima. U vremenu kada se čini da toliko kriza zamračuje vaš pogled na budućnost, želim vas potaknuti da nastavite naprijed ne gubeći nadu.
3: I wish to encourage you to move forward without losing hope.
2: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. listopada, objavio je tamošnji predsjednik Aleksandar Vučić. Nakon više mjesečnih protuvladinih prosvjeda predvođenih studentima, Vučić je najavio raspuštanje skupštine i raspisivanje izbora. Podsjećamo kako su prosvjedi izbili nakon pada nastrešnice na Novosadskom željezničkom kolodvoru u studenome 2024. godine, pri čemu je poginulo 16 osoba.
1: Kultura.
2: Izložba Mostovi obećanja sinoć je otvorena u gradskoj galeriji Štrigl u Holandskoj kući u Sisku. Riječ je o izložbi u sklopu ciklusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u gostima, koji se realizira od 2022. godine. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
4: Izložba Mostovi obećanja kroz izbor 24 dijela hrvatskih slikara i grafičara od 19. stoljeća do suvremenog doba predstavlja dijela koja donose motiv mosta kroz antologijska dijela nekih od naših najpoznatijih umjetnika, rekla je kustosica izložbe, povjesničarka umjetnosti Lada Bošnjak-Velagić.
5: Kronološki izložba predstavlja kompletnu zbirku Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, počevši od prizora Francija Jaškea, dvorskog slikara austrijskog koji početkom 19. stoljeća putujući Hrvatskom topografski zapravo bilježi ljepote našeg kraja, preko remek dijela Slave Raška i Josipa Račića, Emanuela Vidovića s početkom 20. stoljeća pa sve do suvremenog slikarstva autora Matka Vekića, Davorina Radića ili Ivice Marekovića. Izložba zapravo prati kompletni razvoj hrvatskog likovnog moderniteta kroz našu zbirku, ali općenito i na hrvatskoj likovnoj sceni.
4: Rujan u gradskoj galeriji Štrigl obilježen je programima posvećenima rođendanu Slave Štrigla, a ova izložba dodatno povezuje zbirku Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti s umjetničkim nasljeđem Siska i njegovim kulturnim kontekstom. Izložba ostaje otvorena do 4. listopada.
1: sport.
2: Sinoć je započela nogometna Liga prvaka. Grčki Ajax vladao je austrijski LASK 1-0, Aston Villa je bila bolja od klub Briža 3-2 u gostima, Borussia Dortmund je istim rezultatom pobjedila Villarreal, a 3-2 je bilo i za Betis u gostima kod Lila. Pobjede su upisali još Manchester City kod Porta 2-0, te Real Madrid na Santiago Bernabeu protiv Intera 2-1. Danas će se odigrati još 6 susreta ligaške faze Lige prvaka, a na drugom programu HRT-a moći ćete pratiti ogled između Liverpoola i Atletico Madrida s početkom u 21 sat. Jučer su odigrane i prve dvije utakmice osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa u kojima je Hajduk sladao Vardarca u gostima 2-0, dok je Istra protiv Zagorca u Krapini slavila s 5-0. Danas će u kupu Bedem iz Ivankova ugostiti nogometaše Dinama, Segesta Osijek, a Zagora Varaždince. Susreti će započeti u 16 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu Hrvatske vedro, a vjetar je većinom slab. Temperatura zraka uglavnom je od 13 do 18, na moru između 19 i 26 stupnjeva. Danas sa zapada postupno na uvlačenje, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren južni jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnja, na istoku i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

U Novi Sad uplovili smo s prve vijesti i malo 70-ih. Nadamo se da ste se razbudili. Dobro vam jutro uz Dobar radio, Hrvatski katolički radio. Hvala svima vama koji nam se javljate. Lijepo je dobiti poticaj za dan i s vaše strane osjetiti da nismo mi sami, a nadamo se da i vi osjećate da ste u društvu prijatelja, što vam i želimo biti i danas i svaki dan. Mir smo vam već poželjeli, ali još ćemo malo o miru progovoriti. On je mir, to smo slušali u jučerašnjim čitanjima iz knjige proroka Miheja, a mi često gubimo mir, pa već i na početku dana. Mnoštvo je briga koje nas nekako obuzimaju i ne znamo kako će dan završiti, a o pouzdanju smo već govorili u prošlom satu, pa ćemo na to i podsjetiti. Kad se ujutro probudimo, koliko toga nastojimo držati pod vlastitom kontrolom, planovi, rasporedi, financije, brinemo što drugi misle, brinemo o budućnosti koju ne možemo predvidjeti i prije nego što dan uopće počne, u nama se nakupi tihi nemir. A u Isusu doista imamo pravo obećanje da će uvijek biti tu uz nas, da ćemo osjetiti njegovu prisutnost ako srce otvorimo samo njemu. On nas ne poziva da preuzmemo sve na svoja leđa, nego da mu prepustimo sve svoje brige. A dobro znamo, pouzdati se u Isusa ne znači odustati ili prestati se truditi. To znači promijeniti oslonac, reći: Bože, dao sam sve od sebe, a ostalo stavljam u tvoje ruke. To znači odabrati mir umjesto panike kada stvari ne idu po planu. Kad prestanemo sve nositi sami, oslobađamo prostor da njegova milost djeluje u našem životu. Danas je novi dan, nova prilika i novi izbori pred nama. Hoćemo li nositi taj pritisak i zabrinutost ili ćemo sve predati Isusu i reći mu: Isuse, vjerujem ti, preuzmi ti, ili možda one riječi Don Dolinda Ruotola: Isuse, misli ti. Pitanje je vrlo jednostavno. Jesmo li spremni danas spustiti taj teret i učiniti jedan mali korak povjerenja više nego jučer? Ova se vježba pouzdanja može svakodnevno prakticirati, a preporučujemo je i školarcima koji su, evo, započeli svoj novi krug obrazovanja. Želimo im od srca sve najbolje.

Blago siromasima, jao bogatašima, slušamo u današnjem evanđelju, a riječ Božju danas nam tumači prečasni Josip Šimatović u svjetlu Božje riječi u 7 sati i 30 minuta. Što nam ove riječi znače i koja je njihova stvarna dubina, saznajemo u emisiji U svjetlu Božje riječi. Ostanite uz nas.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR. U svjetlu Božje riječi
1: pripremio prečasni Josip Šimatović. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme podiše Isus oči prema učenicima i reče: Blago vama, siromasi, vaše je kraljevstvo Božje. Blago vama koji sada gladujete, vi ćete se nasititi. Blago vama koji sada plačete, vi ćete se smijati. Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina čovječjega. Radujte se u dan onaj i poskakujte, evo plača vaša velika je na nebu. Da jednako su činili prorocima oci njihovi, ali ja o vama, bogataši, imate svoju utjehu. Ja o vama koji ste sada siti, gladovat ćete. Ja o vama koji se sada smijete, jadikovat ćete i plakati. Ja o vama kad vas svi budu hvalili. Da tako su činili lažnim prorocima oci njihovi. Riječ Gospodnja.
3: Dragi slušatelju, vjerujem da ćeš se složiti sa mnom u sljedećoj konstataciji. Jesi li primijetio kako danas ljudi često uspjeh mjere onim što imaju, koliko su poznati ili koliko ih drugi cijene? A o lajkovima ili followerima da ne govorim. Kao da vrijedi nekakvo nepisano pravilo. Što više posjeduješ, što si viđeniji i što ti više ljudi plješće, to si sretniji. A što ćemo onda sa riječima današnjeg evanđelja? Isus kao da nas malo šokira. Blago vama, siromasi. Blago vama koji sada plačete. Blago vama kada vas ljudi zamrze zbog Sina čovječjega. A odmah potom slijede opomene onima koji se uzdaju samo u svoje bogatstvo, sitost i ljudsku slavu. Na prvi pogled, čini se kao da Isus hvali siromaštvo, glad ili patnju. Ali nije riječ o tome. Isus ne veliča patnju samu po sebi. On veliča srce koje se i usred patnje oslanja na Boga. Blažen je čovjek koji zna da mu je Bog najveće bogatstvo. Blažen je onaj koji se ne da zavesti prolaznim uspjesima. Blažen je onaj koji ostaje vjeran i onda kad ga zbog njegove vjere ne razumiju ili odbacuju. Zanimljivo je da Isus ne kaže blago će vam biti jednoga dana. On kaže blago vama. To znači blaženstvo počinje već sada. Ono nije neka nagrada tek nakon života, nego to je način života. To je mir koji svijet ne može dati jer dolazi iz zajedništva s Kristom. Možda nam upravo zato danas toliko nedostaju svjedoci. Ljudi koji će pokazati da se evanđelje može živjeti. Ne savršeni ljudi, nego ljudi koji su odlučili da će Krist biti njihovo najveće blago. Danas u svetištu hrvatskih mučenika na Udbini započinje trodnevna duhovna priprava za proslavu Dana hrvatskih mučenika. Prije nego što se prisjetimo njihove žrtve, dobro je zastati pred pitanjem i pitati: ma što je njih učinilo tako velikima? Zašto ih se i dalje sjećamo i spominjemo ih? Nije to bila želja za slavom, snaga oružja ni moć položaja. Velikima i nama značajnima učinila ih je njihova vjernost Kristu. Upravo ona vjernost o kojoj Isus govori u današnjem evanđelju. Nadamo se da nitko od nas neće biti pozvan dati život kao mučenik, ali svatko će biti pozvan biti svjedok. Ostati pošten kad je lakše varati, braniti istinu kad je lakše šutjeti, oprostiti kad je lakše uzvratiti, moliti i postiti kad nam se ne moli ili ne posti, voljeti kada ljubav traži žrtvu. Zato, velika se svetost ne rađa u jednom trenutku, ona sazrijeva u malim svakodnevnim odlukama. E tako nastaju svjedoci. Tako nastaju ljudi čiji život govori glasnije od njihovih riječi. Zato danas zamolimo Gospodina da nam dade hrabro živjeti blaženstva. Našoj crkvi ni danas ponajprije ne trebaju ljudi koji će o Kristu mnogo govoriti, nego ljudi iz čijeg će se života vidjeti da Krist doista živi u njima. E to ti želim, dragi slušatelji.

7:46, 9. je rujna, već smo dobro zagazili u rujan i malo nestabilnog vremena koje nam se najavljuje za danas. Čini se najavljuje i promjene koje inače doživljavamo u mjesecu rujnu, a to je da se vraćamo svojim svakodnevnim obavezama, pa tako i školarci, vjerujem i studenti i narod radni, svi mi vraćamo se nekoj rutini, a školarci su u posebnim izazovima. Da kako uvijek treba biti marljiv, dobar, vrijedan, predan, a nekad su poteškoće i financijske prirode koje nam malo stvaraju poteškoće u školovanju, zato je tu zaklada Blažena Marija Petković koja i ove godine pomaže školovati djecu i studente slabijeg imovinskog stanja. Ovog tjedna otvorili su još jednom natječaj koji traje do petka 18. rujna, objavljeni na mrežnoj stranici Družbe Kćeri Milosrđa, gdje možete preuzeti obrazac potreban za prijavu na natječaj, a pravo sudjelovanja u natječaju imaju obitelji djece osnovne i srednje škole te studenti studija na sveučilištu, veleučilištu, visokom učilištu i poslijediplomskim studijima u Republici Hrvatskoj. Natječaj je raspisan i za obitelji s brojnom djecom te obitelji s djecom s posebnim potrebama i bolesnom djecom s područja Republike Hrvatske. Ako se pronalazite u nekoj od ovih nabrojanih skupina, više informacije potražite na www.hkm.hr ili na mrežnoj stranici Družbe Kćeri Milosrđa. Neka je svima s blagoslovom u novoj nastavnoj godini.

7:54 minute, uskoro još jedne vijesti koje vam donosi Petar Peko, a mi pozdravljamo sve vas u gužvama, ranojutarnjim gužvama, i želimo da se brzo iz njih izvučete na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Povećana je gustoća prometa, vozi se u kolonama u pokretu, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu iz smjera Solina i pod strane i kod Omiša. Sretno putujte, dragi putnici, uz HKR.

0: KKR. 8 je sati. Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je objavljivanje još 3 izvješća o slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Ličko-senjskoj županiji, a odluka o nastavku postupka očekuje se krajem rujna ili početkom listopada. Turudić je rekao da istraga traje od 2025. godine, te da trenutno obuhvaća 14 fizičkih i 4 pravne osobe. Poručio je da će se postupak nastaviti prema svim odgovornim osobama utvrdi li se odgovornost, dok se trenutačno provodi knjigovodstveno-financijsko vještačenje. Sjedinjene Države napale su 5 iranskih naftnih tankera nakon što je Iran ranije balističkim projektilima gađao američki ratni brod, donosi Reuters. Teheran je uzvratio na američke napade raketiranjem njihove baze u Jordanu, a jordanske oružane snage priopćile su da su presrele i uništile 18 od ukupno 20 balističkih projektila. Zbog nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku cijene nafte približile su se $100 po barelu. U noćašnjim ruskim napadima dronovima pogođeni su granični prijelazi između Ukrajine i Moldavije te ukrajinski glavni grad Kijev. Ukrajinska granična služba izvijestila je da na graničnom prijelazu ima poginulih i ozlijeđenih, a nakon napada izbili su i požari. Požara je bilo i u Kijevu, no prema prvim informacijama nema stradalih. Papa Lav XIV. Uputio je videoporuku mladima okupljenima na prvom izdanju Dana mladih Zapadne Afrike koji se održava u Akri, glavnom gradu Gane, od ponedjeljka 7. do petka 11. rujna.
2: Dear young people, I'm happy to join you on this joyful occasion.
3: Dragi mladi, drago mi je što vam se mogu pridružiti u ovoj radosnoj prigodi i zbog ove lijepe inicijative biskupskih konferencija vaših zemalja, koje su mlade stavile u središte svojih pastoralnih prioriteta. Uvjeren sam da će vam ovi snažni trenuci provedeni zajedno pomoći da rastete u vjeri i da se sve dublje obogaćujete vrijednostima poput susreta i otvorenosti prema drugima. U vremenu kada se čini da toliko kriza zamračuje vaš pogled na budućnost, želim vas potaknuti da nastavite naprijed ne gubeći nadu.
2: I wish to encourage you to move forward without losing hope.
0: Kultura.
1: Počinje jubilarna 10. humanitarna likovna kolonija Zvonko Bušić-Tajik, 32-godišnji uznički san o slobodnoj domovini Hrvatskoj, u organizaciji Bratovštine Svetog Stjepana prvomučenika Gorica Sovići i Matice Hrvatske Ogranak Grude, javlja Vesna Bihar.
4: Program likovne kolonije započinje u 19 sati komemoracijom za Julien Bušić u staroj crkvi Svetog Stjepana prvomučenika u Gorici. Sjećanje na nju s prisutnima će podijeliti provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, koji o njoj kaže da je heroina, heroina istine.
5: Njoj je bio do istine stavo. Ona je posvetila život tome. Ona je kopala, tražila, istraživala, pisala, tiskala knjige, s mladim povjesničarima surađivala, sa istražiteljima. Htjela je, bez obzira kako nekad istina može biti bolna i nejasna, ona je išla za njom, meni je to božanski posao. Zato ona je bila velika i nakon smrti Zvonke nije odustala, išla je dalje, tiskala i dalje knjige, radila je. I ove godine je spremala 50. godišnicu tog događaja, a zajedno sa ostalim prijateljima spremala je veliki simpoziju čast 50. godišnice smrti Brune Bušića, koja je za 2 godine. Dakle, jedna fenomenalna osoba novije hrvatske povijesti, ja bi je zaista, zaista najiskrenije stavio na pijedestal žena 20. stoljeća.
4: Prigodan večerašnji program će moderirati akademski glumac šibenskog HNK Jakov Bilić, a domoljubnim pjesmama zahvalnost Julien Bušić odaće klapa Bratovština Gorica Sovići. Sutra u jutarnjim satima počinje likovna kolonija, slikanje i druženje s umjetnicima i u petak već od 8.30 u Gorici posjetitelji imaju priliku družiti se s umjetnicima i pratiti njihov rad sve do završetka likovne kolonije koji je predviđen u 18 sati. Tada će u parku ispred starog župnog dvora biti upriličena izložba nastalih radova i svečani završetak kolonije.
0: Vremenska prognoza.
6: vijesti iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas sa zapada postupno na uvlačenje, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren južni jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnja, na istoku i malo viša.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: U redio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

8:17, dobro jutro još jednom uz Dobar radio, Hrvatski katolički radio. Prisjetit ćemo se u ovim trenucima jednog datuma iz naše povijesti, točnije današnjeg datuma, 9. rujna. Bilo je to davnih godina kada se zbila Krbavska bitka 1493. godine, u kojoj je izginuo cvijet hrvatskog plemstva u bitci s Turcima, a s današnjim danom započinje i trodnevnica za proslavu Dana hrvatskih mučenika na Udbini, koji će se održati ove subote 12. rujna, na koju ste svi pozvani, dragi slušatelji. Udbina ove godine također proslavlja Dan hrvatskih mučenika. U svetištu Crkve hrvatskih mučenika na Udbini u subotu će se, dakle, obilježiti Dan hrvatskih mučenika središnjim euharistijskim slavljem u 10:30, koje će predvoditi zadarski nadbiskup monsignor Milan Zgrablić, a prijenos ovoga euharistijskog slavlja možete pratiti u našem programu u subotu od 10:30. Inače, program počinje u 8:45 križnim putem, koji će krenuti od crkve Svetoga Marka. Nakon središnje svete mise u 13 bit će blagoslov nabožnih predmeta, prigodni program uz duhovne i domoljubne pjesme, a završna sveta misa bit će slavljena u 18:30 u crkvi hrvatskih mučenika. I još jednom podsjećamo, središnjoj proslavi prethodi trodnevnica koja se održava od danas do petka 11. rujna. Svakog dana u 18 sati molitva krunice i ispovjed, dok će sveta misa biti slavljena u 18:30. Pridružimo se i mi ovom velikom slavlju za naš narod, Dan hrvatskih mučenika na Udbini u subotu 12. rujna.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Još ćemo se jednog događaja prisjetiti prije 42 godine, upravo na današnji dan 9. rujna 1984. u Mariji Bistrici održan je Nacionalni euharistijski kongres kojim je proslavljena 300. obljetnica pronalaska čudotvornog kipa Majke Božje Bistričke i 13 stoljeća pokrštavanja Hrvata. Više od 400 tisuća vjernika sudjelovalo je na misnom slavlju na današnji dan 1984. koje je predvodio kardinal Franjo Kuharić. Uz njega na liturgiji sudjelovalo je još oko 30 nadbiskupa i biskupa, nekoliko stotina svećenika, više od 1000 časnih sestara. Katolički vjernici su, unatoč opstrukcijama komunističkih vlasti koje su na kraju morale priznati poraz, u Mariju Bistricu stigli iz mnogih dijelova Hrvatske i bivše Jugoslavije, a pridružio im se i austrijski kardinal Franz Koenig kao visoki izaslanik pape Ivana Pavla II. Papin visoki izaslanik tada je rekao: 13 stoljeća kršćanstva u hrvatskome narodu, velika je to milost i razlog trajne zahvalnosti božanskoj providnosti koja je hrvatski narod, prvi od slavenskih naroda, izvela iz tmina poganstva i privela k svjetlu prave vjere. Ovo jubilarno slavlje završavate Nacionalnim euharistijskim kongresom. Izabrali ste najbolji način da okrunite proslavu ove obljetnice, svraćajući tako pozornost cijele zajednice vjernika na bitnu stvarnost naše vjere, presvete euharistiju. Neka za sve vas ovaj euharistijski kongres bude kako dolazište, tako i u isto vrijeme polazište. Ojačani u duhu nastavite na ovoj vašoj blagoslovljenoj zemlji dijelo spasenja koje nam je povjerio Krist Gospodina. Lijepo je sjetiti se, dragi slušatelji, tih velikih događaja za naš narod, događaja koji su ispovijest vjere hrvatskoga naroda, a Nacionalni euharistijski kongres te 1984. pokazao nam je da je snaga našega naroda uvijek izvirala s oltara. Iako želimo i danas boljitak svojoj domovini, pozvani smo iz euharistije crpiti snagu za opraštanje, za čuvanje obitelji, za ostanak na svojoj grudi. Kad nam Krist postane središte, naša domovina postaje mjesto nade, zajedništva i istinske slobode.

8:41 i dalje smo u temama, nastavljamo uz temu Euharistije, kako smo malo čas podsjetili na Nacionalni euharistijski kongres u Mariji Bistrici 1984. godine. Zbilo se to na današnji dan kada se okupilo 400.000 vjernika koji su iskazali vjeru i pouzdanje u Boga i u najtežim vremenima. Dobro nam je poručeno te 84. kako je Euharistija za nas uvijek bila i ostala i dolazište i polazište. Oslonjeni na Isusa u presvetom oltarskom sakramentu, doista moramo postati svakodnevni dar i mi za svoje bližnje, tako da gradimo civilizaciju ljubavi u svojoj domovini, živjeti oslonjeni na euharistijski kruh. To znači unositi danas više poštenja, ljubavi i solidarnosti na svoja radna mjesta, u svoje obitelji, među susjede, a u tom smislu šire se i mogućnosti da proslavljamo Isusa u presvetom oltarskom sakramentu. Jedna lijepa vijest zatekla nas je prije koji dan, a to je da je otvorena i 19. kapela trajnog euharistijskog klanjanja u Hrvatskoj, druga u Požeškoj biskupiji. Svečano je otvorena kapela u Virovitici, točnije svečano se otvara, a nacionalna koordinatorica trajnog euharistijskog klanjanja Nada Burum kazala je na društvenim mrežama: sa zahvalnošću se sjećam pokojnog patra Ante Kovačevića koji je prije 10 godina poticao na žarku molitvu za hrvatski narod, podsjećajući u svojim pismima na Isusove riječi: molite i dat će vam se, govorio je, vjerujmo tim Isusovim riječima. A iako proživljavamo brojne velike kušnje i kao narod i kao pojedinci, znamo gdje možemo crpiti tu snagu: u euharistijskom Isusu, i zato Bogu hvala na kapeli Rana Svetog Franje u kojoj će od sada biti i trajno euharistijsko klanjanje u Hrvatskoj 19. U nizu neka ih bude još mnogo, mnogo i uvijek netko pred presvetim oltarskim sakramentom koji će čuvati našu vjeru.

Temperature nam se polako dižu, doći će danas i do čak 33 Celzijeva stupnja, najviša dnevno od 28 do 33, na istoku i malo viša, a inače u ovim trenucima na

0: Uvijek uz vas. HKR.
1: 9 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je objavljivanje još 3 izvješća o slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Ličko-senjskoj županiji. Odluka o nastavku postupka očekuje se krajem rujna ili početkom listopada, a Turudić je rekao da istraga traje od 2025. godine te da trenutno obuhvaća 14 fizičkih i 4 pravne osobe. Poručio je i da se trenutačno provodi knjigovodstveno-financijsko vještačenje. Sjedinjene Države napale su 5 iranskih naftnih tankera nakon što je Iran ranije balističkim projektilima gađao američki ratni brod, donosi Reuters. Teheran je uzvratio na američke napade raketiranjem njihove baze u Jordanu, a jordanske oružane snage priopćile su da su presrele i uništile 18 od ukupno 20 balističkih projektila. Zbog nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku cijene nafte približile su se $100 po barelu. Izrael je otvorio prvo veleposlanstvo u Ljubljani nakon povratka Janeza Janše na mjesto premijera Slovenije, izvijestio je France Press. Janšina vlada ukinula je embargo na oružje Izraelu te zabrane ulaska za izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegove ministre. Otvaranju veleposlanstva usprotivile su se slovenske skupine za ljudska prava, a bivši predsjednik Danilo Turk ocijenio je da je Slovenija postala instrument izraelske politike.
0: Sport.
2: Nakon što je sinoć započela nova sezona nogometne Lige prvaka u kojoj su pobjede već ostvarili grčki AEK, zatim Aston Villa, Borussia Dortmund, Real Betis, Manchester City i madridski Real, danas ljubitelje nogometa očekuju još 6 utakmica. Barcelona će biti domaćin Feyenoordu, Stuttgart Vikingu, Napoli Arsenalu, a Sporting će u Lisabonu ugostiti Galatasaray. Prošlogodišnji prvaci Paris Saint-Germain na Parku Prinčeva igrat će sa Slovanom iz Bratislave, dok će središnja utakmica večeri biti ogled između Liverpoola i Atletico Madrida, koji će se prenositi na drugom programu HRT-a s početkom u 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas sa zapada postupno na uvlačenje, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi umjeren južni jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnja, na istoku i malo viša.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.
0: Najave vjerskih događaja.
4: Knjiga Komunikacija mira o istupima vjerskih vođa tijekom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. autora glasnogovornika vrh Bosanske nadbiskupije velečasnog Dražena Kusture bit će predstavljena u 19.30 u dvorani Braće Bersa u Kneževoj palači u Zadru. Predstavljanje organizira Svetište Svetoga Šime. To je tema na kojoj je dr. Kustura doktorirao krajem prošle godine na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa u Rimu. Župa muke Isusove u zagrebačkom Vukomercu priprema se za proslavu župnog blagdana uzvišenja Svetoga Križa. U petak počinje trodnevnica, a večeras nakon svete mise u 18.30 bit će blagoslov trudnica.

0: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: Devet sati i 15 minuta, prije no što se podružimo u kutku za prijatelje HKR-a, još vam jednom želimo mir u novom danu. Postoje nužno potrebni preduvjeti koji omogućuju da Bog djeluje u nama. Čuvati mir srca, boriti se protiv zabrinutosti, uznemirenosti i duševne uzrujanosti i tako rasti u ljubavi. Kaže nam to otac Jacques Philippe u knjizi Naučiti primati, a mi vam od ranog jutra upravo to želimo, da se predate Božjoj providnosti, Božjoj milosti, da odbacite zabrinutost i sačuvate mir srca. Piše Jacques Philippe, sveti Franjo Saleški kaže da ljubav boravi samo u miru i zato uvijek dobro pazite da zadržite svetu smirenost srca koju vam tako često preporučujem. Samo mirno srce može doista ljubiti. Uz to možemo razlučivati samo onda kada smo u miru, kad nismo u miru, kad u nama vlada nemir, zabrinutost i uzrujenost. Tada postajemo igračkom svojih emocija, ne možemo objektivno sagledati stvarnost i u napasti smo vidjeti sve mračnim bojama i cijeli svoj život staviti pod znak pitanja. A kad smo u miru, tada možemo sve jasno sagledati. Sveti Ignacije Lojolski to je dobro shvatio. On je u duhovnom životu razlikovao razdoblja utjehe i razdoblja pustinje, te kaže da u vremenu suhoće ne bismo smjeli donositi važne odluke, nego ustrajati u odlukama koje smo donijeli u razdobljima mira. Iz toga bismo trebali izvući pravilo ponašanja. Kad zbog nekog problema izgubimo mir, nemojmo žurno pokušavati riješiti problem u nadi da ćemo tako ponovno pronaći mir. Najprije se valja barem malo smiriti, a tek onda prionuti rješavanju problema. Tako ćemo izbjeći donijeti u strahu nagle i ishitrene odluke i pod svaku cijenu pokušati riješiti probleme koji nas u tom trenutku nadilaze. Mir srca sačuvajmo danas.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Dobro jutro ili dobar dan uz Hrvatski katolički radio. Dobrodošli u kutak za prijatelje HKR-a i sve vas dobre ljude koji ste ovog jutra uz HKR. Dobro nam došli. Sretan rođendan dragim prijateljima koji su rođeni na današnji dan 9. rujna. Njih je danas 41 na našem popisu i po našem starom običaju jednoga od njih nagrađujemo. U tome nam pomaže jedan od slušatelja, a također i jednoga od vas slušatelja nagradit ćemo poklonom koji priprema Verbum iz Splita, naš današnji pokrovitelj. Hvala Verbumu na vrijednim i lijepim izdanjima, a jednoga od prijatelja slavljenika nagrađujemo Verbumovim izdanjem 365 dana s anđelima. Nakladnička kuća Verbum objavila je darovnu knjigu u obliku trajnog kalendara 365 dana s anđelima. Ovo jedinstveno izdanje osmišljeno je kako bi čitateljima iz dana u dan pružilo duhovno ohrabrenje i poticaj za osobni rast. Jedan od prijatelja slavljenika bit će dobitnik ovog lijepog izdanja, a jednoga od vas, naših slušatelja, nagradit ćemo knjigom Harrisona Scotta Keya Kako ostati u braku. Valja samo pažljivo slušati i točno odgovoriti na naše nagradno pitanje. Kako ostati u braku autora Harrisona Scotta Keya, dobitnika Thurber Prize for American Humor, donosi potresnu, britkim humorom prožetu i duhovno duboku priču o putovanju kroz pakao preljuba i bračnog brodoloma, sve do zapanjujućeg i neočekivanog obrata. Nakon što sazna da ga supruga vara s obiteljskim prijateljem, autor prolazi kroz niz istovremeno urnebesnih i bolnih situacija. No umjesto osvete, naoružan humorom i željom za istinom, odlučuje se boriti za svoju obitelj, suočavajući se s vlastitim propustima kroz proces opraštanja, u nevjerojatnom raspletu priče, otkriva da ljubav ipak nije šala. Vjerujem da će ova knjiga biti pravo nadahnuće. Autor nam to obećaje i svojim humorom, ali i svojim dubokim iskustvom kako ostati u braku. Jednome od vas, naših slušatelja, ide na dar u ovom kutku za prijatelje HKR-a. A sada vas pitamo, kako se zove knjiga Harrisona Scotta Keya, koja na duhoviti dirljiv način govori o borbi za obitelj i spašavanju braka? Naš je broj 01-460-9988. I želimo vam dobro jutro ili dobar dan. Hvaljeni su si Marija. Uvijek stišajte radio, to je moja druga rečenica, molim vas da se čujemo malo bolje. Jesmo li sada tu?
1: Da, tu sam.
0: Odlično, sad mi recite vaše cijenjeno ime.
1: Mirjana Kubrec.
0: Dobar dan Mirjana, kako ste nam, odakle zovete?
1: Pa zovem iz Sopja.
0: A iz Sopja, lijepo Mirjana. Da. Ako ste nas već zvali, vjerujem da je prošlo 6 mjeseci.
1: Pa nisam vas zvala, 2 godine ima.
0: Dobro. Poštivate vi naša pravila, hvala vam na tome, ali vjerujem da ste uvijek uz nas, tako mi nekako zvučite.
1: Jesam.
0: Hvala od srca, hvala što nas slušate. Znate li kako se zove knjiga Harrisona Scotta Keya o kojoj smo malo čas govorili?
1: Pa kako ostati u braku?
0: Pa to je točan odgovor. Vjerujem da će biti jako dobro štivo i evo iz osobnog iskustva autora možemo vidjeti da i najteže životne situacije možemo prebroditi. Možda nekad i uz malo humora kako on to prikazuje u svojoj knjizi. Draga Mirjana, kako ste vi, kako ste započeli svoj dan?
1: Pa, nije baš dobro, išla sam van da namirim te piliće svoje kokoši, pa neotice me je brata udarila po nogi, pa mi je malo po veni, pa
0: o, malo
1: mi je bolo. Pa da.
0: Malo rashladite, malo pa odmorite.
1: Pa jesam, metnila sam si hladne obloge, užasno me peče da sam jedva došla. Malo sam ja brzo pleta, znate.
0: Ali u sve to vi nas i nazovete, pa svaka čast. Neće vas ništa pomutiti u vašem raspoloženju, vjerujem.
1: Radi ja da malo smanjim što ste rekli.
0: Malo smanjite, malo. Da. Da sačuvate mir, a i zdravlje.
1: Da.
0: Draga naša Mirjana, recite mi jedan broj od 1 do 41. Tražimo slavljenika kojeg ćemo nagraditi.
1: Pa 21 neka bude.
0: Može, pod brojem 21 je naš slavljenik Ivan. Članska iskaznica pod brojem 28680. Dragom Ivanu želimo sve najbolje, a u njegovo ime vama zahvaljujemo. Mirjana, ostanite na liniji, zapisat ćemo vaše podatke. Čujemo se za trenutak. Lijep pozdrav našoj Mirjani i svim našim slavljenicima. Obilje Božjeg mira i blagoslova. Dragi naši slavljenici, neka vas uvijek prati Božji blagoslov i zagovor nebeske majke Marije, koju smo jučer proslavili kao malu gospu. Neka vas čuvaju svojim zagovorom i svi sveci i svetice Božje. A obilje mira i Božjeg blagoslova želimo i cijelim vašim obiteljima. Odgovor smo dobili, radi se o knjizi Kako ostati u braku Harrisona Scotta Keya, a jednoga, odnosno našeg Ivana, nagradit ćemo knjigom 365 dana s anđelima. Obje knjige u izdanju Verbuma, koji vam za kraj poručuje Svetac i njegov demon, uzbudljiv roman o dvojbi, nevidljivoj duhovnoj borbi i potpunom predanju Bogu omiljenog svetog Ivana Marije Vianneya, možete dakle pronaći na policama Verbuma. Ovaj popularni duhovni klasik Wilhelma Hinermana potražite u knjižarama Verbum i na verbum.hr. Hvala našem pokrovitelju Verbumu, hvala od srca na vrijednim izdanjima koja uvijek za vas priprema, a hvala svima vama, dragi prijatelji, koji nas na svakojaki način podupirete, pa to možete činiti i dalje materijalno, duhovno, molitvom i isto tako šireći riječ o Hrvatskom katoličkom radiju. A svi vi, dragi slušatelji, koji još niste dio naše obitelji, prijatelja, a želite nam se pridružiti, možete to učiniti tako da ispunite pristupnicu na našoj stranici www.hkr.hr ili da nam pišete na adresu prijatelji@hkm.hr ili jednostavno nazovite nas na 01 56 35 096. Radujemo se svakom novom prijatelju.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Nakon još jednog poziva našim novim prijateljima, pozdravljamo i sve vas dosadašnje prijatelje i sve vas drage slušatelje koji ste ovog prije podneva uz Hrvatski katolički radio. Putujemo zajedno kroz dan i u nastavku programa 9:51 u 10 naše vijesti iz života crkve, a u 10:15 sviramo po vašim željama.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Na blagdan rođenja blažene djevice Marije, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je središnje euharistijsko slavlje u drevnoj gospenoj župi u zagrebačkom Stenjevcu. U homiliji je naglasio da blagdan očituje tri velike istine. Bog djeluje i u skrovitosti. Božja milost ulazi u ranjenju ljudsku povijest, a svako prihvaćanje života otvara prostor Božjoj budućnosti. Često mislimo da vrijedi samo ono što je vidljivo, veliko, priznato i uspješno. Suvremena kultura mjeri vrijednost brojem sljedbenika, društvenim utjecajem, položajem moći i materijalnim uspjehom. Marijino rođenje govori nam da Božje djelo ne započinje bukom, nego tišinom. Bogu nije potrebna naša veličina, nego naša raspoloživost. Zato ne prezrimo malenost, molitvu ili važnost obitelji, jer on je gdje čovjek vjerno i ponizno služi Bogu, već sviće zora spasenja, poručuje nadbiskup Kutleša. Dodao je da je svaki ljudski život vrijedan jer je čovjek od Boga ljubljen i stvoren za vječnost. Narod pa koji se prestane radovati djeci počinje gubiti vjeru u vlastitu budućnost, a društvo koje se boji života napokon se počinje bojati budućnosti. Ako se kao pojedinci i kao društvo zatvaramo novom životu, kome ćemo sutra predati vjeru koju smo primili? Obitelje su naraštajima dolazile pred Gospu Stenjevečku donoseći svoje potrebe, zahvale i molitve. Tako se očitovala i još uvijek se očituje živa pobožnost ovoga kraja prema Mariji, zaključuje nadbiskup Kutleša. Središnje misno slavlje svjetkovine rođenja blažene djevice Marije u istoimenoj župnoj crkvi u Skradinu predvodio je generalni vikar Šibenske biskupije monsignor Tomislav Subotičanec. U homiliji je naglasio da blagdan Marijina rođenja donosi radost nebu i zemlji jer se u srcima vjernika budi hodočasnički korak prema onoj koja je rodila najvažnijeg hodočasnika za ljudski rod, Isusa Krista, put, istinu i život. Prisutni je pozvao da se ugledaju Marijinu tihu, ali nepokolebljivu vjeru. Marija je svojom blizinom, slušanjem i predanošću Bogu pokazala više nego što mogu izreći tisuće riječi i dijela. Nastojimo i mi podariti Isusa Krista ovome svijetu svojom jednostavnošću, poslušnošću, mirom i radošću koju doživljavamo u susretu s nebeskom majkom, zaključuje monsignor Subotičanec.
3: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Uputio je video poruku povodom prvog izdanja Dana mladih Zapadne Afrike koji se ovoga tjedna održava u Akri, glavnom gradu Gane, izvijestio je Vatican News.
4: Niste žrtvovana generacija mladih, kako možda mnogi misle, istaknuo je Sveti Otac pojašnjavajući da su mladi sadašnjost Boga i crkve. U trenutku kada se čini da mnoge krize zamračuju vaš obzor, želim vas ohrabriti da nastavite hoditi ne gubeći nadu. Znam koliko teret sumnje, neizvjesnosti te ponekad nesigurnosti može snažno pritiskati vaša ramena i poremetiti vaše planove za budućnost, poručuje papa. Rimski biskup ih je stoga potaknuo da gledajući Isusa nitko ne bude marginaliziran, izoliran, isključen ili odbačen. Budite graditelji mostova među narodima, kulturama i religijama. Računam na vas, imam povjerenja u vas. Crkva ima povjerenja u vas. Svojim riječima i djelima pošaljite snažnu poruku našem svijetu prožetom ratovima i sukobima svake vrste. Budite svjedoci ljubavi, pravednosti i mira. Ne žrtvujte svoju mladost, tako dragocjenu, na oltaru prolaznih užitaka i površnosti. Zaključio je papa i sve mlade na susretu povjerio zagovoru blažene djevice Marije, kraljice mira.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio Hrvoje Josip Bišćan. Ne mijenjajte stanicu, ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

nekoliko vaših lijepih želja otvaramo današnji glazbomat, i ne samo glazbenih, već i lijepih želja za sretan rođendan, za sretan život. Uvijek su vaše poruke pune pažnje i ljubavi prema bližnjima, a najbrži među vama bio je Miro iz Rijeke, koji želi čuti pjesmu Perija Koma, For the Good Times, i zasvirat ćemo za dobra vremena. I odmah na početku glazbomata uploviti na jedan lagani, nježan način u ovaj sat druženja uz glazbu s vama, dragi slušatelji. Nakon toga Šima Jovanovac s pjesmom Zajedno smo ostarili, a poruka kaže ovako: sretan 67. rođendan Zdravku, puno blagoslova Božjeg, sreće i zdravlja. Želi supruga Sonja, djeca Valentina, Renato, unuci Marija, Marko, Klara, Lucija i Andrija, Matej, Antonija, Jakov, Pavao, Petra i beba koju čekamo svaki dan, pa velika je to ekipa, čestitamo od srca. Neka je blagoslov u vašoj obitelji. Dugogodišnji prijatelji pišu nam tako lijepe poruke, a za vas ćemo odsvirati, odnosno za vašeg Zdravka, Šimu Jovanovca i Zajedno smo ostarili. Još jedna glazbena želja u ovom bloku, Filip Panza i pjesma Zagrli me, Mario, za našu slušateljicu Marinu iz Lozovca kod Šibenika. Ostanite uz Dobar radio.

veliča duša moja gospodina i klikće duh moj Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje, Otca će me evo svi narašta i zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni, sve to ime njegovo, od koljena do koljena, dobrota je njegova nad onima što se njega boje.

Divna pjesma Filipa Panze, Zagrli me Mario, vaša glazbena želja u glazbomatu HKR-a. U nastavku Ivan Benc i pjesma Tvoj put, poželjela je to naša Zorica, nakon toga Za ljubu iz Splita, Tedis Palato, Goran Karan, Klapa Sveti Jura i Kuća naše pisme, a čućemo još i pjesmu Ako ne znaš što je bilo, za sina Petra.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

Vodi nas, vodi Josipe Sveti, to je pjesma koje nam izvode služavke malog Isusa, a poželjeli ste vi u glazbomatu HKR-a. Prljavo kazalište i pjesma Nebo zvijezdano za još jednog našeg slušatelja, a prije toga Marko Tolja s pjesmom Znaj za našu slušateljicu Đurčicu.

0: KKR, tvoj radio.
1: 11 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ministar graditeljstva Branko Bačić za HRT je najavio predstavljanje plana sanacije prostora PPK Velebit u Gospiću u idućih desetak dana. Istaknuo je da je proces odvoza otpada već u tijeku.
3: Provode se aktivnosti koje su zacrtane i predviđene Zakonom o gospodarenju otpadom i Zakonom o javnoj nabavi. Određeni postupci su u tijeku i vlada i bez proglašenja bilo kakve katastrofe ima mogućnosti reagirati na način da se ubrzaju rokovi, skrate rokovi. Prema tome, sada su tri postupka javne nabave i u ovisnosti o ishodu tih postupaka mi ćemo reagirati po potrebi.
2: Bačić je najavio zaštitu područja prije jesenskih kiša te naglasio da će se to financirati iz državnog proračuna, a potom pokušati naplatiti iz sredstava i imovine odgovornih. Prema najnovijim objavljenim nalazima USKOK-a u podacima u Benkovcu je pronađena mikroplastika i izvan granica odlagališta, dok su u Gospiću PFAS spojevi, odnosno vječne kemikalije, utvrđene u koncentracijama nižima nego na sličnim odlagalištima u svijetu. Iz USKOK-a navode da su dokumenti objavljeni zbog opravdanog interesa javnosti. Kazneni postupak protiv više osoba zbog nezakonitog odlaganja otpada i dalje traje, a najavljena je i objava još triju izvješća. Papa Lav XIV. Na općoj audijenciji u Vatikanu pozdravio je hrvatske hodočasnike, posebne pozdrave uputio je vjernicima vojnog ordinarijata. Dragi prijatelji, slaveći godišnicu osnutka vojnog ordinarijata, u ovom hodočašću na grobove apostola Petra i Pavla, zahvaljujte Gospodinu na svim darovima koje ste primili, poručio je papa. Izrael je otvorio prvo veleposlanstvo u Ljubljani nakon povratka Janeza Janše na mjesto premijera Slovenije, izvijestio je France Press. Janšina vlada ukinula je embargo na oružje Izraelu te zabrane ulaska za izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegove ministre. Otvaranju veleposlanstva usprotivile su se slovenske skupine za ljudska prava, a bivši predsjednik Danilo Turk ocijenio je da je Slovenija postala instrument izraelske politike.
0: Sport.
2: Danas ljubitelje nogometa očekuje 6 dvoboja prvog kola ligaške faze Lige prvaka. Barcelona će biti domaćin Feyenoordu, Stuttgart Vikingu, Napoli Arsenalu, a Sporting će u Lisabonu ugostiti Galatasaray. Prošlogodišnji prvaci Paris Saint-Germain na Parku Prinčeva igrat će sa Slovanom iz Bratislave, dok će središnja utakmica večeri biti ogled između Liverpoola i Atletico Madrida, koji će se prenositi na drugom programu HRT-a s početkom u 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas sa zapada postupno na uvlačenje, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren, južni jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnja, na istoku i malo viša.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

Kako je lijepo kad se osjećamo pronađeno i ljubljeno od gospodina, pjeva nam Marijana Zovko. 11 sati i 16 minuta poželjeli smo sve najbolje našim školarcima koji su jučer krenuli u novu nastavnu godinu. Možda su neki i prvi put sjeli u školske klupe. Neka vam je sretno i blagoslovljeno, dragi naši mali i veliki školarci. A ne smijemo zaboraviti niti na studente koji ovih dana možda malo više sjede kod kuće, uče, pripremaju ispite, a možda su neki i pred važnim životnim odlukama, možda će napraviti neki veliki korak u životu uskoro. Za sve to valja dobro pripremiti duh, dobro se organizirati u sebi. Skat Spalma poziva studente i mlade da se prijave na individualno davane duhovne vježbe u svakodnevnom životu koje će se održati od rujna do prosinca ove godine. Naime, gospodin nas uvijek poziva na dublji odnos, ali kroz svakodnevicu često ne uspijevamo odgovoriti i smatramo da nemamo dovoljno vremena. Ipak nedostaje nam određena struktura. Duhovne vježbe jako su dobar put ako želimo urediti svoj život s njim. Samo je važno donijeti tu odluku i ozbiljno prionuti uz duhovne vježbe i prije same prijave vidjeti što sve uključuje ovih 3 mjeseca duhovnih vježbi. O tome pišemo na stranici hkm.hr, a više ćete informacije pronaći i na Skat Spalma. Mi ćemo samo ukratko reći da se radi o mladima u dobi od 18 do 35 godina, da sve započinje od mjeseca rujna i traje do mjeseca prosinca, a tijekom samih vježbi sudionici će moliti svaki dan, također moliti egzamen ujutro i navečer, točnije provoditi ispit savjesti, povremeno odlaziti na eksperimente, biti prisutni na tjednim razgovorima uz pratitelja i isto tako imati završni susret 12. prosinca. Možda se čini previše, ali jednom kad prionemo uz duhovne vježbe, čak ih teško i napuštamo, donose veliko blago za naš duhovni rast. Više na hkm.hr. A mi vam želimo Boži blagoslov i puno uspjeha.

Parni valjak, kud idemo mi? A kud idete vi, dragi slušatelji? Idete li autocestom A1 Zagreb, Split, Dubrovnik? Nažalost, prometna je nesreća na čvoru Donja Zdenčina u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom, kolona je oko 5 km. Još je nekoliko izvanrednih prometnih događaja o kojima izvješćujemo na A2 Zagreb-Macelj. Vozilo je u kvaru na zaustavnoj traci na 56. km u smjeru Zagreba. Na A3 Bregana Lipovac prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad na 19. km. U smjeru Bregane vozi se po dva traka, ograničenje je 80 na sat. A na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u smjeru Rijeke vozi se uz zastoje. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, usporeno u koloni vozi se od Omišlja u smjeru Kopna. A na Jadranskoj magistrali vozi se usporeno na području Solina, Stobreča i Omiša. Sretan vam put, dragi putnici, ostanite uz program Dobroga radija. Plovimo malo 90-ima uz R.E.M. Roxette i The New Radicals. Ostanite uz program Dobroga radija.

Razmišljate li već o ovom vikendu koji je pred nama, onda vas podsjećamo da je hodočašće mladih, ali i svih vjernika grada Zagreba na Mariju Bistricu, a jedan glazbeni događaj bit će, recimo, uvodu to zagrebačko hodočašće Večer slavljenja, koja se održava treći put. Održat će se ovog petka 11. rujna u 20 sati u crkvi bezgrešnog srca Marijina na Jordanovcu. Adresa Jordanovac 110 u Zagrebu. Naime, zaklada Ana Marija Carević poziva na glazbeno-molitveni koncert duhovnih pjesama za Ana Marijin 22. rođendan, koji bi bio 10. kolovoza. Ana Marija je, vjerujem, dobro vam je poznato, bila gimnazijalka i draga župljanka Bazilike Presvetog srca Isusova, a stradala je u zagrebačkom potresu u ožujku 2020. godine. Kao uvodni korak u zavjetno hodočašće Zagrepčana Majci Božjoj Bistričkoj i ove godine okupit će se oko majčinskog srca blažene djevice Marije, koja zna što je patnja pod križem raspetoga sina, brojni vjernici, ali i glazbenici, i reći nam što je radost njegova rođenja i još više njegova uskrsnuća. Reći će nam to nebeska majka kojoj se tako rado utječemo. Nastupaju Ivana Husar Mlinac i Marija Husar Rimac sa zborom Izvor pod ravnanjem maestre Ivana Jelinčić, dakle petak u 20 sati na zagrebačkom Jordanovcu, broj 110, crkva bezgrešnog srca Marijina. Biće to doista večer za molitvu, za slavljenje gospodina, ali i za zahvalu za Ana Marijin život. Lijepo su pjesmu posvetili brojni glazbenici, drago Ana Mariji Carević, još 2021. godine. Brojni glazbenici koje slušamo u nastavku u pjesmi Jedan korak. Ostanite uz program HKR-a.

Isus nas ljubi i želi nam poručiti zajednica Srce Isusovo ovom pjesmom Ti si mene prvi ljubio. Znamo koliko nas Gospodin ljubi, ali valja se na to podsjećati jer budući da smo djeca ljubljena i mi možemo ljubiti i davati tu ljubav drugima. A često, primijetio je prečasni Josip Šimatović, ljudi danas uspjeh mjere onime što imaju, koliko su poznati ili koliko je i drugih cijene, o lajkovima ili followerima, da ne govorim, kaže prečasni Josip. Kao da vrijedi nepisano pravilo, što više posjeduješ, što si viđeniji, što ti više ljudi plješće, to si sretniji. A naravno, nadovezujući se na današnje evanđelje, kaže nam: na prvi pogled čini se da Isus hvali siromaštvo, glad i patnju, ali nije riječ o tome. Isus ne veliča patnju samu po sebi. On veliča srce koje se i usred patnje oslanja na Boga. Blažan je čovjek koji zna da mu je Bog najveće bogatstvo. Blažan je onaj koji se ne da zavesti prolaznim uspjesima i blažan je onaj koji ostaje vjeran i onda kada ga zbog njegove vjere ne razumiju ili odbacuju. A mi ćemo nadodati: blažen je onaj koji zna da ga Gospodin ljubi, ljubi do kraja svoga srca. 11 sati 51 minuta, pozdravlja vas prijepodnevna ekipa HKR-a i želimo vam od srca da osjetite tu Božju ljubav. Nastavite ploviti kroz valove HKR-a uz našu poslijepodnevnu ekipu, a s vama su do podneva Petar Peko, urednik vijesti, Adrian Vinković-Ranhel, naš glazbeni urednik, naša tehnička podrška Mihael Bosaka, s vama u programu Tihana Semijalac. Mir vam i Božji blagoslov.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio predstavljanje plana sanacije prostora PPK Velebit u Gospiću u idućih desetak dana. Prema nalazima USKOK-a, mikroplastika pronađena je izvan odlagališta otpada u Benkovcu, koncentracija PFAS-a u Gospiću niža nego na odlagalištima u svijetu. Papa Lav XIV. Na općoj audijenciji u Vatikanu pozdravio hrvatske hodočasnike te ih potaknuo na zahvalnost povodom godišnjice osnutka vojnog ordinarijata. Nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Sjedinjene Države napale 5 iranskih naftnih tankera, a Teheran uzvratio raketiranjem američke baze u Jordanu. Nastavak nogometne lige prvaka, utakmica večer igra se na Anfieldu gdje Liverpool dočekuje madridski Atletico. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana postupno na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren, južni jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33, na istoku i malo viša.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen. Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bješe na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen. Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Već znate kako ću vas pozdraviti, pretpostavljam sa dobri ljudi, dame i gospodo, dragi slušateljice i poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija i dobar dan. Evo, zaista vjerujem da nas slušaju samo dobri ljudi u programu HKR-a. Evo, to je to, sada je sve u redu. Dakle, dame i gospodo, hvaljen Isus i Marija, dobar dan. 12 sati je 7 minuta, popodnevni program Hrvatskog katoličkog radija, srijeda, 9. dan mjeseca, rujna 2026. Vjerujem da je bilo ugodno i lijepo uz našu jutarnju i prijepodnevnu ekipu, nema razloga da tako ne bude i popodne. Glazbu će vam birati Adrian Vinković-Anhel uz moju malu pomoć, ja sam Domagoj Pejić. Evo, radujem se druženju danas do 18 sati. Današnja poruka Evanđelja kaže: blago vama siromasi, jao vama bogataši. Kao što to jutro sreće u rubrici U svjetlu Božje riječi, velečasni Josip Šimatović kaže: na prvi pogled čini se kao da Isus hvali siromaštvo, glad ili patnju. Ali nije riječ o tome. Velečasni Josip Šimatović kaže: Isus ne veliča patnju samu po sebi. On veliča srce koje se i usred patnje oslanja na Boga. Blažen je čovjek koji zna da mu je Bog najveće bogatstvo. Blažen je onaj koji se ne da zavesti prolaznim uspjesima. Blažen je onaj koji ostaje vjeran i onda kada ga zbog njegove vjere ne razumiju ili odbacuju. Hvala mu lijepo, velečasni Josipu, na tim lijepim riječima, a vama koji ćete ostati uz HKR, evo, prenijeću to. Budimo blaženi, dakle, ne dajmo se zavesti prolaznim uspjesima i u koliko god patnja bila u životu našem, oslanjamo se na Boga i onda bi ta priča trebala dobro biti. Već znate, budimo na dobro, budimo na blagoslov zemlji Hrvatskoj, narodu Hrvatskom ili nekom drugom narodu kojem pripadamo, crkvi kojoj pripadamo i svakom čovjeku dobre volje. Ostanite uz Hrvatski katolički radio.

A ako ste se jutro tužni probudili, nadam se da je ta tuga nestala. Ne treba bježati u životu od tuge, i tuga je sastavni dio života. Kada dođe, odtugovati svoje, ali ne joj se prepuštati. U dlanove smo ruke dobrog Boga urezani, i onda nema paniku, nema razloga za paniku i strah. Dakle, odtugovati svoje i onda opet ići hrabro uz Božju pomoć naprijed. Pričam to i tražim izvješće o prohodnosti cesta u Republici Hrvatskoj. A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, nažalost prometna nesreća na čvoru Donja Zdenčina u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat, kolona je oko 10 km. Dugačko. Prometna nesreća, nažalost, je na 294. kilometru između čvora Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. A2 Zagreb-Macelj, vozilo u kvaru na zaustavnoj traci na 56. kilometru u smjeru Zagreba. I ovo ostalo je dobro, neka tako i ostane. Nadamo se da će i ove nesreće brzo biti otklonjene, da su sudionici dobro. U 12:30, Vremeplov. Molim vas, pozorno poslušajte početak Vremeplova, jedan događaj na koji će nas ekipa Vremeplova podsjetiti, pa mi napišite gdje ste bili na današnji dan prije 42 godine. Jeste li bili na tom mjestu i na tom događaju koji se spominje? Dobro, hajmo čuti Vremeplov, pa onda ako vam se da, napišete gdje ste bili 9. rujna 1984. U stvari, gdje ste bili na tom događaju o kojem ćemo vam pričati danas.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1984. održana je proslava završetka višegodišnjeg slavlja 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata. Kalifornija je tek 1850. proglašena 31. američkom saveznom državom.
0: Vremeplov.
8: 9. rujna 1984. održana je veličanstvena proslava završetka višegodišnjeg slavlja 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata, 300. obljetnica pronalaska čudotvornog kipa Majke Božje Bistričke i Nacionalni euharistijski kongres. Tamo se okupilo 5 kardinala, 35 biskupa i nadbiskupa, 1100 svećenika i 400 tisuća vjernika. Kardinal Franjo Kuharić u propovjedi je osudio povrede pravednosti i ljudskog dostojanstva. Također je od komunističkih vlasti zatražio slobodnu proslavu Božića i drugih crkvenih blagdana. Se euharistije pročitalo i veliko papino pismo kardinalu Kuhariću, potpisano na Malu Gospu. Vrlo su značajne tadašnje riječi svetog Ivana Pavla II. Kao što ste svoja jubilejska slavlja započeli u Marijanskom svetištu Gospe od Otoka, tako ih sada uvijek pod Bogorodičinim pogledom završavate u Mariji Bistrici, kraj čudotvornog Gospina kipa. Taj drveni kip, što ga vaši preci bijahu prisiljeni sakrivati zbog opasnosti od oskvrnuća i uništenja, predstavlja u izvjesnom smislu svu patničku povijest vašega naroda tijekom 13 minulih stoljeća. I kao što je taj sveti lik kroz 250 godina otkako je pronađen jačao vjeru vaših predaka, uljevajući im nadu i hrabrost, tako neka i dalje nastavi hraniti vaš kršćanski život i promicati duhovno jedinstvo svih nas. Kalifornija je na današnji dan 1850. proglašena 31. američkom saveznom državom. Dogodilo se to 74 godine nakon nastanka SAD-a. Glavni grad države je Sacramento, a Los Angeles je najveći. S 39,5 milijuna stanovnika, Kalifornija je najnaseljenija država u Sjedinjenim Državama i treća po veličini. Po gospodarskoj snazi, Kalifornija nadmašuje većinu svjetskih nezavisnih država. Hrvati su bili jedni od ključnih ljudi u kalifornijskom ribarstvu, vinogradarstvu i smokvarstvu. Prve sadnice smokava u Kaliforniju je 1883. donio hrvatski iseljenik Stjepan Mitrović, koji je iz rodnog kraja naručio dostavu 1000 sadnica. Nekoliko godina kasnije njegovi proizvodi su dobivali nagrade na velikim izložbama u SAD-u.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Poznata bitka na Krbavskom polju u kojoj je poginuo velik dio hrvatskog plemstva dogodila se 1493. nedaleko gradića Udbine u Lici. Slavni ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj rodio se 1828. Hrvatski pisac i režiser Mladen Kersner preminuo je 1991. Pamtit ćemo ga po filmskim serijalima Mejaši, Gruntovčani i Dirigenti i mužikaši. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Maruška Kalođera-Šinković, pjesma Ja ću te voljeti, pjesma iz 1967. O, već sam ja tada bio veliki dečko od pune 4 godine. Evo, pitao sam vas gdje ste bili na današnji dan 1984. Jeste li bili na jednom događaju koji se spomenuo o našem vremeplovu? Da, bio je to Nacionalni euharistijski kongres 1984. na Mariji Bistrici. Javila nam se jedna Svetlana iz Subotice, kaže, pa ako je u pitanju Nacionalni euharistijski kongres, vjerovali ili ne, bila sam tamo, imala sam 13 godina, prava cura Svetlana, hvala vam puno, vama, vašima i cijeloj Subotici, veliki, veliki pozdrav iz studija Hrvatskog katoličkog radija, mislim na Nacionalni euharistijski kongres 1984. godine na današnji dan. E, ja sam tada dan prije iz Osijeka autostopom do Koprivnice, pa onda vlakom do Zagreba, sjećam se dobro, pa nekako autostopom do pred Bistricu, pa pješice. I nakon mise prepoznali me ekipa iz Župe Voćin, pa sam se s autobusom vratio natrag. 21 godina, gdje ti je kraj, ništa ti ne smeta. Samo ideš jaknica preko ramena i baciš palac i utuješ. Dobro, ako ste bili te 84. na kongresu na Mariji Bistrici, samo napisite, bili smo, eto, bilo je lijepo i tako, kratko. Mi čekamo vijesti, prve popodnevne vijesti u 13 sati i dalje neka vas prate i signal programa Hrvatskog katoličkog radija.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da su opasni spojevi pronađeni u otpadu i podzemnim vodama u neposrednoj blizini ilegalnog odlagališta u Gospiću. Nešto ranije, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije potvrdio je kako je voda iz privatnih bunara i zdenaca na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga onečišćena. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je da će sanacija svojevrsno

0: ekocida u Gospiću krenuti vrlo brzo uz zaštitu područja prije jesenskih kiša. Naglasio je da će se to financirati iz državnog proračuna, a potom pokušati naplatiti iz sredstava i imovine odgovornih.
1: Provode se aktivnosti koje su zacrtane i predviđene Zakonom o gospodarenju otpadom i Zakonom o javnoj nabavi. Određeni postupci su u tijeku i vlada i bez proglašenja bilo kakve katastrofe ima mogućnosti reagirati na način da se ubrzaju rokovi, skrate rokovi. Prema tome, sada su 3 postupka javne nabave i u ovisnosti o ishodu tih postupaka mi ćemo reagirati po potrebi.
0: Na području Zagrebačke Savice u 3 tamošnja jezera nalazi se oko 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada, kažu iz Zagrebačkog HDZ-a. Nalazi se u neposrednoj blizini vodocrpilišta Petruševec, s kojeg se pitkom vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrebčana. U emisiji Studio 4 HRT-a predsjednik gradskog odbora HDZ-a Ivan Matijević naglasio je kako do problema dolazi zbog decentralizacije vlasti.
2: Imamo decentralizaciju vlasti. Da jedan referent može, kao što se desilo i u Gospiću, izdao dozvolu za odlaganje otpada, nije izdala država. I sada imamo situaciju Varaždin, koji je sanirao bale, one ogromne u Varaždin, naravno vlada. Vlada Republike Hrvatske će se uključiti u svaki problem. Međutim, imamo problem i u gradu Zagrebu, gdje na poziv Fonda za zaštitu okoliša se 2025. grad Zagreb oglušio da uopće prijavi Gudronske jame kao crnu točku u gradu Zagrebu. Ako imaju mogućnost prijaviti za sanaciju ekobombu na Savici, zašto ju nisu prijavili?
0: A član predsjedništva Mosta, Krešimir Rotim, upozorio je kako nitko ne želi preuzeti odgovornost za štetu.
3: Vidimo jedno loptanje s odgovornošću. Ako pratimo opseg, djelokrug i lokalne i državne vlasti, jedni i drugi su koristeći tehničke s jedne strane, s druge strane političke mjere, mogli ovaj problem riješiti. Tomašević je govorio da on mijenja cjelokupnu paradigmu vođenja grada Zagreba, no to se na najbitnijim pitanjima svakodnevnog življenja, a sada i pitanja zdravlja, ne događa u gradu Zagrebu. Ako je HDZ-u način da skrene pozornost sa najveće ekološke katastrofe u povijesti Hrvatske, to se i toj prosvjed potvrdio neće dogoditi. Ako su namjere plemenite, onda neka preuzmu svoj dio političke odgovornosti i riješe problem koji su između ostalog i državne firme stvorile na prostoru Savice. Savica je sramota za sve nas jer je jedan produkt politike nečinjenja zadnjih 30 godina. Ali evo sad će svaka ekološka katastrofa budno pratiti.
0: Papa Lav XIV. Na općoj audijenciji u Vatikanu pozdravio je hrvatske hodočasnike. Posebne pozdrave uputio je vjernicima vojnog ordinarijata.
4: Saluto con gioia pellegrini croati.
5: Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito vjernike vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, u pratnji biskupa vojnog ordinarija monsignora Jure Bogdana i svećenika. Dragi prijatelji, slaveći godišnjicu osnutka vojnog ordinarijata, u ovom hodočašću na grobove apostola Petra i Pavla zahvaljujte Gospodinu na svim darovima koje ste primili. Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima pokazujte svijetu i društvu u kojemu živite lice živoga Krista, koji izlazi ususret svakomu tko ga traži iskrena srca. Neka vas na vašem putu uvijek prati zagovor blažene djevice Marije. Od srca vas sve blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija.
6: Di cuore vi benedico tutti. Siano lodati Gesù e Maria.
7: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana postupno na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren južni-jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33, na istoku i malo viša.
7: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Ostanite uz HKR.

Eto, na današnji dan prije 42 godine, dakle 9. rujna 1984. onaj nacionalni euharistijski kongres na Mariji Bistrici, pa sam vas pitao, rekao, ako se sjećate gdje ste bili toga dana, shvatili ste na što mislim, pa napišite. Evo ovako piše Nedeljko, generaciju Hvala te lijepa, kaže, pješice od katedrale do Bistrice generacije, piše Nedeljko, kaže, nepregledno mnoštvo prema Dubravi sa strane Mile s brkovima i šapkom, nijemo promatra i misli si je li gotovo. Hvala Nedeljko, hvala na lijepoj poruci. Dakle, kaže, lijep pozdrav dragi, svi dobri ljudi na mom omiljenom radiju, kaže, javljam se potaknuta vašim pozivom, dragi domagi, da se javimo ako se sjećamo. Aha, kaže, ja sam tada kao 13-godišnja djevojčica bila s bakom na Mariji Bistrici, sve to vidjela, kaže, mnoštvo uplakanih ljudi slušala, ali ipak nisam mogla baš sve razumjeti o čemu je kardinal govorio, ali se sjećam da je baka puno plakala jer je sama imala gorka životna iskustva s nesretnim komunizmom. Danas, odmakom toliko godina i životnog iskustva kojega imam, jako dobro shvaćam o čemu je dragi kardinal Kuharić govorio i zašto je baka plakala. Eto, kaže, podijelila sam s vama svoja sjećanja, iako je prošla puno godina, molim dragog Boga da nas oslobodi od mentalnog komunizma. Hvala, piše naša slušateljica Zejka. I još jednu vašu poruku ću pročitati. Marica iz Nina se javila, kaže, moja obitelj u Banja Luci, muž išao u Bistricu, ja s dva mala dječaka doma, sad evo pišem iz Nina. Hvala vam lijepa, dakle, drago sjećanje na 9. rujna 1984. godine.

Slike starog kraja i ja mu kažem sve je dobro i ništa mi ne.

Ne treba živjeti u prošlosti, treba gledati u budućnost, živjeti u sadašnjosti, ali sjećanje na neke događaje i ljude treba održavati, treba obnavljati, treba prenositi. Evo, sjetili smo se tog 9. rujna 1984. Jedna sanja iz Španskog nam se javila, to ću kasnije pročitati za 10-15 minuta. A sada, evo, podsjećanje na jedan dan, dakle prije 32 godine, doduše to će biti sutra, ali sutra me neće biti u programu, bit ću u jednoj dalekoj zemlji, pa evo želim podsjetiti, dakle, toga 10. rujna 1994. nešto poslije 17 sati u zrakoplovnu luku Pleso sletio je zrakoplov Al Italije s papom Ivanom Pavlom II. Bilo je to njegovo 62. apostolsko putovanje izvan Italije, ostvareno u ratno vrijeme kada mnogi europski i svjetski političari nisu imali hrabrosti ili nisu željeli doći u Hrvatsku. Papin dolazak bio je vezan uz veliku nadbiskupijsku proslavu 900. obljetnice njezine uspostave i održan je pod geslom Papa je s vama. Došavši prvi puta u Hrvatsku, Zagreb, papa se predstavio kao goloruki hodočasnik evanđelja, posebno pozdravivši bolesnike, patnike, prognanike i izbjeglice. Pozvao je na molitvu za mir i promicanje kulture mira. Kako je rekao, ta kultura ne odbacuje zdravi patriotizam, ali ga drži daleko od nacionalističkih pretjerivanja i isključivosti. A dan kasnije, slaveći misu na zagrebačkom hipodromu pred milijun vjernika, pozvao je zagrebačku crkvu, kao i cijelu crkvu Hrvatskoj, da postane promicateljica međusobnog oproštenja i pomirenja. A istoga dana, napuštajući Hrvatsku, kazao je: vi žrtve rata, ranjenici, siročad, udovice, prognanici, izbjeglice, ostanite vjerni Kristu patniku. I vi Hrvati koji danas živite, možete računati na snagu koja dolazi od vjere. U ovom trenutku, kad se ponovno vraćam u Vatikan, sa sobom kao uspomenu nosi vaša lica, vaše oči u kojima sam čitao žarku želju da se sadašnjica popravi i da budućnost procvjeta. I tada je rekao svima, posebno mladeži, još jednom dovikujem: budite hrabri.

Evo, rekao sam da ću pročitati poruku naše Sanje iz Španskoga. Ona kaže da je sva milostinja s tog euharistijskog kongresa išla za izgradnju crkve Gospe žalosne u Španskom. Evo, draga Sanja, nisam znao, ali vjerujem da, evo, da ste nam prenijeli točnu informaciju. I ta crkva tamo sada ponosno stoji u našem Španskom. Hvala lijepa, dobro, sjetili smo se, dakle, tog nacionalnog euharistijskog kongresa 1984. održanoga na Mariji Bistrici. Sjetili smo se, dakle, sutra će biti 32 godine dolaska, prvog dolaska u Hrvatsku pape Ivana Pavla II. Pune 32 godine. Još ćemo se mi puno toga sjetiti u današnjem programu HKR-a, pogotovo u 14.30, kada nas Borna Marinić bude podsjećao na neke datume važne za domovinski rat u Hrvatskoj. A kad nam već Sanja naša spominje Špansko, jedna zagrebačka.

stoljećima postoji i živi, dijeleći od gornjeg donji grad. Teklo je bez kraja

Vječna je parada, vječni stroj. Ko na licu vode, vrijeme ropstva i slobode, sve se piše, sve se ogleda u njoj. I ja nekog dana iz nje čitam, ko iz dlana naše pune.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. USKOK je objavio nalaz da je na području bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu pronađena mikroplastika i izvan granica odlagališta. Nakon toga, zadarski župan Josip Bilaver izjavio je kako sanacija treba što prije početi.
3: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada, te ćemo vrlo skoro izići s tim onda u javnost. Ono što je bitno je da mi kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajućoj razini, odnosno da je voda sigurna za piće.
2: Ministar obrane Ivan Anušić potpisao je ugovor vrijedan 33 miliona eura bez PDV-a za razvoj komunikacijskih sposobnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s partnerima iz tvrtki Thales i

0: Odašiljača veza. Modernizacija će se provoditi u razdoblju do 2030. godine. Cilj je uspostava suvremenog, sigurnog, interoperabilnog komunikacijskog sustava usklađenog s NATO standardima.
1: S ovim potpisivanjem ugovora idemo u realizaciju podizanja sustava komunikacije, borbene komunikacije na našim borbenim zrakoplovima sa sustava F3 na F4 i s tom razinom dosižemo najviše moguće razine u ovom trenutku sustava borbene komunikacije zaštićenih podataka i podaktovnih podataka na razini cijeloga svijeta.
0: Ministar Anušić najavio je da se sutra potpisuje ugovor o kupnji raketnog sustava Čumo s južnokorejskim ministrom obrane. Riječ je o opremanju i modernizaciji oružanih snaga s 18 raketnih sustava dometa većeg od 300 km balističkim raketama i svime što taj raketni sustav ima. Papa Lav XIV. Na općoj audijenciji u Vatikanu pozdravio je hrvatske hodočasnike. Posebne pozdrave uputio je vjernicima vojnog ordinarijata.
2: Saluto con gioia i pellegrini croati.
3: Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito vjernike vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, u pratnji biskupa vojnog ordinarija monsignora Jure Bogdana i svećenika. Dragi prijatelji, slaveći godišnicu osnutka vojnog ordinarijata, u ovom hodočašću na grobove apostola Petra i Pavla zahvaljujte Gospodinu na svim darovima koje ste primili. Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima pokazujte svijetu i društvu u kojemu živite lice živoga Krista, koji izlazi ususret svakomu tko ga traži iskrena srca. Neka vas na vašem putu uvijek prati zagovor blažene Djevice Marije. Od srca vas sve blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija.
4: Di cuore vi benedico tutti. Siano lodati Gesù e Maria.
0: Sedmo humanitarno hodočašće pod nazivom Putevima vjere ratnika od Vukovara stazama Bljeska i Oluje započelo je ispred spomen doma na Trpinskoj cesti u Vukovaru. Organizator hodočašća je branitelj Željko Miškulin.
5: U sklopu ovoga imamo i humanitarni dio gdje ćemo posjetiti 35 obitelji teško bolesnih hrvatskih branitelja kojima ćemo uručiti prikladne poklon kartice da mogu sami kupiti sebi što im je najpotrebnije, a u povratku smo organizirali u suradnji sa udrugom 12 redarstvenika, donirat ćemo obitelj djeteta teško bolesnog kojim su aputirane rukice i nogice, i tako da ćemo i donirati prigodnim iznosom donacije.
0: Sport. Ljubitelje nogometa večeras očekuje 6 dvoboja ligaške faze Lige prvaka. Barcelona će biti domaćin Feyenoordu, Stuttgart Vikingu, Napoli Arsenalu, a Sporting će u Lisabonu ugostiti Galatasaraj. Prošlogodišnji prvaci Paris Saint-Germain na Parku Prinčeva igrat će sa Slovanom iz Bratislave. Utakmica večeri bit će ogled Liverpoola i Atletico Madrida, koji će se prenositi na drugom programu Hrvatske televizije s početkom u 21 sat.
6: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana postupno na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi umjeren južni-jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33, na istoku i malo viša.
6: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Ostanite uz HKR.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

Veliki pozdrav Šibeniku, a evo, kako da to kažem, šalim se naravno, dok sunce sjaji, dok nam je more nekako u mislima nama na kontinentu, onda evo sviramo puno ovih dalmatinskih pisama, a kad prođe to ljeto, onda ćemo mi i zagorske i međimurske i slavonske i neke druge. Šalim se. Evo, ali mislim da je dobro ovaj blok. Malo smo šetali po gradovima Dalmacije, po našoj prelipoj Dalmaciji, tako ćemo i nastaviti do domoljubnih minuta. Što je naš Borna pripremio? Mislim da bi moglo nešto biti o Hrvatskoj Kostajnici. Mislim, možda Medački džep, ne znam, ali Borna je stručnjak za te događaje i sjećanje i memoriranje i obnavljanje uspomena na te hrabre muškarce i žene od Domovinskog rata, tako da ne znam o čemu će Borna, ali da će biti zanimljivo i poučno, u to sam siguran. Dakle, domoljubne minute, kolege Borne Marinića krenut će za 13 minuta, točno u 14.30, a već znate, Krunica Božeg milosrđa je vaše nakane točno u 15 sati.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan 1991. godine u neuspješnom pokušaju proboja prema opkoljenoj hrvatskoj Kostajnici, život je izgubio heroj Domovinskog rata 21-godišnji Mario Šalić.
1: Mario, rođeni Siščanin, odrastao je u rodnom gradu uz oca Ivu i majku Paulu, zvanu Pavica, zajedno sa starijom sestrom Valentinom. Tih prijeratnih godina prisjetio se Josip Lukinić, tada dječak kojemu je Mario bio uzor.
0: Obitelj Šalić bila je podstanar u obiteljskoj kući kod mojih djeda i bake. Marijev otac došao je u Sisak iz Banja Luke i radio je u Sisačkoj bolnici, baš kao i Marijeva mama koja je inače bila Petrinjka iz Župe Svetog Lovre. To podstanarstvo preraslo je u prijateljstvo i postali smo povezani kao da smo rodbina. Oni su nakon nekoliko godina kupili stan i odselili, ali smo nastavili obiteljska druženja. Vrhunac tih druženja bile su berbe grožđa i šljiva u našem obiteljskom vinogradu u Moslavini.
1: Mario je bio vrhunski košarkaš i često vrijeme provodio s košarkaškom loptom.
0: Obožavao je hakl i često je bio kod mojeg bratića Darija koji je imao koš. Ja sam ih gledao sa strane i čekao da me možda pozovu da zaigram s njima. Sjećam se da je Mario bio nepobjediv. Bio je visok, vitak i imao je osjećaj za košarku koja je bila njegova velika strast. U njegovoj sobi slušala se glazba koju nisam razumio, ali sam slušao jer on to sluša. Mario je često pjevušio pjesmu Neću da budem švabo i rekao mi je da je to pjesma zabranjenog pušenja i da je taj bend u Zazru najbolji na svijetu. Ja sa 10-11 godina Neletove i Štulićeve stihove nisam kužio, ali htio sam biti cool kao Mario i slušao sam to. Tek kasnije shvatio sam na kako dobru glazbu me on navukao.
1: Osim toga, Mario je bio strastveni navijač splitskog Hajduka. Često je išao u Zagreb kada bi ondje igrao Hajduk, a u nekoliko navrata putovao je s Torcidom i u Split.
0: Teta Pavica, njegova mama, pričala kako je zbog toga znao i pobjeći iz škole. Kada smo obitelj Šalić posjećivali u njihovom stanu, ja sam odmah trčao u sobu kod Marija, gdje je na zidu bila izvješena zastava Hajduka. Pred rat isto sam tako utrčao u sobu i primijetio da je zastava bila izrezana. Naime, Mario je skinuo zvijezdu petokraku sa zastave, ali meni to klincu ništa nije bilo jasno.
1: Na samom početku Domovinskog rata, Mario je svoj domoljubni duh iskazao i time što se prijavio u pričuvni sastav policije, a osnutkom Zbora narodne garde postaje hrvatski vojnik.
0: Kako je moj otac bio na višim funkcijama u obrani grada Siska, teta Pavica molila ga je da Marija povuče u logistiku kako ne bi išao na prvu crtu. Međutim, Mario je već od srpnja 91. bio na prvoj crti i imao vatreno krštenje u Peckom. Mami je lagao da samo drži stražu u rafineriji. Kada je moj otac shvatio da je Mario u gardi, jednom prilikom čak ga je na gradskoj tržnici pokušao uhvatiti da ga uvjeri da se makne s prve crte. To je sve promatrao moj bratić Dario koji mi je to i ispričao.
1: Marija nitko nije mogao razuvjeriti. Spremno je obavljao zadatak za zadatkom sve dok nije došao onaj posljednji 9. rujna 1991. godine. U pokušaju da se probiju do Kostajnice poginuli su Mario Šalić i Velimir Šuštić, obojica pripadnici 55. lakog artiljerijskog diviziona protuzračne obrane Zbora narodne garde. Njihov suborac Alen Čaušević prisjetio se kobnog događaja.
0: Na jednom dijelu ceste naišli smo na izminiranu cestu. Snašli smo se i ipak prošli taj dio. Sljedeća zapreka bila je veliko srušeno deblo preko ceste. Naravno, tko će prepiliti deblo motornom pilom? Mario Šalić. Na tom mjestu fijokali su snajperski hici, ali Mario je pod paljbom prepilio prepreku. Idemo dalje, ljudi su bili u euforiji. Kuća po kuća i stigli smo do jedne čistine. Tu pješadija nije mogla proći zbog snajperske vatre. Par izviđača nam je pokazalo kuću preko une s koje je tukao snajper. Zapovjed je bila da vozač Damir Šarić i ja izađemo oklopnim vozilom na čistinu i uništimo prijetnju. Morali smo se okrenuti na rikverc jer se cijev topa nije mogla okretati preko kabine vozača. Izišli smo kao u western filmovima na dvoboj. Velimir Šuštić me upozorio da se pazim. Uvijek je brinuo o meni i Mariju. Zapucao sam na kuću, a crvena prašina cigle i crijepova se digla u zrak. Pogodio sam metu, a ljudi su oduševljeno pljeskali i vikali. Nismo slutili da će nam se dogoditi nešto što bi nas moglo zaustaviti. Krenuli smo dalje. Uz oklopno vozilo kretalo se više ljudi jer su se tako štitili od otvorene vatre s bosanske strane Une. Nedugo zatim prolomila se eksplozija. Prašina, sivilo i miris baruta. Sve je poletjelo u zrak. Ja sam tada doživio osjećaj da vidim svoje tijelo kako leti zrakom i pada na tlo. Bacilo me i izbilo zrak iz pluća. Udario sam gornjim dijelom kralježnice o zemlju. Nisam se mogao pomaknuti neko vrijeme od siline udarca. Osjetio sam da mi licem teče krv. Pukla mi arkada, slomljen nos, a bol u vratu bila je nesnošljiva. Prvo mi je na pamet palo da dograbim pušku. Došao sam do Velimira Šuštića koji je većim dijelom bio priklješten oklopnjakom. Odmah je izdahnuo. Morao sam uzeti njegovu pušku koja mu je ostala prebačena preko ramena. Nožem sam prerezao ramenik. Mario je nažalost također bio zarobljen ispod oklopnjaka. Skupili smo se i nadljudskim naporom digli oklopnjak da ga izvučemo. Bio je živ, ali imao je vanjski prijelom potkoljenice i desnog kuka. U kakvom stanju mu je bila kičma nismo znali. Zvonimir Vučićević Džona kleknuo je i stavio ga gornjim dijelom tijela sebi u krilo. Ja sam zalegao i ispucao cijeli okvir iz Velimirove puške prema neprijatelju. Po nama se pucalo iz svega raspoloživoga. Bila je to zasjeda. U asfaltu je bilo minsko polje, a mi smo nagazili na protutenkovsku minu. Nakon ispucanog rafala okrenuo sam se na leđa. Ispred mene je bio Mario, naslonjen u Džoninom krilu. Nije paničario, nije kukao. Pogledi su nam se sreli, oči u oči. Ja sam Alene invalid, rekao je. Na blijedom licu nije bilo grča, samo mu jedna suza kliznula niz obraz. I sada dok ovo pišem, suze mi padaju na papir.
1: Nažalost, Mario Šalić od posljedica ranjavanja ubrzo je preminuo te je pokopan na gradskom groblju u Sisku. Nedugo nakon toga njegova sestra Valentina dragovoljno je stupila u Hrvatsku vojsku i postala hrvatska braniteljica.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo i pretežno oblačeno, u unutrašnjosti osjetno svježije, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30.

U ovome satu glazbom smo prošli neke dijelove lijepe naše domovine, pa i svih dijelova iste te naše domovine dolaze nakane za krunicu Božjega milosrđa. Kao i svake srijede i ove srijede, opća nakana je za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskoga Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. Vaše nakane za blagoslov i psihofizičko i emocionalno zdravljenje kćeri, za svoje zdravlje, za zdravlje vaših obitelji, za unuku da položi ispit o kojem ovisi godina. Nekoliko nakana je za ozdravljenje vaše djece, sinova i unuka od teške bolesti. Za unuka da dobije posao, zahvala za položen ispit, za preminule i poginule hrvatske branitelje, za unučicu staru 2 tjedna koja je u bolnici. Jedna nakana kaže: milosrdni Isuse, moje kćeri, ozdravi rane prošlosti i pomozi joj pronaći životnog suputnika, bračnoga druga. Za zdravlje cijele obitelji, za dobrog muža svoje kćeri, za sina koji će uskoro ući u bogosloviju, da ga milosrdni Isus oslobodi od napada, zloga i kušnje netom prije ulaska. Za zdravljene djevojke, uglavnom za ozdravljenje i obraćenje članova vaših obitelji, ove i sve druge nakane stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.

0: krunica Božjega milosrđa. Predmole bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

0: Vječni oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga sina tvojega, gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga sina tvojega, gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga sina tvojega, gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga sina tvojega, gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga sina tvojega, gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše
5: i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
1: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
0: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
1: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
0: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
1: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Riječko Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca otvara sezonu programom Priče koje nas povezuju. Izložba Franjo Josip I, vladar jednog vremena, putuje Slavonijom u Muzeju Slavonije u Osijeku. Novi roman Sonje Zubović Između nas i neba u Gradskoj knjižnici Rijeka. 10. humanitarna likovna kolonija Zvonko Bušić-Tajk u Gorici. Riječko Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca službeno otvara sezonu Priča koja nas povezuju večeras u 19.30 u susret rock energije, simfonijske snage i raskoši opernog zbora u koncertnoj večeri The Beatles Revival Orkestra. Udružili su se Riječki Beatles Revival Band, Riječki simfonijski orkestar i Riječki operni zbor u orkestracijama i pod ravnanjem Olje Dešića.
1: Kazalište je poželjelo široj javnosti malo dodati neku, ajmo reći, zabavnu konotaciju, zabavni program, gdje smo zajednički došli do toga u razgovorima da bi Beatlesi bili pravo i dobro rješenje. Mi imamo taj program, ja sam ga pisao još 2017. Za veliki koncert u Lisinskom, kad je ono zapravo gostovala jako velika količina gostiju uz Beatles Revival Band Riječki i goste. Bukvalno, evo, ne znam ko nije bio od važnih bendova ili osoba sa hrvatske pop, rock, jazz ili čak i klasične scene u gostima tom koncertu. Te sve note su čekale da ih još netko zapravo ugosti. U međuvremenu smo radili u Dubrovačkom, s Dubrovačkim filharmonijom, sa Zadarskim komornim orkestrom i evo napokon, jer to sve potječe iz Rijeke, Beatles Revival Band i Riječki band. Ja sam naravno riječki glazbenik, vraćamo se kući. I gdje je ljepše prilike nego za otvaranje sezone Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca?
0: Zašto su sezonu Priča koja nas povezuju odlučili otvoriti baš uz Beatlese, objasnila intendantica Dubravka Vrgoč.
2: Otvorimo sezonu sa nečim, zapravo s programom koji je glazbeni program, koji može povezati i one najmlađe, one najstarije, one koje su bili u glazbu Beatlesa i one koji bi željeli otpiti Beatlesa. Tako da evo u nekom veselju da počnemo zapravo sezonu koju smo i nazvali Priča koja nas povezuju, u želji da se što više povežemo sa građanima Rijeke i da zajedno ispričamo neke zajedničke priče, one priče koje zanimaju sve građane, stanovnike Rijeke i šire, i one priče koje zanimaju nas i umjetnike.
0: Intendantica Vrgoč naglasila je da su program sezone stvarali svjesni da teatar u današnjem turbulentnom vremenu može biti utočište, ali i mjesto gdje se propituje stvarnost. Dramski program HNK Zajc otvorit će već dan kasnije uz ljetošnju premijeru predstavu Kazalište.
2: Veliki događaj je tekst koji je napisao Pascal Rambert, jedan od najvećih europskih redatelja, koji je to režirao sa našim glumcima i gostom Goranom Bogdanom. Mi je reći o jednom specifičnom događaju, kazalištom u kojem se gotovo na dokumentarističko-fikcijski način priča o samom kazalištu. Glumci pričaju o sebi, ali o nekim fiktivnim likovima kao sebi. I u tom dvostrukoj igri je još sve to jako, jako i zabavno. Zapravo mogu reći da je riječ o jednoj komediji koja baca svjetlo na proces kako nastaje predstava, ali na odnose među unutar kazališta koji su vrlo slični odnosima unutar jedne velike disfunkcionalne obitelji.
0: 15. rujna priredit će se posebno događanje nazvano Dan otvorenog kazališta, pri čemu će se organizirati besplatan obilazak HNK Zajc u 5 različitih tura, od kazališnih radionica preko pojedinih ansambala do same zgrade HNK, najavila je Vrgoč. Nastavlja se i program Zajc u vašem gradu uz potporu Ministarstva kulture i medija. Ove sezone HNK Zajc priredit će 15 dramskih radionica. Najavljena je i premijera predstave hrvatske drame Idiot prema romanu Dostojevskog u prilagodbi Ivora Martinića i režiji Januša Kice 25. rujna. U glavnoj ulozi nastupit će Denis Anković.
3: Posjetite izložbu.
0: Izložba Franjo Josip I, vladar jednog vremena, putuje Slavonijom, sutra će biti otvorena u Muzeju Slavonije u Osijeku. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
4: Izložba Franjo Josip I, vladar jednog vremena, putuje Slavonijom, ne govori samo o jednom od najdugovječnijih vladara europske povijesti, već i o vremenu, društvu i mentalitetu koji su obilježili Slavoniju pod vlašću Habsburgske monarhije. Autor izložbe, kustos Muzeja Slavonije, Mihael Sučić.
5: Izložba, znači Franjo Josip I, vladar jednog vremena, putuje Slavonijom, zamišljena je kao svojevrsni projekt, odnosno program koji je počeo još početkom ove godine. On se sastoji od edukativnog programa, radionice sa djecom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, sastoji se od okruglih stolova i naravno, recimo možda ne vrhunac, ali jedna od ključnih točaka je i ova izložba. Tema je između ostaloga uz njegova, kako i sam naslov izložbe govori, uz njegova putovanja, fizička putovanja po Slavoniji 1885. i 1901. godine povodom vojnih vježbi, odnosno vojnih rujanskih manevara na prostoru Požege i okolice 1885. a 1901. na prostoru Donjeg Miholjca i okolice.
4: Kroz predmete, dokumente, fotografije i drugu vrijednu građu iz muzejskih, arhivskih i obiteljskih zbirki, izložba donosi priču o putovanjima Franje Josipa Slavonijom, njegovom odnosu prema ovom prostoru, ali i o načinu na koji je njegov lik bio prisutan u svakodnevnom životu stanovništva.
5: Ključna je stvar i recimo i predmeti koji su imali njegov lik. Šalice, čaše, između osloga i lepeze, naravno ne smijemo zaboraviti medalje. Što one medalje povodom njegovog dolaska, znači u Miholjac, u Požegu, ili recimo 1888. godine dolazak u Bjelovar i okolicu, isto povodom vojnih vježbi, imamo i medalje koje su svoje vrsne, možemo reći, ajmo ovakvu žargonu, vojne medalje, na kojima je isto lik Franje Josipa, a to su zapravo odlikovanja. Povodom 1898. godine, recimo jubilarna medalja 1898. povodom 50 godina njegove vlasti, odnosno vladavine. I zapravo tu govorimo o tom kultu ličnosti, odnosno širenju njegova lika i djela. To je između osloga za neke uspomena, za neke možda napomena, a za neke i opomena. Kako se nekoga čovjeka veliča, uzdiže, poštuje, odnosno možemo čak reći i štuje, a onda u nekim razdobljima tijekom 20. stoljeća ga se omalovažava i pokušava zaboraviti.
4: Na izložbi će biti predstavljena građa iz 10 muzeja i arhiva, koja će posjetiteljima približiti različite aspekte života i vremena Franje Josipa I.
5: Građa je, osim iz Muzeja Slavonije i iz Državnog arhiva u Osijeku, koristimo i građu u katalogu iz Državnog arhiva u Virovitici, iz Državnog arhiva u Slavonskom Brodu, a građu neku prikazujemo u originalu, u fizički, neku imamo kopije, odnosno fotografije građe iz Vinkova muzeja, Požeškog muzeja, muzeja iz Slavonskog Broda, muzeja gradskog iz recimo Slatine i naravno imamo i građu koja je i dan danas kola među obiteljima, a to su recimo prikazi fotografije dukata koji se i dan danas možemo ovako reći koriste.
4: Izložba Franjo Josip I, vladar jednog vremena, putuje Slavonijom, može se razgledati do lipnja iduće godine.
3: Nove knjige.
0: Prvi roman za odrasle hrvatske književnice Sonje Zubović, Između nas i neba, bit će predstavljen u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka u prostoru Benčić u organizaciji Riječkog ogranka Društva hrvatskih književnika. Roman donosi suvremenu ljubavnu priču isprepletenu s poviješću i kulturnom baštinom Jastrebarskog, grada u kojem je autorica odrasla.
6: Ja sam željela svratiti pažnju i osvijetliti kulturnu baštinu Jaske koja je zapravo fenomenalna i o kojoj se ne zna toliko puno, odnosno nedovoljno se ponavlja da bi se učvrstila i da bi ona bila možda i nametnutija u svakodnevnici. Došlo je do toga da evo se ja odvažim napisati jedan roman koji temeljno ima za temu kulturu, ali mi je bilo važno izreći tu kulturu na jedan nepretenciozan način, da ne opteretim slučajno i da ne umorim na nekog čitatelja.
0: U romanu se kroz sudbine likova otkrivaju slojevi prošlosti Jaske, od dvorca Erdedi i njegova Perivoja do Franjevačkog samostana, vrijedne knjižnice i zanimljivih tragova glazbene i kulturne povijesti grada. Prošlost i sadašnjost pritom se susreću u priči o ljubavi.
6: Ljubav prema bližnjem, ljubavi među nama ljudima, ljubavi između partnera, prema zavičaju, prema domovini, na svaki način prema ljubavi i ljudskosti. Što mislim da je zaista u današnje vrijeme neophodno o tome pričati.
0: Roman Između nas i neba tako je i književni susret sa zavičajem, njegovim ljudima i nasljeđem, a u središtu priče ostaje pitanje što povezuje čovjeka s drugim čovjekom, njegovim domom i vlastitim korijenima, ističe Sonja Zubović.
6: Nadam se da će biti korisna, da će neke donesene priče i neka saznanja druge ljude potaknuti na isto nešto lijepo, dobro, plemenito.
3: Nove knjige.
0: A osim što pisci vole svoj zavičaj, neki od njih vole i kuhati. Zagrebačka izdavačka kuća Mozaik knjiga objavila je ilustriranu književnu kuharicu Pisci za stolom Valerie Stivers, koja s 50 recepata povezanih sa slavnim piscima od Jane Austen i Emily Dickinson do Tolstoja i Capotea donosi jedinstveni spoj gastronomije, biografije i književnosti. Raskošno ilustrirana knjiga Pisci za stolom slavne pisce predstavlja iz neočekivane intimne perspektive, kroz jela koja su voljeli, kuhali i dijelili s drugima, kaže izdavač. Odabrani recepti popraćeni su kratkim pričama o autorima, njihovim navikama i vremenu u kojem su stvarali. Književnost se ovdje susreće s mirisima domaće kuhinje, a veliki autori silaze sa stranica svojih romana i sjedaju s nama za stol, poručuje izdavač. Počinje jubilarna 10. humanitarna likovna kolonija Zvonko Bušić-Tajik, 32-godišnji uznički san o slobodnoj domovini Hrvatskoj. U organizaciji Bratovštine Svetog Stjepana prvomučenika Gorica Sovići i Matice Hrvatske Ogranak Grude, javlja Vesna Bihar.
7: Program likovne kolonije započinje u 19 sati komemoracijom za Julien Bušić u staroj crkvi Svetog Stjepana prvomučenika u Gorici. Sjećanje na nju s prisutnima će podijeliti provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, koji o njoj kaže da je heroina, heroina istine.
8: Njoj je bio do istine stavo. Ona je posvetila život tome. Ona je kopala, tražila, istraživala, pisala, tiskala knjige, s mladim povjesničarima surađivala, sa istražiteljima. Htjela je, bez obzira kako nekad istina može biti bolna i nejasna, ona je išla za nju, meni je to božanski posao. Zato ona je bila velika i nakon smrti Zvonke nije odustala, išla je dalje, tiskala i dalje knjige, radila je. I ove godine je spremala, evo, 50. godišnjicu tog događaja, a zajedno sa ostalim prijateljima spremala je veliki simpoziju čas 50. godišnjice smrti Brune Bušića, koja je za 2 godine. Dakle, jedna fenomenalna osoba novije hrvatske povijesti, ja bi je zaista, zaista najiskrenije stavio na pijedestal žena 20. stoljeća.
7: Prigodan večerašnji program će moderirati akademski glumac šibenskog HNK Jakov Bilić, a domoljubnim pjesmama zahvalnost Julien Bušić odaće klapa Bratovština Gorica Sovići. Sutra u jutarnjim satima počinje likovna kolonija, slikanje i druženje s umjetnicima i u petak već od 8.30 u Gorici posjetitelji imaju priliku družiti se s umjetnicima i pratiti njihov rad sve do završetka likovne kolonije koji je predviđen u 18 sati. Tada će u parku ispred starog župnog dvora biti upriličena izložba nastalih radova i svečani završetak kolonije.
0: Poštovani slušatelji, ovom vješću iz Hercegovine došli smo do kraja kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
3: Kulturne minute.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Širom Hrvatske svečano proslavljen blagdan Male Gospe. Obilježena 500. Obljetnica smrti Frantuna Marcela de Petrisa, Creskoga Franjevca. Papa započeo niz kateheza o konstituciju Gaudium et Spes. Na blagdan rođenja Blažene Djevice Marije zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je središnje euharistijsko slavlje u Drevnoj Gospinoj župi u zagrebačkom Stenjevcu.
3: U homiliji je naglasio da blagdan očituje tri velike istine. Bog djeluje i u skrovitosti, Božja milost ulazi u ranjenu ljudsku povijest, a svako prihvaćanje života otvara prostor Božjoj budućnosti. Često mislimo da vrijedi samo ono što je vidljivo, veliko, priznato i uspješno. Suvremena kultura mjeri vrijednost brojem sljedbenika, društvenim utjecajem, položajem, moći i materijalnim uspjehom. Marijino rođenje govori nam da Božje djelo ne započenje bukom, nego tišinom. Bogu nije potrebna naša veličina, nego naša raspoloživost. Zato ne prezrimo malenost, molitvu ili važnost obitelji, jer ondje gdje čovjek vjerno i ponizno služi Bogu, već sviče zora spasenja, poručuje nadbiskup Kutleša.
2: Dodao je da je ljudski život vrijedan jer je čovjek od Boga ljubljen i stvoren za vječnost. Narod koji se prestane radovati djeci počinje gubiti vjeru u vlastitu budućnost, a društvo koje se boji života napokon se počinje bojati i budućnosti. Ako se kao pojedinci, kao društvo zatvaramo novome životu, kome ćemo sutra predati vjeru koju smo primili? Obitelji su naraštajima dolazile pred Gospu Stenjevečku donoseći joj svoje potrebe, zahvale i molitve. Tako se u povijesti očitovala i još uvijek se očituje živa pobožnost ovoga kraja prema Mariji, zaključuje nadbiskup Kutleša. Svečanim misnim slavljem na blagdan Male Gospe jučer je u crkvi Svetoga Frane u Cresu zaključena Petrisova godina, tijekom koje je obilježena 500. Obljetnica smrti monsignora Frantuna Marcela de Petrisa, istaknutoga creskog Franjevca konventualca crkvenog dostojanstvenika i jedno od najznačajnijih osoba u povijesti otoka Cresa i Franjevačkog reda.
4: Svečano misno slavlje predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić u zajedništvu s provincijalom Hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca

0: instrumentualaca, Framinjenkom Hontićem i drugim svećenicima. Središnje mjesto u obilježavanju Petrisove godine zauzeo je međunarodni znanstveni skup posvećen njegovom životu i djelovanju, održan 29. travnja u Cresu. Monsignor de Petris preminuo je upravo na blagdan Male Gospe 1526. godine u Cresu, gdje je i pokopan.
1: Govoreći o Monsignoru de Petrisu, nadbiskup Puzinić je istaknuo njegovu ulogu u zahtjevnom razdoblju povijesti Franjevačkog reda, te ga opisao kao čovjeka koji je pomogao sačuvati i ponovno raspiriti vatru koja se počela gasiti. Nakon podjele nije braću pozivao na osvetu zbog pretrpljenih nepravdi, nego na osobno i zajedničko obraćenje, obnovu zajedničkog života i povratak vjernosti vlastitoj karizmi. U tome možemo prepoznati njegovu najaktualniju poruku. Budućnost se ne gradi optuživanjem drugih i življenjem od prošlosti, nego obraćenjem i obnovom nas samih. To mi se čini najvažnijom porukom koju nam nakon 5 stoljeća može ostaviti, zaključuje svoju propovjed nadbiskup Puzinić.
0: Petrisova prisutnost u ovoj crkvi s nadgrobnikom i epitafom, kao i zemnim ostacima, potiče i nas danas, njegovu mlađu subraću, njegove nasljednike, ali i sve Cresane, na zauzet i revan redovnički, pastoralni i apostolski te kulturološki život ovoga grada, naše domovine, ali i puno šire. Ta obveza nikad ne prestaje, pa ni nakon 500 godina od njegove smrti, poručio je na kraju provincijal Hontić.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
1: Proslava Male Gospe u svetištu Gospe od Brze pomoći u Slavonskom Brodu jučer je bila posebno svećana, s obzirom da je na 5 misnih slavlja sudjelovalo nekoliko tisuća hodočasnika. A na popodnevnim misama svoje su mlade mise sekundicije slavila dvojica mladomisnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, koji su 25. srpnja ove godine u Porto Novo u Beninu zaređeni za svećenike. Velečasni Herman Zinsu Kođo i velečasni Gutenberg Suru Onje. Prilog Brankice Lukačević.
3: Kako je mladomisnik Gutenberg u ovoj župi bio na đakonskoj službi, zahvalio je on župljanima na ljubavi koju je osjetio boravići s njima. Vidljivo radostan, okupljeni mnoštvom vjernika, za naš je radio posvjedočio zašto je za gesla svoje mlade mise izabrao: Gospodine pastir moj, ni u čem i ja ne oskudjevam.
4: Kad vidim sve ono što sam doživio u Beninu, ovdje u Hrvatskoj, ja kažem da to je, Bog je sve planirao i ja sam baš vjerovao da on će uvijek meni pomagati. To sam uvijek osjetio, zbog toga sam iskreno izabrao to geslo. I ono što volio bih da ljudi razumiju oko toga jest da Gospodin je naš pastir i uvijek kad mi tražimo nešto od njega možemo dobiti. Zbog toga stvarno sam to izabrao, ono geslo. Zahvalan sam svima ovdje u Slavonskom Brodu. A jedna poruka, da budemo uvijek spremni pomagati. Nije samo u Africi, ali i ovdje isto, prijateljima, neprijateljima, svima, da budemo spremni pomagati. Uvijek kad ti daješ nešto od sredstva, uvijek dobiješ blagoslov od Gospodina.
3: Posebno je zahvalu uputio nazočnim vjernicima koji su u Beninu sudjelovali na njihovom rečenju i mladim misama, župljanima Stjepanu Cipriću i Mariji Vinković te Anti Beljanu iz Đakova. Oni su u znak zahvalnosti mladomisnicima na oba dvijema misama odjenuli svečanu narodnu nošnju njihovog kraja koju su im u Beninu darovale njihove obitelji. O svojim dojmovima u Beninu za naši radio posvjedočio Brođanin Stjepan Ciprić.
5: Poanta je u tome svemu što su to tako ljudi ljubasni. Oni će biti gladni svi, ali ćete vi dobiti ono što oni imaju. Oni su na visokom još uvijek duhu života i načina življenja. Za razliku od nas, mi smo se promijenili prema toj našoj zapadnoj kulturi. Pitanje je da to bolje nije, tamo je sigurno bolje. Oni nakon misle ostanu pola sata. Bubnjevi, pjesma, ples, mi smo bili s njima redovito, nešto prelijepo.
2: Crkva u svijetu.
1: S današnjom je katehezom održanom na Trgu Svetoga Petra za više tisuća vjernika, Papa Lav XIV. Započeo s tumačenjem Konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes i njenoga prvog poglavlja koje se posebno tiče dostojanstva ljudske osobe. Papa je, citirajući Konstituciju, naglasio da je dostojanstvo ljudske osobe
6: essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
7: Temelj i uvjet onih vrijednosti koje su danas najviše cijenjene, ali koje ne smiju izgubiti odnos sa svojim božanskim izvorom. kako bi se izbjegla moguća iskrivljenja uzrokovana pokvarenošću ljudskog srca.
6: Alla corruzione del cuore umano.
1: Papa je dodao da tome crkva jasno daje svoj doprinos, podsjećajući uvijek da ljudsko dostojanstvo proizlazi iz same biti osobe, te spomenuo riječi svoje nedavne enciklike Magnifica Humanitas. Dostojanstvo svake osobe ne ovisi o sposobnostima koje netko posjeduje ili ulozi koju ima, ispravnim ili pogrešnim izborima koje čini, nego je dar koji joj prethodi i koji je nadilazi, a Boga je postavio kao izraz svoje ljubavi koja nikada ne prestaje. Potom je ponovno citirao Gaudium et Spes.
6: L'infinita dignità dell'essere umano.
7: Beskonačno dostojanstvo ljudskog bića, dakle, ukorijenjeno je u njegovu identitetu kao stvorenja načinjenog na sliku Božju, sposobnoga upoznati i ljubiti svoga stvoritelja u projektu i daru ljubavi koji nadilazi druge stvorene stvarnosti, koje su mu povjerene na brigu da njima upravlja i da se njima služi na slavu Božju.
6: Governarle e servirsene a gloria di Dio.
1: Biti osoba znači doživljavati sebe kao dar koji treba dijeliti, rastući i sazrijevajući u prihvaćanju, uzajamnosti i služenju. To je dostojanstvo povjereno odgovornosti svakoga pojedinca, istodobno zahtjeva i solidarnost i uzajamnu brigu, nadilazeći brojne krivotvorine i manipulacije koje ga i danas nagrđuju njegovu poimanju i priječe njegovo ostvarenje. Naime, zbog izbora protiv njegova dostojanstva koji su se tijekom povijesti činili, i danas čovjek sebe nalazi razdijeljene u samome sebi i sav ljudski život, pojedinačni i kolektivni, pokazuju obilježja dramatične borbe između dobra i zla, između svjetla i tame, tumači Sveti Otac i nastavlja.
6: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona.
7: Konstitucija Gaudium et Spes osim toga tvrdi da se ljudsko dostojanstvo odnosi na cjelokupnu osobu i stoga treba nadići dualistička shvaćanja. Ljudsko je biće jedinstvo duše i tijela. Svođenje tijela na objekt kojim se može proizvoljno raspolagati uvijek je nijekanje dostojanstva osobe. Nije dopušteno prezirati tjelesni život čovjekov, nego treba smatrati dobrim i časnim vlastito tijelo, upravo zato što ga je Bog stvorio i odredio za uskrsnuće posljednjega dana, pazeći da ono ne postane rob izopačenih sklonosti srca, budući da smo svi ranjeni grijehom.
6: Dal momento che tutti noi siamo feriti dal peccato.
1: Spomenuo je i tri najznačajnija izraza dostojanstva osobe na koja Gaudium et Spes podsjeća. To su razum, koje ljudsko biće čini nezasitnim tragateljem za istinom, savjest, po kojoj ljudsko biće daje jedinstvo i smisao vlastitome životu, i sloboda, koja ga čini odgovornim protagonistom vlastitih odluka. Draga braćo i sestre, stvoreni na sliku Božju po Kristu i za njega, primili smo jedinstveno i neizbrisivo dostojanstvo. Najstojmo ga uvijek promicati i braniti svjetlom i snagom Evanđelja, zaključuje Sveti Otac. Od papinih pozdrava nakon audijencije izdvajamo njegove riječi upućene hodočasnicima vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, koji su predvođeni vojnim biskupom Jurom Bogdanom, sudjelovali na audijenciji.
6: Saluto con gioia i pellegrini croati. In particolare fedeli.
8: Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito vjernike vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, u pratnji biskupa vojnog ordinarija monsignora Jure Bogdana i svećenika. Dragi prijatelji, slaveći godišnjicu osnutka vojnog ordinarijata, u ovom hodočašću na grobove apostola Petra i Pavla zahvaljujte Gospodinu na svim darovima koje ste primili. Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima, pokazujte svijetu i društvu u kojemu živite lice živoga Krista, koji izlazi ususret svakomu tko ga traži iskrena srca. Neka vas na vašem putu uvijek prati zagovor blažene djevice Marije. Od srca vas sve blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija.
6: Vi benedico tutti. Sieno lodati Gesù e Maria.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

0: Grad o kojem ćemo slušati pjesmu krasi bogata povijesna baština koja seže čak 130 tisuća godina unatrag. Ovdje je rođen i Ljudevit Gaj, otac hrvatskog narodnog preporoda, a krapinskim su ulicama koračali i August Šenoa, Marija Jurić Zagorka, Janko Leskovar, Ivo Andrić i mnogi drugi.
1: Svu mladost sem svoju

šume, dvorci i kurije, muzeji, termalni izvori, crkvice, staze, vinogradi i vinski putovi, ukusna hrana. Ali sve to ništa bez dobrog pajdaša.

Teško je poslušati zagorsku popevku, a da pritom ne čujemo i koju riječ o najpoznatijem i najposjećenijem svetištu Majke Božje u Hrvatskoj. Bogu hvala, među pitomim brežuljcima Hrvatskog Zagorja smješteno je nacionalno svetište Majke Božje Bistričke.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Sedamnaest sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. I središnje informativne emisije izdvajamo.
3: U kutinskoj Petrokemiji buknuo požar, vide se vatra i gust dim na terenu vatrogasci, a za sada nema informacija o onečišćenju.
2: Dijelove Hrvatske pogodilo jako nevrijeme. U Rijeci padala jaka kiša, a u Zagrebu puhao jak vjetar.
3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije upozorio da su opasni spojevi zagadili privatne bunare iz Zdence diljem županije.
2: Nastavlja se nogometna Liga prvaka. Izdvajamo dvoboje Liverpoola i Atletico Madrida te Napolija i Arsenala.
3: Što se vremena tiče, stigla je velika promjena. Jako nevrijeme praćeno kišom, jakim vjetrom i značajnim padom temperature.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: U postrojenju kemijske tvrtke Petrokemija u Kutini u poslijepodnevnim je satima buknuo požar. Iznad pogona se može vidjeti vatra i gust dim. Vatrogasci su na terenu i gase požar.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Nakon dijelova Slovenije i sjeverne Italije, jako nevrijeme zahvatilo i dijelove Hrvatske. U Zagrebu Rijeci srušena stabla i poplavljene ceste.
4: Državni hidrometeorološki zavod objavio je narančasto upozorenje za riječku regiju zbog nevremena s obilnom kišom i olujnim udarima vjetra. Za ostatak Hrvatske izdano je žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Pljuskovi će lokalno biti izraženi. U Istri je moguće jače nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje, navodi se u prognozi Hidrometeorološkog zavoda. Snažno nevrijeme zahvatilo je i sjever Italije. U Lombardiji je izdano narančasto upozorenje, a posebno je pogođeno područje Breše, gdje su vatrogasci imali oko 50 intervencija zbog posljedica jakog vjetra i kiše. Padala su stabla i poplavljeni su pojedini objekti. Olujno nevrijeme je i u Sloveniji. Padala je obilna kiša, pa je za veći dio zemlje proglašeno narančasto upozorenje.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Potvrđeno je onečišćenje vode u bunarima u Lici, pa je takva voda zabranjena za piće i pripremu hrane. Objavljeni su i novi nalazi USKOK-a koji pak potvrđuju prisutnost mikroplastike i drugih opasnih spojeva u Gospiću te u Benkovcu i to izvan tamošnjih odlagališta, izvještava Lana Popovčić.
5: Stanovništvo u Like potvrđeno je ono čega su se pribojavali. Voda u njihovim bunarima je onečišćena i zabranjuje se za piće i pripremu hrane. Ipak, voda iz vodovoda ostaje zdravstveno ispravna i može se normalno koristiti. Oba zaključka dolaze od Zavoda za

0: javno zdravstvo, kako županijskog, tako i onog nacionalnog. No krenimo redom. Informaciju o onečišćenju vode iz bunara objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Upozorio je na mikrobiološko onečišćenje vode iz privatnih bunara na području Gospića, zatim Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga. Zavod je stoga zabranio korištenje takve vode za piće, pripremu hrane i napitaka, te za izradu leda. Stanovnicima se također ne preporučuje korištenje onečišćene vode za osobnu higijenu, pranje posuđa kao i svježeg voća i povrća. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je pak da su PFAS spojevi pronađeni u otpadu i podzemnim vodama u neposrednoj blizini ilegalnog odlagališta u Bilajskoj ulici 50 u Gospiću, ali i naglasio da dosadašnja ispitivanja pokazuju da ti spojevi nisu dospjeli u vodu iz javnih vodoopskrbnih sustava. Novi nalazi ne mijenjaju dosadašnju stručnu procjenu prema kojoj je rizik za izvore koji se koriste za javnu vodoopskrbu nizak do zanemariv. Naglasili su to iz zavoda te najavili daljnje praćenje i izvještavanje javnosti o rezultatima. Na sve rečeno nadovezao se i USKOK s najnovijom objavom nalaza o otpadu i to u Gospiću, ali i u Benkovcu. U benkovačkom slučaju pronađena je mikroplastika i izvan granica odlagališta, dok je za Gospić zaključeno da su PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije, prisutni u koncentraciji nižoj nego na sličnim odlagalištima u svijetu. USKOK-ov nalaz o Benkovcu odnosi se na područje bivše kamenoloma Kukalju u Benkovačkom selu. Oglasio se o tome zadarski župan Josip Bilaver. Izjavio je kako sanacija treba što prije početi sa jasnim zadaćama svih nadležnih institucija.
1: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz dva mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Ono što je bitno je da mi kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
0: Zbog pronalaska mikroplastike i izvan odlagališta, SDP Zadarske županije zatražio je pak hitnu analizu bunarske vode i na širem području Benkovca. Ističu kako grad Benkovac nije u potpunosti pokriven vodovodnom mrežom, pa se kišnica i bunarska voda često koriste za ljudsku potrošnju kao i u poljoprivredi. Građani su ističu s pravom zabrinuti za svoj okoliš i njegov utjecaj na zdravlje, jer ni ovaj nalaz ne daje potpunu sliku stanja zagađenja okoliša. Naime, kako upozoravaju iz SDP-a, Benkovačko selo nije jedina lokacija na kojoj se otpad ilegalno odlaže. I potrebno je hitno popisati sve lokacije ilegalnog odbačenog otpada u Benkovcu i ostatku županije. A na nove nalaze USKOK-ovog vještačenja o gospićkom odlagalištu osvrnuo se pak župan Ernest Petri. Rekao je da razumije zabrinutost građana, ali da treba vjerovati institucijama i pojačati nadzor. Više o sanaciji govorio je i potpredsjednik vlade Branko Bačić za HRT. Najavio je da će sanacija u Gospiću krenuti vrlo brzo u zaštitu područja prije jesenskih kiša. Naglasio je da će se to financirati iz državnog proračuna, a potom pokušati naplatiti iz sredstava imovine odgovornih. Konkretnije o prvoj fazi sanacije, odnosno privremenom prekrivanju otpada u Gospiću, govorio je za N1 član uprave Kostak grupe koja je i dobila taj posao, Marin Vasilj.
2: Znači, radi se o privremenom prekrivanju područja na način da se izvedu nasipi. Cijelo to područje se formira sa određenim nasipima i nagibima i okolo se izvedu obodni kanali. Znači, područje se prekrije sa vodootpornom geomembranom i kontrolira se na taj način da se oborinska odvodnja ne prodire u tijelo otpada.
0: No, koliko sama folija može spriječiti prodor vode u zakopani otpad? Vasilj naglašava samo privremeno i samo djelomično.
2: Znači, radi se o privremenom, jer to nikako nije trajno rješenje.
0: Kad je riječ o rokovima za opisani posao prekrivanja, navodi da se tražio završetak u najviše 90 dana, ali da tvrtka čitav postupak može odraditi i za 30. Radovi bi najavio je trebali početi čim završi žalbeni postupak, potpiše se ugovor i tvrtka bude uvedena u posao.
3: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
4: Američki predsjednik Donald Trump izrazio je zadovoljstvo uspjehom krajnje desne alternative za Njemačku na izborima u saveznoj zemlji Saskoj-Anhaltu. Čelnica alternative za Njemačku Alice Weidel danas je u Bundestagu pokazala ambicije za preuzimanje vlasti u Njemačkoj, poručivši saveznom kancelaru Friedrichu Mercu da je njegovo vrijeme prošlo. Prilog Ive Lovrića.
5: Alternativa za Njemačku, skraćeno AFD, smatra se bliskom američkom predsjedniku Trumpu. Weidel je svojedobno rekla da joj je Trump uzor. Nakon što je AFD u nedjelju ostvario povijesni uspjeh osvojivši 44% glasova na zemaljskim izborima u Saskoj-Anhaltu, Trump je poručio kako je ta stranka, ne spominjući u izrijekom, u usponu i da neće više trpjeti imigracijsku politiku njemačke vlade. Na izborima u Saskoj-Anhaltu Kršćansko-demokratska unija osvojila je tek 17% glasova, a socijaldemokrati nešto više od 9%. Predsjednik Kršćansko-demokratske unije, savezni kancelar Merz, šokiran je rezultatom izbora.
6: Svi smo najdublje šokirani. Nismo ovo očekivali u ovom obliku. Jasno, moramo to prihvatiti. To su pravila naše demokracije. Ali s jučerašnjim danom nešto se promijenilo ne samo u Saskoj-Anhaltu, nego u cijeloj Njemačkoj. A ovaj izborni rezultat imat će posljedice. Ima posljedice i na međunarodnu situaciju. Samo kada se pogleda tko je čestitao, vidi se kako je pozornost dobio ovaj izborni rezultat.
5: Merz se danas suočio s čelnicom AfD-a u Bundestagu, rekavši kako je ta stranka dio problema s kojima se suočava Njemačka. Optužio ju je da podupire dezinformacijske kampanje iz Rusije te da se ne izjašnjava o hibridnom ratovanju. Weidel mu je oštro poručila da je njegovo vrijeme prošlo i da je ona spremna preuzeti vlast u cijeloj zemlji.
7: Niste razumjeli poruku koju su vam u nedjelju poslali birači u Saskoj-Anhaltu. To nije više ni relevantno jer je vaše vrijeme i onako isteklo. Građani žele promjenu politike i dobit će je. Na sljedećim izborima ljudi će AFD-u, dakle nama, alternativi za Njemačku, dati jasan nalog za vladanje kako bi se omogućila drugačija politika. A mi ćemo taj nalog shvatiti ozbiljno i prihvatiti ga kako bismo ovu zemlju poveli u bolju budućnost. Jer Njemačka je to zaslužila, Njemci su zaslužili dobru vladavinu.
5: Weidel tvrdi da vlada saveznog kancelara Merca vodi zemlju u bankrot, da provodi deindustrializaciju Njemačke i da je odgovorna za sve slabije rezultate njemačkog gospodarstva. Merc joj je uzvratio da sustavno obezvrijeđuje demokratski poredak, institucije i predstavnike države. Rekao je da želi destabilizirati Njemačku, a zahtjeve AfD-a za vraćanjem migranata u njihove matične zemlje nazvao je etničkim čišćenjem. Merz je podsjetio da AfD, unatoč visokom izbornom rezultatu, nema mogućnost sastaviti vladu u toj saveznoj zemlji jer joj nedostaje potrebna većina. Povjerenica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas izrazila je zabrinutost zbog mogućeg sudjelovanja AfD-a u vlasti u Saskoj-Anhaltu. Kallas je posebno zabrinuta zbog učinaka zbivanja u Njemačkoj na europsku sigurnost, zaključivši kako su izbori u Njemačkoj ipak stvar njemačkog naroda i njemačke države.
3: Vijesti iz zemlje.
8: Udruga Volim Omiš zatražila je od 6 nadležnih institucija podatke i dokumentaciju o postupanju tijekom velikog požara na području Omiša i Lokve Rogoznice sredinom kolovoza. U udruzi žele utvrditi činjenice tijeka događaja i analize postupanja nadležnih službi. Ističu kako ne prejudiciraju odgovornost bilo koje osobe ili institucije, već im je cilj utvrditi moguće nedostatke u sustavu. Podsjećamo, veliki požar u Omišu je doveo i do smrtnih slučajeva, teških ranjavanja i evakuacije grada. Ministar obrane Ivan Anušić potpisao ugovor vrijedan 33 milijuna eura bez PDV-a za razvoj komunikacijskih sposobnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s partnerima iz tvrtki Thales i Odašiljači i veza. Modernizacija će se provoditi u razdoblju do 2030.
9: S ovim potpisivanjem ugovora idemo u realizaciju podizanja sustava komunikacije, borbene komunikacije na našim borbenim zrakoplovima sa sustava F3 na F4 i s tom razinom dosižemo najviše moguće razine na ovom trenutku sustava borbene komunikacije zaštićenih podataka i podaktornih podataka na razini cijeloga svijeta.
8: Ministar je najavio da se sutra potpisuje ugovor o kupnji raketnog sustava Chunmoo s južnokorejskim ministrom obrane. Riječ je o strateškom raketnom sustavu velikog dometa. Ministar Anušić je komentirao ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića s državnim i vojnim počastima u Beogradu. Kaže kako će Hrvatska povući političke poteze prema Srbiji. Poručuje da je takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu jasno pokazuje smjer srbijanske politike te kako je sada na potezu Europska komisija. Ministarstvo demografije i useljeništva predstavilo je pilot program koji obiteljima s četvoro i više djece daje potpore za kupnju vozila sa 7 i više sjedala. Za potrebe programa osigurana su 2,2 milijuna eura. Ministarstvo naime daje do 15.000 eura za vozilo staro do 10 godina. Prijave počinju sutra. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
10: Što je cilj mjere? Pružiti podršku višečlanim obiteljima, unaprijediti mobilnost, smanjiti financijsko opterećenje obitelji, osigurati jednake mogućnosti za djecu.
8: Sedmo humanitarno hodočašće putevima vjere ratnika od Vukovara stazama Bljeska i Oluje započelo ispred spomen doma na Trapinskoj cesti u Vukovaru. Posvećeno je 12-orici hrvatskih redarstvenika ubijenih 2. svibnja 1991. godine u Borovu nedaleko Vukovara te redarstveniku Franku Lisici iz Bibinja. Sudionici će do 14. rujna obići 13 mjesta diljem Hrvatske u kojima će odati počast poginulim braniteljima u Domovinskom ratu.
3: Vijesti iz svijeta.
11: Europska komisija predložila je akt o priuštivom stanovanju koji bi nadležnim tijelima u državama članicama trebao pružiti više pravne sigurnosti kada donose mjere za povećanje dostupnih stanova kako tim mjerama ne bi kršile pravila jedinstvenog tržišta. U Hrvatskoj se u nekim turističkim odredištima značajan udio stambenog prostora ne koristi kao primarno prebivalište. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Narodnu skupštinu i raspisao prijevremene parlamentarne izbore koji će se održati 25. listopada. Raspisivanje prijevremenih izbora bio je jedan od zahtjeva tijekom višemjesečnih protuvladinih prosvjeda potaknutih tragedijom u Novom Sadu kada je u padu nadstrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru poginulo 16 ljudi. Iran je napao američku bazu u Jordanu i brodove blizu Hormuza. Dogodilo se to nakon što je SAD objavio da je uništio 5 iranskih naftnih tankera u nagloj eskalaciji šestomjesečnog rata. Pojačani napadi SAD-a i Irana prekinuli su mjesec dana relativnog zatišja, a proteklih dana gađaju se vojni, pomorski i energetski ciljevi. Cijene nafte i dalje rastu, a u sukob se uvlače i regionalni saveznici.
3: Sport.
12: Ljubitelji nogometa i večeras će uživati u dvobojima prvog kola prestižne Lige prvaka. Sastaju se Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, Barcelona, Feyenoord, Stuttgart, Viking, branitelj naslova Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava i Sporting Galatasaray. Što se sinoćnih susreta tiče, Real Madrid je s 2-1 pobjedio Milanski Inter, a Borussia Dortmund s 3-2 slavila je protiv Villareala. Istim rezultatom Real Betis je u gostima bio bolji od Lila, a Aston Villa od Klub Briža. Manchester City je pak u gostima svladao Porto 2-0, dok je Ajek na svom terenu bio bolji od Laska s 1-0.
4: A večeras počinje i rukometna Liga prvaka. Hrvatski predstavnik Zagreb u areni dočekuje slovensko Celje. Utakmicu je najavio trener hrvatskog prvaka Hrvoje Horvat.
13: Celje je klasična ekipa slovenska, jako brza u tranziciji sa puno igre 1-1, znači trebat će puno duela protiv njih. Što je ključ? Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da smo mi pravi, da odigramo ono što smo se dogovarali, tako da evo, Celje respektiramo maksimalno. Bićemo spremni na to što nas očekuje i evo, vjerujem da ćemo mi diktirati tempo utakmice.
3: Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo i pretežno oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30.
3: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
12: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Nikola Kajmar. Čitali su ga Domagoj Pejić i današnji urednik Vlatko Ivan. Lijep pozdrav i do slušanja.

sjajni Pero Galić i ekipa iz Opće opasnosti. Fale mi, fale. Ali vi nemojte nikamo pobjeći, nikamo pobjeći. Ostanite uz Hrvatski katolički radio, 17 sati 24 minute. Šta ćemo dalje i dalje slušati sjajnu glazbu? U 17.30 ću pozdraviti sve prijatelje, sve vas koji ovoga 9. rujna slavite rođendana, u sustavu ste prijatelja našeg radija. I onda ćemo se još do 18 sati zajedno družiti uz lijepu glazbu. Budite uz nas, mi smo tu zbog vas.

17 sati i 30 minuta, vrijeme kada čestitamo rođendane prijateljima HKR, ali mislim da možemo još 50 i koju sekundu pričekati da završi ova lijepa pjesma uz koju smo rasli, mnogi od nas.

Ne padaju zvijezde, pjeva, padaju samo ovi pjesmi bijelog dugmeta, ostaće zvijezde na svodu nebeskome. Dame i gospodo, 17 sati i 30 minuta, vrijeme, 31 minuta, točnije vrijeme kada čestitamo rođendane prijateljicama i prijateljima Hrvatskog katoličkog radija. A svima vama koji ste u našem sustavu, evo želim reći hvala u ime svih djelatnice i djelatnika Hrvatskog katoličkog radija, hvala vam od srca. Neka je blagoslovljeno, vjerujem da je bio uspješan i sretan dan i da su vas se vaše najdraži sjetili. Evo, hvala vam na svemu i mi vam želimo blagoslovljeno. Jutro su 7.30, velečasni Josip Šimatović je rekao, a čućete ga sada i u 18 sati u rubrici U svjetlu Božje riječi, kaže, na prvi pogled čini se kao da Isus hvali siromaštvo, glad ili patnju, ali nije riječ o tome. Isus ne veliča patnju samu po sebi, on veliča srce koje se i usred patnje oslanja na Boga. Blaženi čovjek koji zna da mu je Bog najveće bogatstvo. I za što vam želim za rođendan, da shvatite i vi, a i mi uz vas, da je Bog najveće bogatstvo. Kako reče velečasni Josip, blažen je onaj koji se ne da zavesti prolaznim uspjesima, blažen je onaj koji ostaje vjeran i onda kada ga zbog njegove vjere ne razumiju ili odbacuju. E, to vam želim, te snage i te hrabrosti, i da i dalje ostanete prijateljice i prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vam od srca na svemu. Evo, čuli smo u vijestima u našem dnevniku, najavljuju promjenu vremena, kažu bit će malo i kiše. Evo, sjajna ideja za jednu lijepu pjesmu koja će nas vratiti tamo 70 i neku godinu.

Za 7 minuta krenut će naša stalna rubrika, repriza, dakle jutrošnje u svjetlu Bože riječi, toplo preporučam tumačenje današnjeg evanđelja, velečasni Josip Šimatović. Preporučam posle toga i Radio Vatikan, hrvatski program Vatikanskog radija u 18 sati 50 minuta. Repriza naše tanje emisija s druge strane ogledala je u 20 sati, duhovni biseri u 21 sat, krunica u 22 sata, a koncert Paula Jusić, pjesma i ja, bio je to koncert u Lisinskom 2017. u programu našeg radija u 22 sata i 30 minuta. Evo to je to. Pozdrav Nikola Kajmar, naša tehnička potpora, glazbu je pripremio bio kolega Adrian Vinković, Rahel, tu je bilo i moje male pomoći, jel? Da, moje male pomoći, evo, hvala na što mi je dopustio da surađujem. Ja sam Domagoj Pejić, vas pozdravljam, čućemo se tamo negdje idući tjedan. Sutra je 32 godine kako Ivan Pavo II. Došao u Hrvatsku. Prvo njegovo putovanje, prvi pastoralni pohod u tom teškom vremenu pod geslom Papa je s vama. Evo ja u znak zahvalnosti sa župom Remete i filijalama Čret i Jazbina idem sutra u njegovu domovinu na 4 dana. Pa ću prenijeti, vjerujte mi, obećajem i sve vas u srcima i vašu zahvalnost prema njemu i vaše molbe i molitve i u svetištu Božeg milosrđa i u svetištu Ivana Pavla II. Sve znate, ostanite uz Hrvatski katolički radio, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega, dobro će biti, bit će dobro i mora dobro biti. Do slušanja, do negdje tamo idućega tjedna.

0: Iz današnjeg programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio prečasni Josip Šimatović. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
3: U ono vrijeme podiše Isus oči prema učenicima i reče: Blago vama, siromasi, vaše je kraljevstvo Božje. Blago vama koji sada gladujete, vi ćete se nasititi. Blago vama koji sada plačete, vi ćete se smijati. Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina čovječega. Radujte se u dan onaj i poskakujte, evo plača vaša velika je na nebu. Da jednako su činili prorocima oci njihovi. Ali jao vama, bogataši, imate svoju utjehu. Jao vama koji ste sada siti, gladovat ćete. Jao vama koji se sada smijete, jadikovat ćete i plakati. Jao vama kad vas svi budu hvalili. Da tako su činili lažnim prorocima oci njihovi. Riječ Gospodnja.
4: Dragi slušatelju, vjerujem da ćeš se složiti sa mnom u sljedećoj konstataciji. Jesi li primijetio kako danas ljudi često uspjeh mjere onim što imaju, koliko su poznati ili koliko ih drugi cijene? A o lajkovima ili followerima da ne govorim. Kao da vrijedi nekakvo nepisano pravilo. Što više posjeduješ, što si viđeniji i što ti više ljudi plješće, to si sretniji. A što ćemo onda sa riječima današnjeg evanđelja? Isus kao da nas malo šokira. Blago vama, siromasi. Blago vama koji sada plačete. Blago vama kada vas ljudi zamrze zbog Sina čovječjega. A odmah potom slijede opomene onima koji se uzdaju samo u svoje bogatstvo, sitost i ljudsku slavu. Na prvi pogled, čini se kao da Isus hvali siromaštvo, glad ili patnju. Ali nije riječ o tome. Isus ne veliča patnju samu po sebi. On veliča srce koje se i usred patnje oslanja na Boga. Blažen je čovjek koji zna da mu je Bog najveće bogatstvo. Blažen je onaj koji se ne da zavesti prolaznim uspjesima. Blažen je onaj koji ostaje vjeran i onda kad ga zbog njegove vjere ne razumiju ili odbacuju. Zanimljivo je da Isus ne kaže blago će vam biti jednoga dana. On kaže blago vama. To znači blaženstvo počinje već sada. Ono nije neka nagrada tek nakon života, nego to je način života. To je mir koji svijet ne može dati jer dolazi iz zajedništva s Kristom. Možda nam upravo zato danas toliko nedostaju svjedoci.

ljudi koji će pokazati da se evanđelje može živjeti. Ne savršeni ljudi, nego ljudi koji su odlučili da će Krist biti njihovo najveće blago. Danas u svetištu hrvatskih mučenika na Udbini započinje trodnevna duhovna priprava za proslavu Dana hrvatskih mučenika. Prije nego što se prisjetimo njihove žrtve, dobro je zastati pred pitanjem i pitati: ma što je njih učinilo tako velikima? Zašto ih se i dalje sjećamo i spominjemo ih? Nije to bila želja za slavom, snaga oružja ni moć položaja. Velikima i nama značajnima učinila ih je njihova vjernost Kristu. Upravo ona vjernost o kojoj Isus govori u današnjem evanđelju. Nadamo se da nitko od nas neće biti pozvan dati život kao mučenik, ali svatko će biti pozvan biti svjedok. Ostati pošten kad je lakše varati, braniti istinu kad je lakše šutjeti, oprostiti kad je lakše uzvratiti, moliti i postiti kad nam se ne moli ili ne posti, voljeti kada ljubav traži žrtvu. Zato, velika se svetost ne rađa u jednom trenutku. Ona sazrijeva u malim svakodnevnim odlukama. E tako nastaju svjedoci. Tako nastaju ljudi čiji život govori glasnije od njihovih riječi. Zato danas zamolimo Gospodina da nam dade hrabro živjeti blaženstva. Našoj crkvi ni danas ponajprije ne trebaju ljudi koji će o Kristu mnogo govoriti, nego ljudi iz čijeg će se života vidjeti da Krist doista živi u njima. E to ti želim, dragi slušatelji.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Dobar radio.
1: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
2: Ljudsko je dostojanstvo Božji dar koji trebamo braniti, a ne objekt kojim možemo raspolagati, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji, na kojoj je pozdravio i hrvatske hodočasnike vojnog ordinarijata. Papa je potaknuo biskupe, prijatelje pokreta Fokolara, da svjedoče jedinstvo u podijeljenom svijetu. Želimo podsjetiti da je sveta zemlja za sve, istaknuo je kardinal Pizzaballa na predstavljanju stalnog foruma u Jeruzalemu. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je ljetni boravak na Korčuli za mlade iz Sirije, Iraka i Ukrajine. Više o tomu čut ćemo u prilogu Ante Arambašića.
3: S današnjom katehezom održanom na Trgu Svetoga Petra za više tisuća vjernika, Papa Lav XIV. Započeo s tumačenjem Konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes i njenoga prvog poglavlja koje se posebno tiče dostojanstva ljudske osobe. Papa je, citirajući Konstituciju, naglasio da je dostojanstvo ljudske osobe
4: essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
5: Temelj i uvjet onih vrijednosti koje su danas najviše cijenjene, ali koje ne smiju izgubiti odnos sa svojim božanskim izvorom, kako bi se izbjegla moguća iskrivljenja uzrokovana pokvarenošću ljudskog srca.
4: Alla corruzione del cuore umano.
3: Papa je dodao da tome crkva jasno daje svoj doprinos, podsjećajući uvijek da ljudsko dostojanstvo proizlazi iz same biti osobe, te spomenuo riječi svoje nedavne enciklike Magnifica Humanitas. Dostojanstvo svake osobe ne ovisi o sposobnostima koje netko posjeduje ili ulozi koju ima, ispravnim ili pogrešnim izborima koje čini, nego je dar koji joj prethodi i koji je nadilazi, a Boga je postavio kao izraz svoje ljubavi koja nikada ne prestaje. Potom je ponovno citirao Gaudium et Spes.
4: L'infinita dignità dell'essere umano.
5: Beskonačno dostojanstvo ljudskog bića, dakle, ukorijenjeno je u njegovu identitetu kao stvorenja načinjenog na sliku Božju, sposobno ga upoznati i ljubiti svoga stvoritelja u projektu i daru ljubavi koji nadilazi druge stvorene stvarnosti koje su mu povjerene na brigu da njima upravlja i da se njima služi na slavu Božju.
4: Governarle e servirsene a gloria di Dio.
3: Biti osoba znači doživljavati sebe kao dar koji treba dijeliti, rastući i sazrijevajući u prihvaćanju, uzajamnosti i služenju. To je dostojanstvo povjereno odgovornosti svakoga pojedinca, istodobno zahtjeva i solidarnost i uzajamnu brigu, nadilazeći brojne krivotvorene i manipulacije koje ga i danas nagrđuju njegovu poimanju i priječe njegovo ostvarenje. Naime, zbog izbora protiv njegova dostojanstva koji su se tijekom povijesti činili, i danas čovjek sebe nalazi razdijeljene u samome sebi i sav ljudski život, pojedinačni kolektivni, pokazuju obilježja dramatične borbe između dobra i zla, između svjetla i tame, tumači Sveti Otac i nastavlja.
4: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona.
5: Konstitucija Gaudium et Spes osim toga tvrdi da se ljudsko dostojanstvo odnosi na cjelokupnu osobu i stoga treba nadići dualistička shvaćanja. Ljudsko je biće jedinstvo duše i tijela. Svođenje tijela na objekt kojim se može proizvoljno raspolagati uvijek je nijekanje dostojanstva osobe. Nije dopušteno prezirati tjelesni život čovjekov, nego treba smatrati dobrim i časnim vlastito tijelo, upravo zato što ga je Bog stvorio i odredio za uskrsnuće posljednjega dana, pazeći da ono ne postane rob izopačenih sklonosti srca, budući da smo svi ranjeni grijehom.
4: Dal momento che tutti noi siamo feriti dal peccato.
3: Spomenuo je i tri najznačajnija izraza dostojanstva osobe na koja Gaudium et Spes podsjeća. To su razum, koje ljudsko biće čini nezasjetnim tragateljem za istinom, savjest, po kojoj ljudsko biće daje jedinstvo i smisao vlastitome životu, i sloboda, koja ga čini odgovornim protagonistom vlastitih odluka. Draga braćo i sestre, stvoreni na sliku Božju po Kristu i za njega, primili smo jedinstveno i neizbrisivo dostojanstvo. Nastojimo ga uvijek promicati i braniti svjetlom i snagom Evanđelja, zaključuje Sveti Otac. Od papinih pozdrava nakon audijencije izdvajamo njegove riječi upućene hodočasnicima vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, koji su predvođeni vojnim biskupom Jurom Bogdanom, sudjelovali na audijenciji.
4: Saluto con gioia i pellegrini croati, in particolare i fedeli.
0: Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito vjernike vojnoga ordinarijata u Republici Hrvatskoj, u pratnji biskupa vojnog ordinarija monsignora Jure Bogdana i svećenika. Dragi prijatelji, slaveći godišnjicu osnutka vojnog ordinarijata, u ovom hodočašću na grobove apostola Petra i Pavla zahvaljujte Gospodinu na svim darovima koje ste primili. Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima, pokazujte svijetu i društvu u kojemu živite lice živoga Krista, koji izlazi ususret svakomu tko ga traži iskrena srca. Neka vas na vašem putu uvijek prati zagovor blažene djevice Marije. Od srca vas sve blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija.
4: Di cuore vi benedico tutti. Siano lodati Gesù e Maria.
2: Svjedočiti kao dionici duhovne baštine Chiare Lubic i kao služitelji Kristove crkve o toliko željenom jedinstvu ljudske obitelji koje je danas potrebnije nego ikada u ovom podijeljenom svijetu. To je poslanje koje je Papa Lav XIV povjerio biskupima prijateljima Focolara, pokreta koji je utemeljila Chiara Lubic, te kojemu je upravo jedinstvo jedan od temeljnih elemenata njegova poslanja. Stotinjak biskupa došlo je u Rim iz svih krajeva svijeta kako bi sudjelovali na kongresu naslovljenom Svjedočiti jedinstvo. Sveti je otac pritom dodao: u vremenu koje je nažalost obilježeno sve većom polarizacijom, Gospodin je dopustio Chiari da svjedoči o značenju i služenju jedinstvu, postajući tako znak svojemu i budućim naraštajima. Sveti je otac u govoru na engleskom jeziku istaknuo da ga je dirnula raznolikost društvenih konteksta i stvarnosti koje predstavljaju različiti pastiri, svi ujedinjeni u jednom duhu pod djelom Marijinim. Mislim, dodao je papa, na teške društvene situacije, okolnosti i podjele s kojima se neki od vas, moja braćo, moraju suočavati u svojim zemljama. Situacije poput predrasuda, rasizma, vjerske netrpeljivosti pa čak i nasilja. Pritom se osobito osvrnuo na stanje na zapadu, koje je danas uvelike obilježeno posljedicama individualizma, gdje nekada čvrste mreže obitelji, prijateljstva i zajednice ustupaju mjesto sve većoj fragmentaciji. Ondje se i sloboda sve više predstavlja kao apsolutna autonomija, odnosno mogućnost da čovjek slijedi vlastitu sreću bez ikakvih moralnih, prirodnih ili čak ljudskih ograničenja. Ipak u tomu svemu vidimo paradoks, napomenuje rimski biskup te dodao: unatoč isticanju individualne slobode, ljudi se danas često osjećaju manje slobodnima da istinski budu ono što jesu ili da slijede svoje najuzvišenije ideale, zbog skrivenoga straha od osude ili osjećaja da nisu prihvaćeni. Gubitak otvorenosti prema drugima, osim što produbljuje osjećaj nejedinstva, u konačnici nas lišava sreće za koju smo stvoreni, jer smo stvoreni na sliku trojedinoga Boga koji je sam zajedništvo osoba, Oca, Sina i Duha Svetoga. Iz zajedništva s Bogom proizlazi naše zajedništvo jednih s drugima kao braće i sestre u Kristu. To je crkva, otajstvo zajedništva, znak i kvasac jedinstva za naš svijet. Istaknuo je Petrov nasljednik te potaknuo biskupe prijatelje pokreta Focolara da iskoriste te zajedničke milosne dane kako bi živjeli bratstvo koje podsjeća i potvrđuje našu zajedničku pripadnost Kristu. Papa Lav XIV je na kraju potaknuo

0: ali što nije realno. Međutim, moramo nastaviti ustrajati i zajedno tražiti put, rekao je kardinal Pier Battista Pizzaballa, latinski jeruzalemski patrijarh, razgovarajući s novinarima na marginama predstavljanja stalnog foruma Within Your Gates, the Forum for the Universal Vocation of Jerusalem, organiziranog u suradnji s Akademskim centrom Sveučilišta Notre Dame u Jeruzalemu. Želja te inicijative jest prije svega dobro razumjeti situaciju, analizirati je i pokušati konkretizirati rješenja. To ne znači, objasnio je kardinal, graditi bolnice koje su svakako potrebne za humanitarnu pomoć ljudima koji žive u svetoj zemlji, pogođenima sukobom koji zapravo nikada nije prestao, nego stvarati mogućnosti na području obrazovanja i akademskog svijeta. Postoje brojne udruge, skupine i pokreti koji se bave Jeruzalemom i dijalogom, ali cilj ovoga foruma jest upravo pripremiti, stvoriti uvjete i pomoći u izgradnji narativa koji bi potom mogao voditi prema miru, polazeći od ovoga mjesta i od pitanja koja, nažalost, bolno dotiču život stanovnika Jeruzalema i svete zemlje općenito, napomenuje kardinal Pizzaballa, te dodao da na putu prema miru i pomirenju još uvijek postoji previše prepreka, suprotstavljanja, polarizacije, duboke mržnje, nepovjerenja koje postoji među stanovništvom, a da ne zaboravimo, istaknuo je također, opći osjećaj gubitka koji je doveo do odbacivanja svega što ne jamči i ne štiti vlastiti identitet i vlastitu povijest. Govoreći o ozračju koje vlada u mjesecu izraelskih izbora, jeruzalemski patrijarh ponovno je istaknuo potrebu da se kroz forum Within Your Gates stvore drugačiji, ali mirni konteksti u kojima bi se svi ti različiti stavovi i mišljenja mogli susresti na novi način, udaljavajući se pritom od onoga što nam danas predstavlja politika. Mi nećemo promijeniti svijet, nećemo promijeniti društvo, nećemo promijeniti sve, dodao je kardinal Pizzaballa, ali ipak želimo dati svoj doprinos tako što ćemo biti diskretna, jasna, a po potrebi i neugodna prisutnost koja će svakoga podsjećati da je ta zemlja za sve. Da bi dijalog bio istinit i učinkovit, nije dovoljno razgovarati samo s onima koji se slažu s nama, nego treba imati hrabrosti za istinsko suočavanje, rekao je na kraju latinski jeruzalemski patrijarh te dodao. Moramo slušati sve, biti čvrsto ukorijenjeni ovdje, te usidreni u ovoj stvarnosti koja je bolna, ali i bogata prilikama. Poslanje zemaljskoga Jeruzalema jest postati slika i ogledalo nebeskoga Jeruzalema, proroštvo i obećanje općeg pomirenja i mira koje Bog želi za cijelu ljudsku obitelj, zaključio je kardinal Pizzaballa. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je ljetni boravak na Korčuli za mlade iz Sirije, Iraka i Ukrajine. Više o tomu Ante Arambašić.
1: Isusovačka služba za izbjeglice JRS ovoga je ljeta organizirala boravak na Korčuli za skupinu mladih iz Sirije, Iraka i Ukrajine. U pratnji djelatnika JRS-a boravili su u Veloj Luci, zahvaljujući gostoprimstvu tamošnjeg župnika Don Hrvoja Katušića. Vrijeme provedeno na moru mladima je omogućilo predah od svakodnevnih obveza i briga, kupanje i druženje. Za obitelji koje nakon izbjeglištva iznova grade život, takav je odmor često izvan financijskih mogućnosti. Organiziranjem ljetovanja JRS nastoji odgovoriti i na tu potrebu, pružajući mladima vrijeme u kojem se mogu opustiti, povezati i uživati u zajedničkim praznicima. Važan dio boravka bilo je upoznavanje Korčule. Mladi su imali priliku razgledati otok, upoznavati njegovu kulturnu baštinu i susresti ljude čija se svakodnevica razlikuje od njihove. Takva putovanja omogućuju im da Hrvatsku u kojoj danas žive upoznaju izvan svojega grada, škole i uobičajenog kruga poznanstava. Nova mjesta i susreti postaju dio njihova osobnog iskustva zemlje koju smatraju svojim domom. Susreti sa župnim zajednicama bili su važan dio ljetovanja. U župi Svetog Josipa u Veloj Luci mladi su sudjelovali na svetoj misi, a na poziv Don Marija Tošića posjetili su i župu očišćenja Marina u Smokvici te župu Svetog Petra u Čari. Druženje sa župljanima bilo je prilika za uzajamno upoznavanje. Mladi su upoznali život otočnih zajednica, a domaćini mlade iz Sirije, Iraka i Ukrajine, koji tečno govore hrvatski i Hrvatsku smatraju svojim domom. Tijekom susreta mladi su otpjevali tradicionalne pjesme iz svojih zemalja. Bio je to trenutak u kojem su i sami mogli darovati nešto domaćinima, unijeti dio vlastite tradicije u druženje i pokazati koliko susret različitih kultura može obogatiti zajednicu. Briga za mlade s iskustvom izbjeglištva uključuje i njihovu potrebu za blizinom, prihvaćanjem i radošću. Kroz suradnju JRS-a i župnih zajednica ovo je ljetovanje bilo konkretan izraz takve brige i kršćanskog gostoprimstva. Otvorena vrata i vrijeme posvećeno susretu,

0: Mladima su pružili priliku da se osjete prihvaćenima i da dio ljeta provedu u bezbrižnom druženju.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
1: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
0: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Lijepi vam pozdrav na početku emisije S druge strane ogledala i to posljednje u ovoj programskoj sezoni. A što dolazi pred kraj života? Izazovi zrelih godina. To je naša tema o kojoj ćemo govoriti i dati odgovore na pitanje na koje se životno razdoblje odnosi pojam zrelih godina i koji su njihovi plodovi. Što je kriza srednjih godina? Je li starenje poraz? Osim tjelesno, koje promjene prate naše emocije i misli? Neki se raduju mirovini, a neki je teško prihvaćaju. Zašto? Što je sindrom praznoga gnijezda? Kako živjeti ispunjeno i postati svjestan da je život prolazan? Izrela dob može biti lijepa i posebna. Kako? Evo, to su samo neka od pitanja o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji S druge strane ogledala, a da bismo našli odgovore, pomoći će nam naša današnja gošća, bračna i obiteljska savjetovateljica, voditeljica bračnog i obiteljskog savjetovališta Riječke nadbiskupije, gospođa Vedrana Blašković. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
2: Navike budem.
1: I odmah nam pomozite na početku definirati tu zrelu dob, kad govorimo o zreloj dobi, na koje se to životno razdoblje odnosi, odnosno na koje godine.
2: Pa evo, dobro večer svim slušateljima. Srednja životna doba u biti je negdje od 40. do 60. neki kažu do 65. godine. Ja bih iz iskustva rekla da malo to je danas i počinje i kasnije, možda negdje oko 45. Ono što bih voljela naglasiti prije nego što ću krenemo u temu je da nekada, možda prije 70 godina, je nekako bilo govora da razvoj završava negdje oko 21. pa negdje do 25. godine da završava razvoj. Danas to je psihologija razvojna nekako drugačije postavila i kaže da se čovjek razvija cijeli život od rođenja pa do smrti. I to je nešto što je jako pozitivno i u tom kontekstu bi danas gledali na ovu temu razvojne dobi, srednje dobi. To je isto jedna razvojna doba. Možda se ne razvijaju više naše kognitivne funkcije, ali trebamo se mi naučiti i razvijati se kako im se prilagoditi. Od kognitivnih, tjelesnih funkcija do emocionalnih, znači ta prilagodba isto je jedna vrsta razvoja u ovoj životnoj dobi.
1: I onda ćemo reći da je zrela dob puna izazova, ne problema.
2: Da, svakako to su izazovi. Pa znači, jedan od izazova je sužavanje životnih mogućnosti. Znači, nakon 40. možda ne toliko, ali nakon 50. sigurno se naše mogućnosti, sve i kognitivne i tjelesne i emocionalne, sigurno se sužavaju i to ide jako pomalo, nije to neki nagli skok, tako da mi imamo vremena se prilagoditi tome da se promjene događaju. I sada, što se bolje znamo adaptirati, to nam je lakše. Da, ako je to nekako, ako imamo otpore, ako mislimo evo dolazi starost po mene i tako dalje, ili ako nemamo i tu ideju da je i ovo sve skupa razvoj, onda zaista možemo imati biti u nekom otporu ili može nam biti teško, možemo gledati to s nekom mukom, što nije dobro za onda da nekako doživimo sve svoje potencijale i otvorimo sve potencijale koje još pred nama stoje. Ja se sjećam, jedan čovjek mi je rekao, evo ja sam navršio 50, što ću ja sada? Djeca odrastaju, više me ne trebaju na neki veliki način, što ću ja sa životom? Ja sam ga pitala, pa dobro, a koliko tvoj otac ima godina? Kaže, pa 80 je prošao. Ja kažem, aha, znači barem još, ako ćeš biti na oca, barem još 30 godina

0: moraš smislit nešto što ćeš raditi sa životom. I onda se nasmijao, ali evo, to je neka poruka za zrelu životnu dob. Znači, mi imamo pred sobom još jedan ogroman, jedno ogromno razdoblje pred nama i sve ga treba nekako uskladiti sa našim željama, sa našim mogućnostima i ovim vremenom koje nam je ostalo.
1: Na tragu našega pozitivnog pristupa, ovo što ste rekli da je to vrijeme sužavanja životnih mogućnosti, onda ako pozitivno gledamo, onda ostaju samo one prave mogućnosti, dakle nećemo raspršiti energiju u niz mogućnosti, nego odabrati samo najbolje, jel? Nemamo više vremena eksperimentirati.
0: To je ono gdje nam se mogućnosti sužavaju, znači nemamo više ni vremena, niti force toliko, ali već imamo to iskustvo životno da znamo što nam bolje ide, što bih željeli. Znači, u tim godinama već možemo raspoznati što nam nekako je draže, što nas više ispunjava, jer i na poslu isto, naravno financije su važne, ali nekada nas neki posao zaista toliko ispunjava da ćemo odraditi nekad i mrvicu više, jer nam zaista to volimo raditi. I to je ono što je, gdje se onda mi i samo ostvarujemo.
1: Dragi naši slušatelji, pitanje je za vas, budući da je ovo naša emisija uživo i možete se uključiti svojim porukama. Kako vi doživljavate vlastitu zrelu dob? Kako nekako prihvaćate izazove? Jeste li možda imali problem sa prihvaćanjem mirovine ili pak novih uloga koje godine donose, ulogu djeda, bake? Imate li problem sa prihvaćanjem starenja ili se radujete i tom dijelu svoga života? Možete nam pisati na 099-460-9988. Gospođo Blašković, jedno pitanje, je li starenje neki životni poraz? Vidimo nekako iz prakse terapeutske da dolaze klijenti, osobito klijentice, koje teško prihvaćaju starenje. Mijenjaju se uloge, više nisu atraktivne, više nisu nekako u središtu pozornosti. Kako to starenje prihvatiti kao prirodan proces?
0: Pa to je prirodan proces, to je dio života. Znači, mi od onog dana kada se rodimo počinjemo stariti. Znači, to je tako. Znači, netko koji je došao do 50. on je stario već 50 godina. Znači, nije to nešto novo. Ali ono što vidimo, to je da nam se mijenja kosa, postaje tanja, mijenja boju, koža nam postaje. Znači, tjelesne te naznake su vrlo, ne možemo ih ne vidjeti. Znači, svakodnevne su i one nas podsjećaju da dolazi do ajmo reći ono pod navodnike, do jučer smo se mogli samo zavaravati, a sada vidimo da su te da te promjene sustižu, onda nekada se ne možemo sjetiti neke riječi, znači kognitivne funkcije su već malo sporije i tako da je, nije lako to prihvatiti. E sada, ja se sjećam isto jedne gospođe koja je rekla, pa ja više, ovo što ste rekli, nisam atraktivna, mene kao da nisam u prostoriji, tako se ljudi ponašaju sa mnom. Tako da nekada kada se jave u savjetovalište, radimo na tome da li mi sebe nekako vidimo, baš svoju bit, nismo mi samo tijelo, da li sebe doživljavamo zaista u potpunosti, da li smo svjesni sebe i svoje osobnosti, ne samo tijela, to je dio nas. Dio nas je tijelo.
1: Ali živimo u kulturi koja zaista vrednuje tijelo i atraktivnost, osobito društvene mreže, i teško razlikujemo što je umjetno, što je prirodno.
0: Da.
1: Mnogi žele zadržati tu vječnu mladost i onda naglo dođe starost.
0: Da.
1: A ova faza polaganog prijelaza nam izmiče nekako iz ruku.
0: Da, da, i to je, to zaista ljudi koji nekako se povode za društvenim mrežama, odnosno povode se da malo se koriste te nekakve metode medicinske, da malo se, znači, i utječe na izgled, i onda zaista može doći jako naglo do tog kada više botoksi baš ne drže kako treba, ili se lice izobliči, tako, tako da ja sam nekako na tragu ovoga da je dobro prihvaćati i već na početku 40-ih i kasnije baš sebe kakvi jesmo.
1: A kako je? Da, recite.
0: Jer je to prirodno, jer je to zaista, to smo mi. Sve ovo drugo, ok, mi žene se farbamo, malo ipak imamo te šminke i tako dalje, ali mislim da je to više od toga, ne želim, znači nijednu profesiju ovaj tu, ali nekako dobro je prihvaćati sebe kakvi jesmo. To je nekako, mi smo dragocjeni takvi kakvi jesmo, jedinstveni smo i nekako mi je dobro reći zahvalna sam na svom životu ovakav kakav je i na svom tijelu i na svojim kognitivnim mogućnostima. Nekako ta zahvalnost je vrlo, vrlo važna. A ako nemamo te zahvalnosti, onda idemo to kako se poboljšati, kako bolje izgledati, kako.
1: Zapravo smo neprestano nezadovoljni ako nemamo da. Tu zahvalnost.
0: Da.
1: A kako je nastao izraz kriza srednjih godina i što on znači?
0: Da, pa kriza srednjih godina je nastala, znači više stručnjaka je, kliničkih psihologa govorilo o razvojnim dobima. Evo recimo tu je Erikson je govorio o stvaralaštvu nasuprot stagnaciji. Znači i da bi došli mi do stvaralaštva, a ne ostali u stagnaciji, mi moramo proći kroz krizu. Znači kriza dolazi kroz egzistencijalnu krizu. Znači 50. godine kad mi vidimo da starimo, kada mi vidimo da počinjemo imati manje snage, mi zaista počinjemo prvi put možda u životu doživljavamo ovaj život ima neki svoj kraj, ovo zemaljski život. Do 40. ili 50. mi zaista o tome čovjek ni ne razmišlja. Ja se sjećam same sebe na 50. rođendan, ja sam htjela održati zdravicu i onda sam rekla evo sada kada sam, i rekla sam na polovici života, i kad sam to izgovorila i počela sam se jako smijati jer sam shvatila da je vjerojatno polovica već odavno prošla i da ja nisam bila svjesna. I evo to je nešto što svi mi nekako naknadom tek shvatimo da smo duboko već u toj razvojnoj dobi.
1: Zapravo ne možemo zreloj. Postavljati dob do kada ćemo živjeti, ipak tako smo u Božjim rukama, ne u svojim. Možemo imati velike planove, ali moramo biti spremni kada nebo dođe po nas.
0: tako je. Ali evo, znači ta kriza se govori o tome da mi, znači prvi put razmišljamo ozbiljno da nekako će doći nebo po nas i hoćemo li biti spremni. Ta tema prvi put u biti nam kuca na vrata i onda mi počinjemo razmišljati i tu gledamo što smo do sada uspjeli napraviti, što smo željeli napraviti i što nismo uspjeli i što nećemo ni moći uspjeti. Što više nekako nemamo te mogućnosti da nešto, ne znam, ako sam ja htjela baviti se glazbom, mislim mogu i sada, ali ako nikada nisam, teško da ću sada, ako nemam neke, znači neke stvari je jako teško da ću više sada dostići. I tu onda ljudi ulaze u tu jednu krizu, ja više ne mogu to i počnu nabrajati što sve ne mogu. I onda ih zaista uhvati panika i onda u toj panici kupe, ne znam, bijesni auto ili na još nekakve
1: motor, na primjer.
0: Motor ili tako nešto, kao evo, barem da se malo mogu voziti i tako dalje, da nekako nadoknade tu neku svoju, ajmo reći, tugu u egzistencijalnu, kao da ne mogu prihvatiti da neke stvari nije moguće nadoknaditi i nadoknađivanje u biti nije dobro, nego bolje od toga je prihvaćanje. Znači što sam mogla sam napravila, što nisam, Bogu hvala, jednostavno nisam znala, nisam umjela, nisam imala prilike, te, ali sada od sada pa do te recimo 80. od ovog mog kolege, znači je moguće jako puno toga napraviti. To nije mala doba ako nekako gledamo, aha, u perspektivi 10, 20, 30 godina i itekako se puno može postići. Mislim da je tu najgore kod onih ljudi koji zaista kažu, ah, imam 50, još malo ću u mirovinu i gotovo je. I ako tako tih zadnjih 10 godina zrela dobi, oni sami sebi imaju takvo razmišljanje, znači gotovo je, oni zaista sebe nekako pripremaju da kad dođe ta mirovina, kad se umirove, da više ne znaju što će sa sobom. Ne rade nekakve planove, pa to mogu biti nekakve i petogodišnji, desetogodišnji mini planovi, ne moraju to biti neke velike akcije. Ali da nešto kažu, ajde, mogao bi probati, ne znam, s pisanjem, sa slikanjem, sa, da se malo tjelesno aktiviram, da idem na nekakvo hodanje brzo ili ne znam, neki sport da se bave primjeren opet godinama.
1: Šteta bi bilo uskratiti si ljepotu tih godina, recimo od 50. Tako do 65. Je. Jer umjesto da čekamo mirovinu, idemo zaista proživjeti to punim plućima. Dakle, osim tjelesnih promjena, zrele godine donose kod nekih, evo, možda i depresivno raspoloženje, određenu anksioznost.
0: Da, da, upravo zbog ovih misli, znači nekako, evo, nisam uspjela, djeca nisu išli putem kojim sam ja htjela, nisam uspjela ostvariti, možda se nisam udala, što sam mislila, možda ovo, možda ono, znači nekako i onda nekako krenu te depresije ili anksioznost gdje... depresija nas nekako gura dole, ali u biti traži nekako da dodirnemo dno i da nas izbaci na površinu, da nekako vidimo ima još sunca za nas, ima još zraka, znači trebamo to nekako udahnuti punim plućima, znači naći nešto što će nas zaista razveseliti. Ok je tugovati za onim što nismo i to je potrebno, znači nekako tugovati za nečim što nam je, što nismo uspjeli, ali jako je dobro gledati što još možemo i to je taj resurs koji mi u zrelim godinama imamo, što još sve možemo učiniti i napraviti od života.
1: Ovo sada što ste rekli, odgovor je našem slušatelju koji se javio porukom. Kaže, osoba je sam, baš sam, za nekoliko mjeseci puni 50 godina. S obzirom da se naš slušatelj često javlja i uvijek govori kako je sam i tako teško mu se u životu neke stvari dogodile, ali evo, ako smijem na tragu ovoga što ste rekli, možda ga i usmjeriti, ne gledati samo to, jer uvijek nam je nekako ista tema ovih poruka, sigurno ima nekih drugih mogućnosti, pa čisto samo da ih pogledate, malo samo napravite neki odmak i sigurna sam da ćete u svom životu naći neku svjetlu točku, bez obzira što dolazite do 50 godina.
0: Da, 50. godine su godine kada mi postajemo na neki način mentori nekim mlađim ljudima i to je isto jedan veliki i lijepi izazov biti mentor, da li je to na poslu, da li je to u župi, da li je to u nekim hobijima, znači itekako možemo naći tu nekakve, ajmo reći, niše gdje se možemo ostvarivati. Znači nije samo bliski odnos jedino što nas može nekako i jedini način kako proživjeti život, nego postoje znači puno tih momenata, ali ih treba tražiti, treba zaista nekako možda nekad i povećalo uzet pa tražiti gdje su te mogućnosti, gdje se možemo ostvariti, dati svoje neka znanja životna, profesionalna ili neka iz hobija, ako imamo neki hobi.
1: Vratimo se sada i našim slušateljima samo s jednom napomenom, dakle govorimo o izazovima zrelih godina 45 plus do 65, recimo to tako, no to razdoblje donosi i određene društvene odnose, kolege, prijatelji, možda se smanjuje neki krug bliskih ljudi i tako dalje. Slušateljica piše, svjesna sam da sam stara, Pretpostavljam onda da je to 65+, ali kaže živim sama, rodbina ponekad nazove, češće ako im nešto treba, pozovu me k sebi, a onda odu na more, a ja opet sama u njihovoj kući. Sve više me prati osjećaj nepripadanja i beskorisnosti. Evo u potpisu sama. Pa mislim da bismo mogli malo prokomentirati ovo, beskoristan sam, dakle ne vrijedim. To je ta kriva teza koja dođe u tim godinama.
0: Da, da, to je već možda i evo i nakon zrele dobi, da, ali je, ja se sjećam svoje bake, ona je uvijek nekako bila korisna, rekla je ja molim za vas. I to mi je uvijek ostalo kada, i sad kad su moja djeca otišla od kuće, isto mi je to nekako, evo jedino što mogu činiti je moliti. Znači, ako možemo moliti za te ljude koji su nas pozvali, nećake ili kod ko već negdje na more, ili znači moliti za njih, za njihove živote, pa tu biti za djecu, za neki mudar savjet, ili nekada i ta sama prisutnost starije osobe mora nekako dinamiku u obitelji napraviti drugačijom. Tako da sigurno ima svoju vrijednost. Samo da je ta osoba prisutna tamo, ima svoju vrijednost i ima neki svoj smisao. Možda ga mi sad trenutno ne vidimo, ali evo nekako staviti Bogu u ruke da možda probamo vidjeti ili da razaznamo koji je to smisao. Evo da ja sam sad ovdje sjedim sama, oni će doći pa će otići, a ja sam tu, to ne znači da ne pripadam, nego da ja sam tu, ja ih nekako i dočekujem i ispraćam u jednom tihom modu, ajmo reći, ali sam tu, tu i oni znaju da sam tu i to nije mala stvar.
1: Samo nekad to ne vrednujemo tako, možda očekujemo nešto drugo, jel? Pa onda dođe i tuga.
0: Da, da. A nekada i tuga je isto dio života u svakoj razvojnoj dobi. I tuga je isto dio procesa, jer uvijek nešto moramo napustiti da bi nešto novo došlo. Znači, to je isto, ide uvijek jedan, ajmo reći, nit života je i tuga.
1: Jedna slušateljica na društvenim mrežama napisala je komentar kad je vidjela da je jedna od naših tema odlazak u mirovinu, prihvaćanje mirovine, kaže ja ne prihvaćam mirovinu i radit ću i umrijet ću radeći. Zaista, zašto se događa taj ili strah od odlaska u mirovinu i teško prihvaćanje umirovljenja, gospođo Blašković?
0: Pa da, kada smo mi radimo, kada smo aktivni, onda mi mislimo da smo i vrijedni. Znači i nekako izjednačavamo rad i našu vrijednost. Znači ja sam sad došla ovdje na HKR, ja znači vrijedim, to bi bilo to. Ako ja ne bi mogla doći, ako bi bila bolesna ili bila u nemogućnosti, onda ja ne vrijedim. To je nekako nama utkano upravo ono što sam rekla na početku, nije se prije bilo, znači razvoj do tada i onda ti ili vrijediš ili ne vrijediš, nije bilo tih adaptacija. Danas mi znamo da svaka razvojna dob, svaka dob je vrijedna i kod Boga, ali i kod ljudi u društvenoj zajednici. Samo možda nije dovoljno iskomunicirana, ajmo to tako reći. Ali kad se pitamo zašto netko možda se boji što će biti kada ja odem u mirovinu, pa možda je to neki i susret sa sobom. To je to, ovo što se događa u 50-ima, neki pokušavaju to odgoditi za 60-te ili ajme što će se dogoditi kad ja uđem u 70-te pa se ja moram susret sa sobom. A to je dio životnog puta, da se susretnemo sa sobom i nekako kaže se da nismo spremni za susret sa gospodinom ako nismo se susreli sa sobom. A to, ljudi se i toga boje. Posto u nekim obiteljima se recimo priča o smrti i to je onako dio životne teme, je i smrt, a u nekim obiteljima i to je jako tabuizirano. I to ja kao terapeut dosta cijenim, znači kako je u kojoj obitelji tako, ali mislim da je puno lakše ako se o tome priča, jer to je dio života.
1: I onda ne samo ako se priča, nego i ako se ispjeva, kad nebo dođe po mene, kako će to biti. Evo, čini mi se da je to bilo 2013. na Uskrs festu, Klapa Grobnik, Kad nebo dođe po mene, lijepa priprema za nastavak ovog našeg razgovora.

0: emisija S druge strane ogledala HKR-a. Poštovani slušatelji, danas govori o izazovima zrelih godina. S nama je gospođa Vedrana Blašković, bračna i obiteljska savjetovateljica, voditeljica bračnog i obiteljskog savjetovališta Riječke nadbiskupije. Imate li vi izazove zrelih godina i želite li nam o tome poslati poruku, slobodno nam se javite na 099-46-09988. Evo dok vas pozivam, već dolaze poruke, kaže jedna slušateljica: život je dar od dragog Boga i trebamo zahvaljivati Bogu na tome. Svaka životna starosna dob je upravo naša najbolja životna dob. To je naša stvarnost, drugu nemamo. Evo, dakle, naša slušateljica je sjajno uhvatila ovo što ste rekli, gospođo Vedrana.
1: Jako dobro, da. Evo, zahvalnost za svaki naš dan koji živimo je recept za nekako blagoslov.
0: Zahvalnost je toliko ljekovita. Da. Međutim, rekli smo da su zrele godine pune izazova, ne problema, a jedan od izazova je i prihvatiti nove uloge, na primjer djed, baka. Potpuno se mijenja perspektiva i pristup odgoju i raspored svoga vremena, svojih snaga i slično. Ali nekima je to previše.
1: Da, evo, ja nemam još to iskustvo, ali znam, evo, kad gledam prijateljice, to je jednostavno jedna nova životna snaga. Znači, dobiti unuče, posvetiti se, otići pomoći, vidjeti što treba, nekako gledat, ne previše, znači tražiti tu granicu da nisam tu negdje previše, ali da ipak sam nekako na ruku svom djetetu i za svoje unuče. To je velika jedna životna snaga, jedno uzbuđenje se dogodi u obitelji, tako da to je jedna ljepota života, novog života, i evo, pomoći koliko se može. Naravno, jako je važno iskomunicirati koliko imam snage, koliko imam vremena, koliko mogu, i onda naći nekakvu mjeru za sebe i za mlade ljude.
0: Nevjerojatno je kako su bake u odgoju drugačije nego li kad su bile mame, i što sve baka može, a mama ne može i slično. No prije nego dođemo do uloge djeda i bake, roditelji moraju proći susret sa sindromom praznoga gnijezda. Za mnoge je to danas izazov. Mnogi nekako djecu drže kod kuće iz financijskih razloga, pa nisu ih spremni pustiti, niti su djeca spremna otići, ali jednog dana se to dogodi u praksi. Gospođo Blašković, jel se vi susrećete upravo sa tim sindromom praznog gnijezda?
1: Da, to je danas dosta se nekako produžilo, pa su djeca i s 30 i više godina još uvijek u tom gnjezdu, ali kada se događa to napuštanje gnjezda, kada djeca idu svojim putem, evo, idu na studij, počinju raditi, odseljavati se i tako dalje, to je jedan veliki izazov za roditelje. Znači, jer nekako često se dogodi da u prvom nekako na pozornici su u prvom redu djeca. Sad trebaju ovo, sad trebaju ovo, sad je ova faza, sad je ona faza. I nekako kao da brak dolazi iako ne bi trebao biti, ali često je to, jednostavno se dogodi da brak dođe nekako na drugo mjesto. I kada djeca odlaze, brak dolazi ponovno nekako u centar pozornosti. I onda treba jedno vrijeme da se dvoje ljudi koji jesu u braku, koji su podigli tu djecu i tako dalje, da se opet na neki novi način pogledaju. To je zadatak. To je baš pravi zadatak, nekako vidjeti: aha, on je taj kojeg sam ja prije 20 godina ugledala, ona je ta koju sam ja ugledao, koji smo se, znači, na jedan novi način se mi onda vidimo. I tu nekada nam se to je lakše, nekada je malo i teže, jer nekako izgubimo te niti povezanosti, ali tu je moguće, i dosta se parova javlja nekako baš u tim godinama, i to nisu samo već kad djeca napuste gnjezdo, nego to kada su te pripreme, recimo zadnje godine srednje škole, nekako se bračni partneri uznemire, javljaju se u savjetovalište, nekako ne možemo se oko ničeg dogovoriti, neka kriza je došla u naš dom, ne znamo što je, i onda u biti vidimo da upravo to kriza i srednje dobi, i da je to kriza nekako, da je strah sad kad djeca odu, što će, kako ćemo se nas dvoje nanovo povezati. I zaista tu su lijepo se to može napraviti da nađu svoj nekakav put povezanosti.
0: Evo, ovo je ohrabrenje svim našim slušateljima, osobito supružnicima koji su nekako možda na pragu odvajanja od vlastite djece ili pak velikih promjena u životu vlastitog djeteta, je li to odlazak na fakultet, je li to ženitba ili udaja. Kad se susretnu s ovim sindromom, da se zaista mogu s punim povjerenjem obratiti bračnim i obiteljskim savjetovalištima, cijela mreža u cijeloj Hrvatskoj dostupna je i putem internetske stranice savjetovaliste.hr koju vodi Hrvatsko društvo bračnih i obiteljskih savjetovatelja, partneri u ovoj našoj emisiji, evo i vi pripadate toj bazi stručnih ljudi koji su zaista dostupni za ove stvari, dakle ne trebamo se stidjeti ako krenu napetosti, ako se ne razumijemo nakon 20 godina kad se kućno gnjezdo isprazni.
1: Da, tad su te prve veće krize, kako sada, kako hoću li ja se njoj ponovno svidjeti, jer ona bude, mislim sad ja to malo karikiram, ali majke često budu jako fokusirane na djecu, a strpljivi muževi zaista evo uspiju i dočekat ako su jako strpljivi, da ona nekako svrati ponovno pogled na njega i da se on evo dođe opet u prvi plan. I to nekako, to strpljenje od muškarca i od žene, ta svijest zaista trebam pustiti djecu. I ako je on tu bio dovoljno strpljiv, ja to kažem kao što je Sveti Josip bio strpljiv, onda on ima nju nekako načina pozvati nazad. Iako je to gnjezdo prazno, to je naše gnjezdo. Tu smo nas dvoje zajedno. A ako muž to nije uspio, suprug, ako to nije uspio nekako istrpiti, onda on nađe neke svoje hobije i ona onda teško pušta djecu. I to onda može biti malo poteškoća ako majka je prenavezana na bilo koje svoje dijete. Onda je to, evo, tu svakako je potrebna muževljeva, ako imaju muževe, dobro dođu da ih nekako malo pozovu nazad u odnos.
0: I ne smijemo zaboraviti ono što ste rekli, promjena tjelesnih funkcija, žene od 45. do 65. prolaze svoje hormonalne promjene koje su same po sebi već lavina za kuću, a kamoli kad dođe još i sindrom praznog gnjezda.
1: Da, još kad se to spoji, to onda zna biti vrlo, vrlo burno. I teško je, evo tu je razumijevanje isto supruga, ali i razumijevanje same sebe. Znači da ima dana kada zaista i prema sebi trebamo biti nekako blage i reći ovo je stvarno mi bio težak dan i malo ću i ja stati na loptu, malo ću ja se doći k sebi, malo promijeniti od prehrane, od možda više tjelovježbe i tako, jer te baš valunge i to sve to ima veze dosta i s tjelesnom aktivnošću i sa prehranom. Znači, tu je nekako nas poziva priroda, rekli smo da je ova faza prirodna, i priroda nas poziva da zaista pogledamo što je nama sada potrebno i ženama i muškarcima u ovom razdoblju, da nekako vratimo se k sebi, da se ne bojimo, da je to prirodno i čak na sebi samo tijelo poziva, pozabavi se malo sa mnom. To je nekakav, znači tijelo samo nas zove i podsjeća, znači nije mi dobro, sad mi je vruće, sad mi je hladno, znači pozabavi se malo sa mnom.
0: Ali prihvatiti to kao prirodan proces.
1: Da.
0: U zrelim godinama još nešto prirodno što se događa, to su gubici, primjerice bliskih članova obitelji, roditelja, pa čak možda i supružnika. Nikad nismo spremni oprostiti se od bliskih ljudi, uvijek bismo još onaj jedan dan. Bilo da je u pitanju starost, bolest, nesreća i tome slično. Kako u zrelim godinama, evo gospođo Blašković, proći i te gubitke i prihvati ih kao nešto normalno?
1: Da, da, mislim, gubici su dio života, znači nemoguće ih je izbjeći i tu je opet ono što je, kažem, prihvaćanje dio posla i prihvaćanje tugovanja. Znači, ako mi nekako pokušamo da ne tugujemo, da nekako prođemo to bolje, pod navodnike bolje, ali u biti važno je moći biti tužan, moći pričati prijateljima, prijateljicama, baš mi je teško kad sam izgubila roditelja, ja sam izgubila majku, pa pričala sam svima, znala sam frizerki reći, oj kako mi je teško, jer sam je znala tamo dovoditi na šišanje, pa me uvijek podsjećalo, evo tu sam mamu dovodila. Znači, biti s tim da je to i tužno i žalosno, ali to je dio života. I ako baš ne možemo nekako prihvatiti, onda opet se možemo javiti u savjetovalište. Ali ako imamo tu nekog dobrog prijatelja, prijateljicu i tu i tamo malo popričati o tome koliko je to ogromna tuga, koliko je to ogromna bol, koliko moramo češće ići na groblje i češće raditi neke stvari koje smo radili s tom osobom ili razne načine kako se nosimo, da ih imamo s kim podijeliti, malo koliko je to teško, to je već jedan dobar put nošenja sa tugom i žalovanjem koje traje jednu minimalno godinu dana.
0: I mi smo u jednoj od naših emisija upravo predstavili proces žalovanja, koje sve faze donosi i sve to normalno. I to je to otpuštanje od navezanosti. Jel? Kad bismo pomislili kako je našim dragima dobro kada se presele u Božje naručje, onda bi možda tuga bila manja, ali mi tugujemo zbog tog nedostatka koji zapravo imamo.
1: Da, da, da. Taj nedostatak je uvijek velik i potrebno ga je odžalovati. Nekada su žene više nosile crninu i obično bi običaj godinu dana. To je znači da prođu sva godišnja doba, sve blagdane, da prođu, a te osobe nema. I tek kad uspijemo to sva ta godišnja doba i sve blagdane proći bez te osobe, onda nekako kažemo, aha, stvarno je, nema. Znači, to je prirodno, da barem godinu dana sigurno svaki put se šokiramo, joj, za Božić je bilo tako i tako, mama bi to, toga više nema, nekako to je to otpuštanje. I tako isto, sad kad se vratimo na prazno gnijezdo, isto treba proći godina, dvije dana, djeca su otišla svojim putem i sada je kuća prazna i znači, pozvat ćemo ih mi na, ali to su te prigode kad nekako da ih pustimo zaista da žive svoj život, da ne rješavamo njihove situacije, da nismo upleteni previše u njihove živote, da oni žive svoj život, a mi da imamo pravo i dužnost, odgovornost živjeti svoj život. Evo to je nekako to razgraničavanje.
0: Gospođo Blašković, kada vam dolaze klijenti u bračno i obiteljsko savjetovalište, ima li njih u ovoj zreloj dobi o kojoj govorimo i koji su zapravo njihovi ključni problemi? Kako im možete pomoći?
1: Pa ima ih, javljaju se. Znači, jedno je sigurno neprihvaćanje. Znači, neprihvaćanje ili tog praznog gnjezda ili te poteškoće oko uspostave odnosa nakon ispražnjavanja gnjezda, ili je tu biti anksioznosti ako je gubitak neki, pa malo anksioznost ili depresija. I uglavnom ljudi se javljaju i to ako nema nekakve pozadine teške, tu se zaista može jako puno i brzo pomoći, jer jednostavno naučiti ih kako prihvaćati. Znači, uz jednu podršku, kako prihvaća da je to potpuno normalni dio životnog procesa i koji je neizbježan. Možemo ga mi odgađati koliko god puta možemo, ali jednom će nas dočekati. Što ga više odgađamo, to je dočekivanje malo teže.
0: Veći šok.
1: Je.
0: Što biste nam onda savjetovali? Kako prihvatiti, sad nećemo reći starost, ali to starenje kao jedan prirodni proces, to zrenje, govorimo o zrelim godinama.
1: Da, da. Pa prihvatiti tako da nešto radimo po tom pitanju. Znači, ako naše nismo uopće dotakle, recimo, tijelo, znači gubi mišićnu masu, znači vježbati, znači uključiti se u neki sport, ili danas ima puno ovih videa za ove godine, za one godine, znači imamo ekrane pa možemo si staviti nekakve vježbe kako se dobro istegnuti, kako dobro znači vježbati, hodati, znači neke tjelesne aktivnosti, pa onda možda uključiti se u nekakav ples, u nekakav, znači nekakve te aktivnosti koje nas drže aktivnijima. To ne znači bježati od starosti, nego to znači ajmo živjeti starost aktivno, lijepo, znači na jedan novi način. Ne prepustit se jao sad sam ja stara, nego zaista je, imam toliko i toliko godina, ali ja u ovim godinama mogu jako puno toga i to imam neke vještine koje ne mogu imat s 30, nego sad sa 50 ih jako dobro i lijepo mogu raditi svoje vještine, znači mogu ih pokazati i to je ona naša prednost koju imamo, znači imamo puno iskustva koje sad tek možemo, prije nismo mogli, znači to je bogatstvo zrele dobi, znači možemo dijeliti tu zrelost, možemo dijeliti, pokazivati nekome te vještine i tu kroz to rasti, da ostavimo nešto iza sebe. To je nešto isto što je jedna čovjekova potreba. Nekako kad mene više ne bude, da se imaju na što sjetiti. Pa evo, da je dobro, da nas je pozvala na ručak, da je nešto dobro za nas napravila, da je, znači i evo, to su nekakvi momenti gdje onda mi se dajemo da nešto još dobro i za nas ostane. Ako gledamo samo na sebe, onda ćemo čuvati svu svoju snagu i nećemo je dijeliti i nekako ostajemo osiromašeni. Zato ovo naše razdoblje, nekada kažu mudro, nije uvijek mudro, ali ima i mudrih trenutaka, kada mi možemo dijeliti sebe i to je naš posao i to je zadatak ovog zrelog razdoblja, da dijelimo ono što možemo kad nas netko pita.
0: A kad nas ne pita, a mi vidimo da taj drugi ide ukrivo, kako to odkomunicirati, to bude onako najnapetije i tu da. Zapravo dolazi do kratkog spoja u komunikaciji.
1: Da. Ovo je sad nešto zaista moja strategija, ne mogu je savjetovati drugima, svatko može kako može, ali moje nekako zaista zašutjeti, ne komentirati. Kad tad će ta osoba doći i pitati, ej, što ti misliš o tome? Malo, kao dijete, kad pustimo da se malo ipak pecne, kažemo ne, nekoliko puta, ali dijete baš hoće vidjeti ili to stvarno toplo ili nije, pa malo se pecne. Tako isto mlade ljude nekada treba malo pustiti. To je i kvaliteta zrelosti. Znači, pustiti, izdržati u sebi, ne komentirati, ne upletati se, pustiti, nek se malo opeknu, važno da nije neka velika stvar, i pustiti, i onda oni sami dođu, kažu, ma znaš šta, razmislio sam, šta ti misliš o tome, i onda je to moment koji u biti roditelj ili prijatelj ili netko tko vidi više, tko je mudri, može čekati i čeka taj trenutak kada nas netko nešto pita.
0: Ali to sazrijevanje u tim zrelim godinama nitko umjesto nas ne može proći.
1: Ne.
0: To moramo sami. Evo, to je odgovor ovom našem slušatelju koji se javio, koji čeka svoj 50. rođendan, pitajući ima li tko da mu pomogne. Toliko puta smo i vaše pitanje uvrstili u ovu emisiju i dali vam smjernice i dali vam savjete, ali nitko od naših stručnjaka, niti gosti u ovoj emisiji ili bilo kojoj drugoj, umjesto vas ne može napraviti prvi korak. Nitko umjesto vas ne može gledati što vi možete. Vi ste stalno zatvoreni u taj krug što ne možete, ali pogledajmo ima li nešto što biste mogli sami, a nitko umjesto vas ne može. I nitko opet umjesto nas ne može dati plodove naše zrelosti. A to je onaj najljepši dio zrelih godina, zar ne?
1: Da, to pobiremo, ako smo evo dobro zaista to se trudili oko tih plodova, a jedan od tih truda je i ovo što smo rekli, za nekako zašutjeti kada vidimo da ne možemo pomoći, ali i ako trebamo dati prvi korak i napraviti nekako, probiti led, jednostavno krenuti, pa negdje ćemo već stići. To je ono, vjera u Božju providnost. Znači, naše je da krenemo, a već će Bog providjeti da ne stanemo u živo blato, ajmo to tako reći.
0: Sjajan završetak ovog našeg susreta, kako ste rekli, kad vidimo da ne možemo, trebamo zašutiti, da? Sad mi moramo zašutiti, ugasiti mikrofon, jer smo došli do kraja današnje emisije S druge strane ogledala. Gospođo Blašković, hvala vam što smo ubirali plodove zrelih godina.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, ja vama hvala što ste i danas s povjerenjem pratili emisiju S druge strane ogledala o temi Izazovi zrelih godina. Ovu emisiju i ove sezone odradili smo u suradnji sa Hrvatskim društvom bračnih i obiteljskih savjetovatelja. Slobodno ih možete kontaktirati putem obrasca koji se nalazi na internetskoj stranici savjetovaliste.hr. Javit će se na vaš upit, usmjeriti vas ovisno o tome iz kojeg dijela Hrvatske se javljate, jer zapravo bogata je mreža Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja, stručnjacima s iskustvom koji vam mogu pomoći, otprilike ovako kao što je to učinila i naša današnja gošća, gospođa Vedrana Blašković, voditeljica bračnog i obiteljskog savjetovališta Riječke nadbiskupije. Hvala vam za upite, hvala vam za komentare. Ovime završavamo ovu sezonu emisije S druge strane ogledala. To znači da tijekom ljeta možete slušati reprize u ovome terminu, ili ako ste propustili neku od prethodnih emisija, potražite je na internetskoj stranici Hrvatskoga katoličkog radija. Ja sam Tanja Maleš i zahvaljujem i za ovaj susret. Do slušanja.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, S druge strane ogledala.

Boži sine moj, toliko sam čeznuo za ovim trenutkom da u sebi prepoznaš pečat moga srca i naslijediš baštinu moga milosrđa, jer to je tvoje pravo. Sada, kada znaš koliko traje slava svijeta i kako lice ima ljubav, otiđi do svoga brata, jer se vani muči sam. Trebaju mu tvoje riječi, a još više zagrljaju.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši.

0: u programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga,

0: sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti

0: Osipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
5: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
5: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

Večeras u serijalu koncerata na HKR-u donosimo vam koncert Paule Jusić pod nazivom Pjesma i ja, koji je održan 26. veljače 2017. godine u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Spoj Dalmacije po ocu i Makedonije po majci iznjedrio je u Paulinom baršunastom glasu južnjačku senzualnost i temperament. S nevjerojatnom lakoćom u interpretaciji, Paula na poseban i vrlo senzualan način koketira doslovce sa svim stilovima glazbe, od pop glazbe, šlagera, balada, sevdaha, makedonske tradicionalne glazbe, francuske šansone i dalmatinske nostalgije s mirisom mora. Sve ćete to imati prilike čuti u sljedećih 90 minuta.

Hvala lijepa. A sad jedna pjesma, ja sam porijeklom Makedonka. Meni tata Dalmatinac, mama Makedonka, muž mi je Dubrovčanin, tako sve smo nešto izmiješali. I ima jedna lijepa makedonska pjesma koju ja volim, a vjerujem da je volite i vi, znati. Na prvim taktovima ćete znati čemu se radi. Mladene, izvolite.

Hvala lijepa. Hvala od srca. Hoćete ovu zapijat sa mnom zajedno? Dobro nam poznati duet. Molim te, svira još malo. Večeras će moj partner duetski biti Vladimir Pavelić Bubi. Sjajan vokal.

Hvala vam lijepo. Kad sam ulazila u familiju Jusić, onda sam naravno prošla i prvo test. Mala, dodaj mi, možda neću ispravno reći, ali sam zapamtila donekle. Mala, dodaj mi faculec komočina kod pila. Ne znam što su komončine, gdje su pile, ništa ne znam. Dakle, faculet je rupčić, jel tako? Komončin je komoda, a pilo je sudoper. Tako da sam to naučila i prošla. A onda je sljedeće bilo. Onda me svekar pitao, mala, jel ti znaš nešto moje otpjevat? Ja rekao, naravno. Pa evo sad, još pred jednim glazbenikom, do čijeg mi je mišljenje jako stalo, sad moram otpjevati njegovu pjesmu. A vi mi slobodno pomozite.

Hvala lijepa. Sve kad plješće znači da je dobro. A sad kako te moje stepenice idu, ima jedna divna priča vezana uz jednu divnu umjetnicu koju zaista ja tvrdim da se takva neće više roditi. I ta divna umjetnica ima ove godine prekrasan album koji je nominiran za Porina i ja je od srca želim da ga dobije, zaista od sveg srca. A ja sam posebno počašćena zajedno sa svojim suprugom Đelom juniorom, što nam je ta divna umjetnica ukazala čast i povjerenje da joj jednu pjesmu na tom albumu napišemo i mi. A priča išla ovako: Đelo, ti to napravi, to je taj rukopis, Mediteran, Dubrovnik i to, a ti mala napiši mi, samo mi nemoj nikakvu tugu, molim te. Neću tugu, ja hoću samo nešto veselo i lijepo i samo optimizma u životu i energije. A kažem, a ja pišem samo tužne pjesme. Ne, napiši mi veselo. Ja sam mozgala što da radim, stavila pred sebe sliku, zamislila i napisala, zapravo u pjesmi opisala tu divnu ženu i evo, ja ću sad još jednom pozdraviti, a pjesma se zove Samo ja neću pjevati, jer mislim da to nema smisla. Kako ono ide, Đelo? Naravno, radi se o Terezi Kesovi, to ste, pretpostavljam, svi vrlo dobro. Hoćeš mi zapjevati? Hoćeš mi zapjevati? Eto zašto je volim.

Ljubavi, jer život mora bit pun radosti. Samo ruku pruži, vjeruj mi, sve na svijetu možemo sad mi. Gledam valove na putu tom, života smrt

0: jer ja ne znam živjet neku priču drugu. Jer ja ne znam živjet neku priču drugu.
1: Hvala, hvala, hvala ti na ovim lijepim riječima. Hvala.
2: Zar nije predivno? Eto, ja mogu samo reći da sam izuzetno sretna i ponosna što te poznam. Hvala, Tere. E, sad ide jedna pjesma, onako dosta je mračna, nije optimistična, ali ljudi je voli, meni posebno draga, samo prošla do albuma. Ne baš optimističnog naziva Zbogom,

U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate koncert Paule Jusić pod nazivom Pjesma i ja, koji je održan u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 2017. godine. Što?

Hvala vam lijepa. Evo, došli smo do samoga kraja. A za kraj ćemo isto jednu veselu. Razići ćemo se sa nekakvim osmijehom na licu. Pa, dečki, krenimo!

što, dragi moji. Bilo je to sve od mene za večeras. I od ovih divnih ljudi ovdje. Od srca vam hvala što ste bili sa mnom i podijelili moju radost. A ja ću sad krenuti redom još jednom. Vladimir Pavelić Bubi! Darija Hodnik Marinković. Mladen Kosovec. Osvira nam nešto, molim te, za kraj.

0: Iz današnjeg programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Širom Hrvatske svečano proslavljen blagdan Male Gospe. Obilježena 500. obljetnica smrti Frantuna Marcela de Petrisa, Creskoga Franjevca. Papa započeo niz kateheza o konstituciju Gaudium et Spes. Na blagdan rođenja Blažene Djevice Marije zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je središnje euharistijsko slavlje u Drevnoj Gospinoj župi u zagrebačkom Stenjevcu.
4: U homiliji je naglasio da blagdan očituje tri velike istine. Bog djeluje i u skrovitosti, Božja milost ulazi u ranjenu ljudsku povijest, a svako prihvaćanje života otvara prostor Božjoj budućnosti. Često mislimo da vrijedi samo ono što je vidljivo, veliko, priznato i uspješno. Suvremena kultura mjeri vrijednost brojem sljedbenika, društvenim utjecajem, položajem, moći i materijalnim uspjehom. Marijino rođenje govori nam da Božje djelo ne započenje bukom, nego tišinom. Bogu nije potrebna naša veličina, nego naša raspoloživost. Zato ne prezrimo malenost, molitvu ili važnost obitelji, jer ondje gdje čovjek vjerno i ponizno služi Bogu, već sviće zora spasenja, poručuje nadbiskup Kutleša.
3: Dodao je da je ljudski život vrijedan jer je čovjek od Boga ljubljen i stvoren za vječnost. Narod koji se prestane radovati djeci počinje gubiti vjeru u vlastitu budućnost, a društvo koje se boji života napokon se počinje bojati i budućnosti. Ako se kao pojedinci, kao društvo zatvaramo novome životu, kome ćemo sutra predati vjeru koju smo primili? Obitelji su naraštajima dolazile pred Gospu Stenjevečku donoseći joj svoje potrebe, zahvale i molitve. Tako se u povijesti očitovala i još uvijek se očituje živa pobožnost ovoga kraja prema Mariji, zaključuje nadbiskup Kutleša. Svečanim misnim slavljem na blagdan Male Gospe jučer je u crkvi Svetoga Frane u Cresu zaključena Petrisova godina, tijekom koje je obilježena 500. obljetnica smrti monsignora Frantuna Marcela de Petrisa, istaknutoga creskog Franjevca konventualca crkvenog dostojanstvenika i jedno od najznačajnijih osoba u povijesti otoka Cresa i Franjevačkog reda.
5: Svečano misno slavlje predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić u zajedništvu s provincijalom Hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca konventualaca, Framinjenkom Hontićem i drugim svećenicima. Središnje mjesto u obilježavanju Petrisove godine zauzeo je međunarodni znanstveni skup posvećen njegovom životu i djelovanju, održan 29. travnja u Cresu. Monsignor de Petris preminuo je upravo na blagdan Male Gospe 1526. godine u Cresu, gdje je i pokopan.
3: Govoreći o monsignoru de Petrisu, nadbiskup Uzinić je istaknuo njegovu ulogu u zahtjevnom razdoblju povijesti Franjevačkog reda, te ga opisao kao čovjeka koji je pomogao sačuvati i ponovno raspiriti vatru koja se počela gasiti. Nakon podjele nije braću pozivao na osvetu zbog pretrpljenih nepravdi, nego na osobno i zajedničko obraćenje, obnovu zajedničkoga života i povratak vjernosti vlastitoj karizmi. U tome možemo prepoznati njegovu najaktualniju poruku. Budućnost se ne gradi optuživanjem drugih i življenjem od prošlosti, nego obraćenjem i obnovom nas samih. To mi se čini najvažnijom porukom koju nam nakon 5 stoljeća može ostaviti, zaključuje svoju propovjed nadbiskup Uzinić.
5: Petrisova prisutnost u ovoj crkvi s nadgrobnikom i epitafom, kao i zemnim ostacima, potiče i nas danas, njegovu mlađu subraću, njegove nasljednike, ali i sve Cresane, na zauzet i revan redovnički, pastoralni i apostolski te kulturološki život ovoga grada, naše domovine, ali i puno šire. Ta obveza nikad ne prestaje, pa ni nakon 500 godina od njegove smrti, poručio je na kraju provincijal Hontić.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Proslava Male Gospe u svetištu Gospe od brze pomoći u Slavonskom Brodu jučer je bila posebno svečana, s obzirom da je na 5 misnih slavlja sudjelovalo nekoliko tisuća hodočasnika. A na popodnevnim misama svoje su mlade mise sekundicije slavila dvojica mladomisnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, koji su 25. srpnja ove godine u Porto Novo u Beninu zaređeni za svećenike. Velečasni Herman Zinsu Kođo i velečasni Gutenberg Suru Onje. Prilog Brankice Lukačević.
1: Kako je mladomjesnik Gutenberg u ovoj župi bio na đakonskoj službi, zahvalio je on župljanima na ljubavi koju je osjetio boravići s njima. Vidljivo radostan, okupljeni mnoštvom vjernika, za naše radio posvjedočio zašto je za geslo svoje mlade mise izabrao: Gospodine pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam.
6: Kad vidim sve ono što sam doživio u Beninu, ovdje u Hrvatskoj, ja kažem da to je, Bog je sve planirao i ja sam baš vjerovao da on će uvijek meni pomagati. To sam uvijek osjetio, zbog toga sam iskreno izabrao to geslo. I ono što volio bih da ljudi razumiju oko toga jest da Gospodin je naš pastir i uvijek kad mi tražimo nešto od njega možemo dobiti. Zbog toga stvarno sam to izabrao, ono geslo. Zahvalan sam svima ovdje u Slavonskom Brodu. A jedna poruka, da budemo uvijek spremni pomagati. Nije samo u Africi, ali i ovdje isto, prijateljima, neprijateljima, svima, da budemo spremni pomagati. Uvijek kad ti daješ nešto od sredstva, uvijek dobiješ blagoslov od Gospodina.
1: Posebno je zahvalu uputio nazočnim vjernicima koji su u Beninu sudjelovali na njihovom rečenju i mladim misama, župljanima Stjepanu Cipriću i Mariji Vinković te Anti Beljanu iz Đakova. Oni su u znak zahvalnosti mladomisnicima na oba dvijema misama odjenuli svečanu narodnu nošnju njihovog kraja koju su im u Beninu darovale njihove obitelji. O svojim dojmovima u Beninu za naši radio posvjedočio brođanin Stjepan Ciprić.
7: Poanta je u tome svemu što su to tako ljudi ljubasni. Oni će biti gladni svi, ali ćete vi dobiti ono što oni imaju. Oni su na visokom još uvijek duhu života i načina življenja. Za razliku od nas, mi smo se promijenili prema toj našoj zapadnoj kulturi. Pitanje je da to bolje nije. Tamo je sigurno bolje. Oni nakon misija ostanu pola sata. Bubnjevi, pjesma, ples, mi smo bili s njima redovito. Nešto prelijepo.
0: Crkva u svijetu.
3: S današnjom je katehezom održanom na Trgu Svetoga Petra za više tisuća vjernika, Papa Lav XIV. Započeo s tumačenjem Konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes i njenoga prvog poglavlja koje se posebno tiče dostojanstva ljudske osobe. Papa je, citirajući Konstituciju, naglasio da je dostojanstvo ljudske osobe
8: essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
9: Temelj i uvjet onih vrijednosti koje su danas najviše cijenjene, ali koje ne smiju izgubiti odnos sa svojim božanskim izvorom, kako bi se izbjegla moguća iskrivljenja uzrokovana pokvarenošću ljudskoga srca.
8: Alla corruzione del cuore umano.
3: Papa je dodao da tome crkva jasno daje svoj doprinos, podsjećajući uvijek da ljudsko dostojanstvo proizlazi iz same biti osobe, te spomenuo riječi svoje nedavne enciklike Magnifica Humanitas. Dostojanstvo svake osobe ne ovisi o sposobnostima koje netko posjeduje ili ulozi koju ima, ispravnim ili pogrešnim izborima koje čini, nego je dar koji joj prethodi i koji je nadilazi, a Boga je postavio kao izraz svoje ljubavi koja nikada ne prestaje. Potom je ponovno citirao Gaudium et Spes.
8: L'infinita dignità dell'essere umano.
9: Beskonačno dostojanstvo ljudskog bića, dakle, ukorijenjeno je u njegovu identitetu kao stvorenja načinjenog na sliku Božju, sposobnog ga upoznati i ljubiti svoga stvoritelja u projektu i daru ljubavi koji nadilazi druge stvorene stvarnosti koje su mu povjerene na brigu da njima upravlja i da se njima služi na slavu Božju.
8: Governarle e servirsene a gloria di Dio.
3: Biti osoba znači doživljavati sebe kao dar koji treba dijeliti, rastući i sazrijevajući u prihvaćanju, uzajamnosti i služenju. To je dostojanstvo povjereno odgovornosti svakoga pojedinca, istodobno zahtjeva i solidarnost i uzajamnu brigu, nadilazeći brojne krivotvorine i manipulacije koje ga i danas nagrđuju njegovu poimanju i priječe njegovo ostvarenje. Naime, zbog izbora protiv njegova dostojanstva koji su se tijekom povijesti činili, i danas čovjek sebe nalazi razdijeljene u samome sebi i sav ljudski život, pojedinačni i kolektivni, pokazuju obilježja dramatične borbe između dobra i zla, između svjetla i tame, tumači Sveti Otac i nastavlja.
8: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona.
9: Konstitucija Gaudium et Spes osim toga tvrdi da se ljudsko dostojanstvo odnosi na cjelokupnu osobu. Iz toga treba nadići dualistička shvaćanja. Ljudsko je biće jedinstvo duše i tijela. Svođenje tijela na objekt kojim se može proizvoljno raspolagati uvijek je nijekanje dostojanstva osobe. Nije dopušteno prezirati tjelesni život čovjekov, nego treba smatrati dobrim i časnim vlastito tijelo, upravo zato što ga je Bog stvorio i odredio za uskrsnuće posljednjega dana, pazeći da ono ne postane rob izopačenih sklonosti srca, budući da smo svi ranjeni grijehom.
8: Dal momento che tutti noi siamo feriti dal peccato.
3: Spomenuo je i tri najznačajnija izraza dostojanstva osobe na koja Gaudium et Spes podsjeća. To su razum, koje ljudsko biće čini nezasitnim tragateljem za istinom, savjest, po kojoj ljudsko biće daje jedinstvo i smisao vlastitome životu, i sloboda, koja ga čini odgovornim protagonistom vlastitih odluka. Draga braćo i sestre, stvoreni na sliku Božju po Kristu i za njega, primili smo jedinstveno i neizbrisivo dostojanstvo. Nastojimo ga uvijek promicati i braniti svjetlom i snagom Evanđelja, zaključuje Sveti Otac. Od papinih pozdrava nakon audijencije izdvajamo njegove riječi upućene hodočasnicima vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, koji su predvođeni vojnim biskupom Jurom Bogdanom, sudjelovali na audijenciji.
8: Saluto con gioia i pellegrini croati. In particolare fedeli,
10: radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito vjernike vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, u pratnji biskupa vojnog ordinarija monsignora Jure Bogdana i svećenika. Dragi prijatelji, slaveći godišnjicu osnutka vojnog ordinarijata, u ovom hodočašću na grobove apostola Petra i Pavla zahvaljujte Gospodinu na svim darovima koje ste primili. Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima, pokazujte svijetu i društvu u kojemu živite lice živoga Krista, koji izlazi ususret svakomu tko ga traži iskrena srca. Neka vas na vašem putu uvijek prati zagovor blažene djevice Marije. Od srca vas sve blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija.
8: Cuore vi benedico tutti. Siano lodati Gesù e Maria.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Danas je blagdan Svetog Nikole iz Tolentina. Rođen je 1245. godine u pokrajini Marke u Italiji. Bio je isprošeno i izmoljeno dijete po zagovoru biskupa Nikole, po kojemu je i dobio ime. Propovjed jednog augustinca tako ga je pogodila da je odlučio postati svećenikom. Nikolu su svi voljeli i rado se s njim družili zbog njegove blage naravi, bezazlene i jednostavne. Jako je volio siromahe s kojima se rado družio i pomagao im u svemu u čemu je mogao. Utemeljio je i fond za pomoć siromašnima. Radio je s mladima i upućivao ih u život i vrlo je lijepo propovijedao, dajući upute o praktičnom životu. Za Svetog Nikolu Tolentinskoga kažu da je dobar učitelj molitve za koju je uvijek nalazio vremena. Molitvom je preobražavao i ono vrijeme koje je bilo posvećeno drugim zadaćama i time su one postajale uspješnije i plodonosnije. 6 mjeseci prije smrti Nikola je doživljavao posebnu Božju blizinu.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.